Gudački kvartet u F-duru Emily Maier odsvirali su članovi kvarteta Amai. Naš noćni muzički program nastavljamo koncertantnim simfonijama Jean-Baptista Brevala i to za flautu, fagot i orkestar i klarinet, fagot, engleski rog i orkestar. Solisti su Bernard Chapron, flauta, Philip Cooper, klarinet, Gilbert Oden, fagot, Daniel Catalanotti, engleski rog, dok Bernard Calmel diriguje kamernim orkestrom koji nosi njegovo ime.

Bio je to prvi deo albuma Nakon sna, muzika za flautu i harfu francuskih autora. Flautista Aaron Leung i harfiskinja Natalie Law odsvirali su komade Gabriela Forea, Josefa Jongena, Francisa Pulenka i Marcela Tournier-a. U nastavku emisije Noćne promenade slušate koncertantnu simfoniju broj 2 za flautu, oboe, fagot, engleski rog i orkestar François de Vienne. Solisti su Bernard Chapron, flauta, Jean-Michel Penaud, oboa, Gilbert Oden, fagot, a Bernard Calmel diriguje kamernim orkestrom koji nosi njegovo ime.

Koncertant nu simfoniju broj 2 za flautu, obou, fagot, engleski rog i orkestar François de Vienne odsvirali su Bernard Chapron, flauta, Jean-Michel Penaud, oboa, Gilbert Oden, fagot i Daniel Catalanotti, engleski rog. Bernard Calmel dirigovao je kamernim orkestrom koji nosi njegovo ime. U narednih 20 minuta našeg noćnog muzičkog programa vraćamo se ostvarenjima Emily Mayer. Kvartet Amai odsviraće gudački kvartet u G-duru ove nemačke romantičarske kompozitorke, koja je za života bila poznata kao ženski Beethoven.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu pričat ćemo vam o glumcu i pevaču Johnnyu Hallidayu i predstavit ćemo vam dva lica jednog hita. Ja sam Ivana Đorđević, ostanite sa nama i uživajte.

Johnny Hallyday ostao je upamćen i po spektakularnim koncertima. Najčešće bi se pojavio ulazeći na stadion kroz gomilu, a jednom je iskočio iz helikoptera na Stade de France, na kome je nastupio 9 puta. Od njegovih 3257 nastupa najviše se pamte koncert u Parku Prinčeva 1998. na Stade de France 1998. i koncert na Eiffelovoj kuli 2000. koji je na licu mesta gledalo milion ljudi zajedno sa još 10 miliona koji su nastup pratili na TV ekranima.

0: Dva lica jednog hita.
1: Jedna od najlepših balada Žaka Brela, pesma Starih ljubavnika, pripoveda nam o sećanjima ostarelih ljubavnika na decenije zajedničkog života. Napisana u saradnji sa pijanistom i kompozitorom Gerardom Jeunesom, pesma Starih ljubavnika našla se na albumu Žak Brel 1967. Emotivni Brelovi stihovi, Jeunesova dramatična klavirska melodijska linija i bogat orkestarski aranžman učinili su ovu melodiju voljenom širom sveta i mnogostruko prepevanom. Ili, kako je to opisao jedan kritičar, bez obzira da li ovu pesmu slušate na francuskom ili nekom drugom jeziku, slomiće vam srce. A danas su Igli na vinilu, slušamo originalnu verziju Žaka Brela, a potom ništa manje emotivno izvođenje Juliette Gréco.

I stigli smo do kraja današnje igle na vinilu. Sa vama su se sa velikom radošću družile autor emisije Ivana Đorđević i ton majstor Teodora Kačarević. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.

0: Ove nedelje je na rimskom kasnoantičkom lokalitetu Felix Romuljani kod Zaječara odigrana predstava galerije po komadu galerijeve utvare Miloša Latinovića, a u adaptaciji Aleksandra Milosavljevića. Rađena je u produkciji Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović i posvećena je Gaju Valeriju Galeriju Maksimilijanu. Ovaj vladar u mestu svog rođenja sagradio je palatu u čast majke, što je Felix Romulijana. Dioklecijan je 303. godine dozvolio najveći pogrom hrišćana, a prema navodima na toga je podsticao upravo galerije. O značaju mesta na kome je predstava odigrana, kao i o odnosu glumaca prema ulogama i publici, u emisiji Maske kod koleginice Gordane Đurđević govorio je reditelj komada Nebojša Bratić.
1: Ja bih rekao da se galerije ponovo vratio kući, dakle to je bila predstava koja je nekako se uključila u taj prostor fantastičan, u taj naš jedini rimski lokalitet koji je na listi UNESCO i koji će sledeće godine obeležiti 20 godina od tog upisa. Ta priča o rimskom caru galeriju, njegovim poslovima i danima, scenski je vrlo podatna i to je zapravo storija o čoveku koji je bio niskog društvenog porekla i on se uspeo na tron prvog čoveka carstva kao pobednik na Persijancima. Bio je Dioklecijanov posinak i savladar, potom je progonio hrišćane zajedno sa Dioklecijanom i doneo taj edikt o verskoj toleranciji. Takav galerija
2: da.
1: Nije ostao u lepom sećanju hrišćana. Ali ono što je nama ostalo na teritoriji Srbije je taj lokalitet koji je u veoma dobrom stanju. Njega je prezentovao Dragoslav Srejović, a potom i generacije drugih nastavljača Srejovićeg dela i mislim da on takav kao što jeste, predstavlja izazov ne samo za turiste koji dolaze ili arheologi koji tu još imaju svoje istraživanja, nego upravo za one koji istražuju i povezuju umetnost sa kulturnim nasleđem.
2: On je tu u blizini i sahranjen, tako da...
1: Pa to je bilo mesto

To njegov poslednjeg, da kažem, uspenja do Boga, on je spaljen i taj čin apoteoze na Maguri je nešto što je takođe nekako vizualno prisutno i kada ste tamo sa glumcima, kada zajedno sa svim tehničarima i saradnicima na projektu tu predstavu koja živi već izvesno vreme na sceni Zaječarskog teatra i na gostovanjima u Srbiji, postavite u taj prirodni prostor, to je nešto što je potpuno izuzetno i taj kamen koji govori i taj vazduh koji je poseban, to te cigle, taj skoro mediteranski ugođaj, taj Rim na teritoriji Srbije, to je stvarno nešto što treba da se oseti. Verujem da će predstava, ako ne ove godine, biti reprizirana i sledeće godine i možda postane deo jedne malo šire ponude za prezentaciju Zaječarsko-negotinske regije, odnosno Timočke krajine, i da u tom smislu bude i turistički veoma važna. Tipovi vladara, kakvi su Dioklecijan i galerije, su i danas nama veoma bliski, možemo i prepoznati na svetskoj galeriji tih vladara i svako ima nešto svoje, a ono što smo se mi trudili da u ovom našem procesu glumci Zaječarskog teatra zajedno sa glumcima Pavlom Pekićem koji je gost i Zoranom Karajićem, ali svim onima koji su bili uključeni u proces, da to vreme oživimo i da ga nekako približimo. I fantastično je to osjećanje kada su gledaoci bukvalno na pola metra od glumaca koji su taj tekst govorili sa potpunim uverenjem i oni kao da dodiraju tu istoriju, kao da je to nešto posebno drugo i mislim da je to bilo veoma bitno.

say no. God made me a junkie, but Satan told me so. You're strong.

I'm strung out, mom.

0: odlazimo na drugo polje umetnosti. U malom gradu srednjovekovne tvrđave u Smederevu 21. avgusta počinje 9. Dunav Film Festival, a biće otvoren debitantskim igranim dugometražnim filmom Kuća, rediteljke Tanje Brzaković, sa kojom je tim povodom u emisiji Filmorama razgovarala Nevena Matović. Scenariju za film potpisuju Hajdana Baletić i rediteljka, a uloge u ovoj porodičnoj drami o identitetu, solidarnosti, izazovima savremenog trenutka, pripadanju i odnosu prema zavičaju tumače Miralem Zubđević, David Stanču, Jelena Bosanac, Anica Dobra, Sanja Vejnović, Nika Rozman, kao i glumci iz Pirota Zoran Živković, Milan Nakov, Aleksandar Aleksić i Danica Mitić. O poveznicama stvarnih događaja sa filmom i svojim težnjama u toku stvaranja Tanja Brzaković je rekla.
1: Moram da kažem da nije početak bio inspirisan realnim događajima, nego da je bila u pitanju fikcija, odnosno moja želja da ispričam priču o jednom čoveku koji je svoj životni vek, 50 godina svog ostatka, odnosno poslednjih 50 godina svog života proveo u Nemačkoj radeći i gradeći karijeru i porodicu. Da bi, to je Jovan, koji nakon srčanog infarkta se nalazi u situaciji da mora da izabere da li će da ide u dom ili će da živi sa ćerkom, što je za njega neprihvatljivo, i on se odlučuje da iskoristi jedan poziv iz Srbije da proda svoju porodičnu kuću i imanje i da sa unukom Nikolom, koji je dosta introvertan, krene prvi put u Srbiju u svoj zavičaj. I ono što tamo zatiče, znači to je bila od početka negde moja ideja. Meni je bilo jasno da ja želim da idem iz Berlina, u kome ja živim, da idem u Srbiju, da idem u ruralnu sredinu, da mi treba priroda, da mi treba to povezivanje, jer on je arhitekta, taj moment kuće je jako građenje kuće, kuće koja se prodaje, kuće koja se raspada, su neki elementi bili koji su mi bili bitni, ali nisam imala lokaciju za to. Znala sam da to treba da bude ruralna sredina i onda sam krenula da tražim po Srbiji. Još uvijek sam tada bila u nekoj ranoj fazi pisanja scenarija, krenula sam da tražim gde, koji bi lokalitet to mogao da bude, i onda sam naišla, to jest došla po preporuci do Stare planine i do sela Gostuša. To je jedno kameno selo koje je arhitektonsko čudo, zato što su oni imali specifičnu gradnju tih kuća i tako dalje. Međutim, to selo se, kao što sam rekla, nalazi u Staroj planini, i u to periodu, to su znači 2018-2019. godina, se dešavaju protesti seljaka protiv gradnje mini hidroelektrana. I mi smo išli kolima po tim selima, gledali smo šta je imala, kola su imala nemačku tablicu, i svuda na ulazu na selima je pisalo investitorima zabranjen prilaz. I kako smo išli s tom nemačkom tablicom, ljudi su izlazili na ogradu i vrlo nas ljutito gledali, da sam ja shvatila da je najbolje da ja odmah otvorim prozor i da vičem dobar dan, kako ste i tako to, da ga uspostavim kontakt, da oni shvate da nismo tu neki koji žele da grade mini hidroelektrane ili bilo kakve druge građevinske mahinacije, nego da radimo istraživanje za film. Tim odlaskom i rešavanjem da se priča dešava na Staroj planini u tim selima je taj element ušao,
2: istinitost
1: je ušla u fikciju i one su se pomešale, tako da ja sada teško mogu da razdvojim jedno od drugog jer su se zaista spojili.

0: A koliko su veliki jezički modeli preispitali i problematizovali naše poimanje svesti i inteligencije kao logosa? Da li takozvana veštačka inteligencija donosi dehumanizaciju stvarnosti ili robotizaciju čoveka? Kakvoj se robotskoj apokalipsi nadamo, a kakva nam se događa i kakav nam cyberlink donosi budućnost? Pitanja su kolege Nikole Trifića, koja je u emisiji Gozba postavio Vanji Subotić, naučnoj saradnici na Institutu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Vanja Subotić govorila je i o ograničenjima i o mogućnostima robota.
1: Pretpostavljam da ti je poznat ovaj poznati paradoks Hansa Moravca s kraja 80-ih godina. Dakle, on je čovjek inženjer bio i u stvari paradoks je sledeći. Kaže i kibernetičar, jel? Zapravo nije problem napraviti robota koji će da obavlja neki apstraktni zadatak. To igranje šaha je zapravo jeftinije od sposobnosti, jel da, percepcije i senzorno-motornih veština. Drugim rečima, dakle, najjeftinije je apstraktno razmišljanje. Najskuplje je senzorno-motorna veština za jednog robota. Drugim rečima, dakle, ono što čemu mi svedočimo o automatizaciji, jel da, se automatizuje intelektualni rad. Ali u stvari, manuelni rad je mnogo teže automatizovati. E sad to, dobit ćete nešto što će vam brzo napisati mail, ali nećete dobiti dadilju ili nećete dobiti robota koji je šetač pasa, recimo, jer je tu stvar jako teško napraviti, jako skupo. Dakle, valjda bi trebalo da se u fabrici BMW-a koriste ovaj roboti, na primjer, u nekim delovima proizvodnje.
2: Da čujemo okretanje štrafcigera.
1: Otprilike, i da je u stvari ekonomska logika, robot može da radi, jel da, smene od 10 sati bez pauze, na primjer. E sad, s druge strane, nekakve ekonomske procene koje imamo do sada jeste u stvari da što više vremena prolazi, da je to

vrlo zanimljiva kompanija koja se zove ID Tech X, koja se baš bavi, dakle, tehnologijama u nastajanju. Uglavnom, oni su procenili za 2030. da će to da padne na $37,000. Dakle, to je značajno. Zašto? Zato što upravo ovaj deo ugostiteljstva, ili da kažemo usluga, ne može da ide preko humanoidne robotike i to sve više dolazi do izražaja i ključni razlog za to i prosto jeste odgovornost za greške.

0: Za dokumentarnu emisiju Govori da bih te video, kolega Rajko Milošević zabeležio je priču Puškomitraljezac o tome kako se Dragoslav Dimitrijević Beli pridružio partizanima.
1: Tek na novu pravoslavnu godinu 14. jedan me rođak uključio u partizanski pokret. Baćevac je pomagao partizana, ali je ceo Baćevac, jedna manjina. I skupljao sam malo novaca, sestra radila kod dede, onda sam od drugih nekih komšija kojima sam smeo da se kažem da je to pokret. I 31. oktobra 43. godine bila je borba sa partizanima u Baćevcu, gde su četnici avalskog korpusa, tada je već bio formiran avalski korpus. Bilo su teško poraženi, a komandant sela bio je Toma Ikonić, koji je posle te borbe komandant sela po četničkoj liniji, a ja sam se družio sa njegovim sinom Mićom, Tominim sinom. I onda je Mića mene pitao da dođe Toma da spava kod naše kuće. Ja pitao oca, kaže da je doći. I on je bio tu. I jednog dana, međuvremeno je u toku leta 43. godine, brat, tiši partizane, i partizani su bili vojna jedinica, ali da bi neko držao partizane i pomagao sa hranom i drugim stvarima ili primao ranjene partizane, bili su organizovani ljudi koji će da idu partizani, ali određeni su na teren da budu politički radnici, da pribavljaju lekove, da mole ljude da stupu partizane i da nabavljaju druge stvari za njih. Znači, bile dve vrste. Oni su bili, vodili se da su u odredu, ali su i bili na terenu da vrbuju ljude, da ih pridobijaju, da pomažu narodno-oslobodilački pokret na razne načine, i parama, i hranom, naročito lečenje, tako da. Pitam oca, kaže, može, i dođe Toma. I baš je spavao u našoj kući kad je došao moj brat kao politički radnik. Ja mu kažem da je Toma tu. I on dođe u kuću i kaže Tome, donesi pušku. Toma je bio komšija, donese pušku i kaže tom mom bratu da znaš, Rajko, da imam dve puške. Ako dođe u moje, ne mora da imam pušku. Međutim, kasnije četnici su ipak ojačali mnogo, formirali su i korpus i brigadu, i onda više Toma nije dolazio, nego je bio sa četnicima. Otišao je na Banovo Brdo i na Čukaricu da se zaposla ako pošao u fabriku šećera. Međutim, to nije moglo. Posle pokolju u Vraniću, dođu Baćevac četnici i povataju te saradnike. Neke su znali ranije, a neke su dobili jer su uhvatili jednog partizana i mene, pa su nas većinu pustili, a i tu je bilo i imućnih ljudi, nisu bili samo pomagači partizana, nego ljudi u rodbinskim vezama.

0: U ovonedeljnoj emisiji Hram Dušanke Zeković gost je bio profesor dr. Jovan Janjić, jedan od vodećih srpskih stvaralaca na polju hrišćanske kulture. Njegovo delo Budimo ljudi, život i reč patrijarha Pavla iz 2009. godine prodavano je u velikim tiražima, a napisao je još i Beleške ispod krsta, Svetlonosac u mraku, Sveti ispovednik Vanrava Nastić, Srpska crkva u komunizmu i pod komunizmu 1945-2000. Dela Jovana Janjića prevođena su na brojne jezike, među kojima su rumunski, italijanski i arapski jezik. Biti čovek još je jedan od njegovih naslova, a reči iz naslova bile su i tema emisije.
1: Sigurno da svaki čovjek dođe u situaciju da se zapita ko sam ja to. Pa i to, ko je čovjek, šta je čovjek, znate. Pa neki će ići, neće mnogo ispitivati to, ukratko reće, da, zadovoljit će se, spoznajem, ja sam taj i taj, od tih roditelja, rođen tu i to i tako, osnovne podaci. A međutim, onaj čovjek koji više razmišlja i dublje,
2: i ko mnogo posmatra ljude i razmišlja.
1: Jeste, razmišlja i procenje i gleda i sebe ogleda u tuđim očima.
2: Razumete? Naravno.
1: Onda on će ići na to, tragati za, prvo će doći do spoznaje kako je postao čovjek. Rekli smo da je čovjek kruna Božijeg stvaranja, da on ima najviše pozvanje,

Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.

0: što kada neko čuje moje prezime, Kokotović vidi da smo, da to prezime vuče svoje korene iz Like i moji preci, jedan dobar broj mojih predaka i sa očeve, to jest i sa strane majke mog oca i oca mog tate, su bili žrtve tog zverstva od 41. do 45. godine. I kada sam završavao 2020. godine, 22. godine knjigu o episkopu Savi Trlajiću, koji je inače i zaštitnik i patron eparhije Gornjokarlovačke, radeći poslednje poglavlje Postradali sveštenici u Drugom svetskom ratu, tog dana Sveti arhirejski sabor je na svom redovnom zasedanju uvrstio u diptih svetih te 73 tih svetih mučenika. I kada mi je preosvećeni vladika to javio, javila se želja da u stvari knjiga o svetom sveštenom mučeniku Savi Gornjokarlovačkom dobije i svoj nastavak u ovom delu o njegovim svešnicima koji su postradali, i tako da molitveni spomen koji je 17. jula, kada je slava eparhije i kada se molitveno sećamo ne samo Svetog Save i sveštenstva, nego i svih onih mučenika koji su postradali za vreme Drugog svetskog rata na teritoriji eparhije, da dobiju jedno ovako delo koje bi svakako možda u budućnosti, a verujem da će sa ovim delom da još mnogi počnu da istražuju ne samo istoriju stradanja u Drugom svetskom ratu na teritoriji drugih eparhija, nego i da ovu knjigu dopunjavaju i da istražuju. Jer ovo je nastala knjiga tako, eto, što ja kažem, prva je o njihovim životopisima, i verujem da će svakako buduće generacije usavršavati i dopunjavati.
1: Da će biti posticaj. Da.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš dragi gost je đakom Budimir Kokotović, zaposlen u biblioteci Srpske patrijaršije, a povod našem ovonedeljnom sabranju je njegova najnovija knjiga, monografija Sveti svešteno mučenici Gornjokarlovački, izdavač Martirija, izdavačka ustanova eparhije Gornjokarlovačke, 2024. godina. Ovo je šesta autorska knjiga našeg gosta. Gospodine Kokotoviću, mislim da je sada, da bi bilo uputno za naše slušalce da predstavimo sadržaj vaše knjige, monografije, veoma obimne, Sveti sveštenomučenici Gornjokarlovački, o kojoj govorimo.
1: Pa, knjiga je podeljena u nekoliko delova. U prvom delu knjige govori se o Golgoti eparhije Gornjokarlovačke, to jest o stradanju cele eparhije u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Tu sam želeo da čitaoce upoznam pre svega i sa predelom gde se eparhija nalazi, ali i da vidi da na osnovu arhivskih dokumenata i arhivskih izvora da nije stradanje počelo baš 1941. godine, nego da je to u

0: to bilo pripremano i sa konkordatskom krizom, posle toga stvaranjem Banovine. I onda sam napravio jedan uvod stradanja od početka rata do poslednjih dana Drugog svetskog rata, koliko je postradalo i hramova i parohijskih domova, svešničkih porodica, jer nažalost mnogi svešnici su izgubili svoje porodice, supruge, decu, a oni su uspeli da prežive, ili o svešničkim porodicama svešnika koji su postradali, pa taj njihov, ako možemo da kažemo, golgotski put preko tih sabirnih logora, kao što je bio Capra, kao Koprivnica, pa dolazak u Srbiju. I to je jedna celina, jedan uvod, nakon čega ide životopis, to jest životopis i stradanje svetog sveštenomučenika Save, gornjokarlovačkog episkopa, koji je postradao 1941. godine u julu mesecu i odveden u logor i tamo je završio na Jadovnu. Trudio sam se da podaci o stradanju budu verodostojni, da bude obimna arhivska građa koja govori o tim događajima, pa čak ponekad i nekoliko činjenica koje se možda suprostavljaju jedna drugoj, ali sve ono što je zapisano o stradanju ne samo episkopa Save, nego i svih sveštenika, ja sam se trudio da stavim u njihove životopise. Nakon tog poglavlja, treće poglavlje govori o sveštenomučenicima, o njihovim životopisima, detaljnim životopisima, što sam zaista blagodaran i preosvećenom vladiki koji mi je i pomogao dosta da prikupim i dokumentacije za njihove biografske podatke, kao i dragim ljudima koji su na svako na svoj način ono što je našao i ja što sam nalazio, ja sam tako to i stavljao u te njihove žitija.
1: Oprostite, to je još jedan spomenik njima.
0: Da. Pa
1: Upravo te biografije koje sam tu prelistavala.
0: Zaista vi kada čitate te biografije, ja sam se trudio da isključim emocije i u samom istraživanju, ali jednostavno ne možete, jer ono što su ljudi koji su preživeli ili bili očevici posvedočili to i zapisali, to je zaista jako potresno i evo posle 80 godina. U njihovim biografijama u prvom delu govori se o njihovom rođenju, detinjstvu, školovanju, da u stvari čitaoc vidi da su to bili najobični ljudi, svešnici, puni vrlina, mana, da su živeli sasvim normalnim jednim životom jednog pravoslavnog sveštenika sredinom 20. veka. I bukvalno od tog jednog datuma taj njihov život postaje jedna golgota. Vi ne možete nijednog sveštenika u ovom zbiru sveštenomučenika da nađete koji je postradao nekom, što ja kažem, lakšom smrću, metkom ili nešto. To su bila strašna mučenja, iživljavanja. Kao oni, kada čitamo u delima svetih apostola i stradanju onih prvih ranohrišćanskih svetitelja i mučenika koji su posvedočili veru za Hrista, tako imamo i ovde i čupanje brada i bacanje u jama, bezbrojnih tih jama i maltretiranje i življavanje. Tako da su mnogi sveštenici koji su uspeli da izađu iz tih logora, najviše iz logora Jadovno ili Caprag ili Koprivnica, su već deo njih je mučenički, to jest skončao od tih velikih posledica. Čak i ovde na Novom groblju u Beogradu imamo dvojicu svetih sveštenomučenika koji su tu sahranjeni, koji su dopremljeni u jako teškom stanju 41. godine i tu su u Beogradu skončali svoj ovozemaljski život. Posle tih biografija, njih 73 koliko ima poglavlje koje govori o njihovim o kanonizacijama, to jest o činu u crkvi kada se njihova imena unose u diptih svetih pravoslavne crkve. Pa tako počinjemo sa kanonizacijom svetog sveštenomučenika Save i sveštenika Branka Dobrosavljevića, koji su 2000. godine u spomen hramu Svetog Save uneti u diptih na toj arhirejskoj liturgiji. Onda imamo kanonizaciju sveštenika Stanislava Nasadila, koji je bio Čeh, ali je službovao u eparhiji Gornjokarlovačkoj, u jednom malom mestu pored eparhijskog sedišta u Plaškom, u jednom selu koje se zove Lička Jesenica. Crkva pravoslavna crkva u Češkoj je njega uvrstila 2019. godine u diptih svetitelja svetih čeških novomučenika. I imamo kanonizaciju svete 73. sveštenomučenika Gornjokarlovačkih, koja je bila godinu dana nakon donošenja te odluke, znači 17. jula 2023. godine u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Karlovcu, to jest u sedištu eparhije Gornjokarlovačke. I na kraju postoje prilozi, spisak sveštenika i monaha eparhije na dan 10. aprila. Želeo sam da, pošto u našoj istoriji, slobodno mogu da kažem, uvek postoje ljudi koji nisu naklonjeni crkvi i koji na razne načine pokušavaju i da umanje i brojke postradalih sveštenika, ali i da umanje njihovo stradanje u samom ratu. Pa sam onda ja napravio jedan istraživački rad, sam naveo prvo spisak sveštenika na dan 10. aprila kada je stvorena nezavisna država Hrvatska. Tačno, sveštenik u kom je arhirejskom namestništvu, na kojoj parohiji. Pa onda drugi spisak je spisak svih postradalih sveštenika, jer imamo tu sveštenike koji su postradali u borbama. Neki su se priključili četnicima, neki partizanima, neki su po slabosti svojoj krenuli u jednu avanturu sa Hrvatskom pravoslavnom crkvom, najviše broj ruskih sveštenika, da, koji su njih nekoliko, koji su bili Rusi po poreklu, i kada je na teritoriji NDH stvorena ta veštačka tvorevina Hrvatska pravoslavna crkva i doveden ruski arhijepiskop Germogen, oni su pošli i 45. godine njima je suđeno, Peki sud u Zagrebu je sudio, i njih su streljali. Tako da sa tim svešnicima koji su i učestvovali u borbama i sa svešnicima koji su pripadali toj takozvanoj crkvi, ima broj 81. I onda ide spisak sveštenika koje je crkva prepoznala kao zaista svete Božije ugodnike i mučenike, i na kraju spisak sa kratkim referencama preživelih sveštenika, oni koji su uspeli da u životu izađu iz tog Drugog svetskog rata, što opet ta dva spiska se poklapaju sa ovim spiskom od 10. aprila 1941. godine. I imamo tačno za svakog sveštenika
1: koliko ih je preživelo.
0: Preživelo ih
1: i
0: je
1: kako su živeli posle.
0: To je jedna, ja sam uvek razmišljao i dok sam pisao, i samoj porodici sam imao babu, očevu majku koja je imala sličnu situaciju. Uvijek sam razmišljao kako čovjek koji izgubi ženu, decu, kuću, sve izgubi bukvalno za jedan dan, ima volju za život. I da, uvijek sam govorio sebi, rekao, Bože, da sada meni se to desi, slična neka biografija od ovih 73 sveštenika ili od ovih sveštenika koji su preživjeli, kako bi ja i posvedočio veru i kako bi se ponašao u takvom. Ali eto, čovjek je
1: biće, nađe snagu.
0: Da, nađe snagu, i to najbolje oni znaju, te njihove muke i patnje. Znam, na primjer, najpotresnije mi je bilo nekoliko biografija kada sam radio. Bio je sveštenik koji je u stvari dvojica sveštenika koji su postradali, a posle nekoliko dana su postradali njihove žene i deca, i to maloletna deca sa nekoliko godina. Čak je jedan sveštenik izgubio dete koje je bilo nepunih 7 dana rođeno. A onda ima jedno svedočanstvo sveštenika Đorđa Žutića, koji je bio u Drežnici, i on je uspeo 1941. godine da preživi streljanje, bio u logoru, i 1941. godine preko tih sabirnih logora prešao je sa suprugom u Srbiju. Dobio je parohiju u Braničevskoj eparhiji, umeđu vremenu dobio je i dete, i 1946. godine na poziv crkve da svešnici koji su izbegli da se vrate na teritoriju svoje eparhije, on je krenuo u svoju parohiju, predratnu Drežnicu, i tu su ga 1946. godine, tog dana kada je došao, ubili ispred kućnog praga, to jest ispred parohijskog doma, koje su vlasti konfiskovale za mesnu kancelariju. Nikada, to je poslednja žrtva, iako je on postradao od komunista 1946. godine, vladika je tražio da i on uđe u diptih ovih mučenika postradalih u Drugom svetskom ratu, jer to je poslednja žrtva rata, ali ujedno i prva žrtva jednog novog režima. Imate bezbroj tu svedočanstava koje zaista kada čovek ih čita samo može da se zapita da li zaista takvo zlo postoji u svetu da se radi nedužnim ljudima, njihovim porodicama i njihovim parohijanima.

0: Radio Beograd 2, emisija Hram. Naš ovonedeljni gost je đakon Budimir Kokotović, zaposlen u Biblioteci Srpske patrijaršije, a povod našem sabranju je obimna, potresna monografija Sveti sveštenomučenici Gornjokarlovački, izdavač Martirija, izdavačka ustanova eparhije Gornjokarlovačke, 2024. godina. Oče Budimire, nastavljamo ovu potresnu priču. Pod naslovu stoji Martirologi, mučenikoslov sveštenstva i monaštva eparhije Gornjokarlovačke. Takvih zverstava na teritoriji gde žive Srbi prema sveštenstvu malo je bilo. Da li ste vi upoznali neke od potomaka radeći na ovim materijalima tih sveštenika koji su stradali?
1: Ja sam imao veliku sreću da kada sam istraživao, to jest pripremao knjigu o svetom sveštenomučeniku Savi Trlajiću, episkopu Gornjokarlovačkom, da upoznam sina, sada nažalost već pokojnog, sina sveštenika Plaščanskog, Bogoljuba Gakovića, koji je bio sekretar i blizak saradnik vladike Save. Njegov sin mi je ispričao pred samu smrt taj događaje u Plaškom od mesec kraja aprila do jula. Detaljno, iako je čovjek tada imao negde oko 90 i nešto godina, ali jako bistrog razuma, bio je i univerzitetski profesor i naučnik. I on mi je do detalja ispričao sve ono što sam kasnije ili pre toga pronalazio u tim izveštajima, kako je to bilo. Dosta istraživajući biografije video sam da su neke svešteničke udovice ovih svetitelja umrle ili početkom 2000. godine ili 2005. 6. godine, tako da su doživele neku duboku starost. Nažalost, malo je njih

i vidjet ćete još mnogo svedočanstava gde su prve komšije ili, nažalost, prijatelji, to jest bivši prijatelji, učestvovali u ubistvima, u pljački, u proterivanju pravoslavnog sveštenstva. I još jedno ću samo reći, to sam i kada sam govorio o knjizi Vladike Savi. 41. godine Sveti arhirejski sabor na vanrednom zasedanju prilikom martovskog puča doneo odluku da sveštenici, to jest episkopi sa svojim sveštenicima, u slučaju početka rata ne napuštaju svoja mesta boravka. Pa je tako 41. godine, kada su Italijani ušli u Plaški, oni su ponudili episkopu Savi, kao čoveku koji je rođen u Srbiji, u Molu, da napusti Plaški. On je to odbio, poštovaći odluku Svetog arhijerejskog sabora, ali je bio, nije mogao da veruje da će neko njemu, kao pravoslavnom episkopu, svešteniku, nauditi. Iste te ponude dobijali još nekoliko sveštenika koji su bili rodom iz Srbije, da, rođeni najviše u Vojvodini, zato što su i vladika Sava Trlajić, njegov prethodnik, su bili iz Vojvodine i onda su dovodili tako, pozivali svoje neke i prijatelje i poznanike koji su službovali u eparhiji Gornje Karlovačke. To mi je potvrdio i sin Bogoljuba Gakovića, koji je kao gimnazijalac, a usput, to sam zaboravio da kažem, da je on preživeo pokolj kao srednjoškolac 41. godine u Bihaću, gde mu je deda bio isto sveštenik Marko Gaković. On je posle pobegao u Srbiju, bio je tu paroh u Markovoj crkvi, posle toga se vratio u Bihać i videvši, u stvari, pardon, ne Bihać, nego Bosanska Krupa, tu je bio sveštenik, i kada se vratio, kada je video razrušen taj hram, kažu da je samo pao preko tog kamenja i umro. Njegov unuk mi je, to jest sin od Bogoljuba Gakovića, mi je ispričao da je on kao gimnazijalac čuo razgovor italijanskog oficira i njegovog oca, koji mu je rekao: dobit ćete papire i izaći ćete iz Plaškog. I onda je njegova majka Ksenija, koja je bila učiteljica, jako obrazovana, i njegov otac je bio obrazovan. U stvari, svi, kad vidite, ti sveštenici su bili jako obrazovani. Ona je rekla: pa Bogoljube, zašto da idemo? Kaže: pa kome smo mi šta zlo učinili? I to je, u stvari, ono svedočanstvo da su oni ostali sa svojim narodom do posljednjeg dana da dele sudbinu, i zaista mnogo je od njih, eto, tako i posvjedočilo tu veru i mučenički skončalo.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš uvaženi gost je đakon Budimir Kokotović, zaposlen u biblioteci Srpske patrijaršije, a povod našem sebranju je monografija našeg današnjeg gosta, Sveti sveštenomučenici Gornjokarlovački, izdavač Martirija, izdavačka ustanova eparhije Gornjokarlovačke, 2024. godina. Kao što smo pomenuli tokom emisije, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u maju 2022. godine na predlog episkopa Gornjokarlovačkog gospodina Gerasima pribrojao je u svete 73 sveštenoslužitelja eparhije Gornjokarlovačke koji su mučenički postradali u toku Drugog svetskog rata, i njihov spomen se molitveno proslavlja po novom kalendaru 17. jula zajedno sa svetim sveštenom učenikom Savom Gornjokarlovačkim, episkopom Savom Trlajićem. Upravo je naš današnji gost i napisao takođe jednu veliku monografiju koja je posvećena episkopu Savi Trlajiću. Gospodine, ja bih sada da mi nastavimo, možda da izdvojite neku od tih mučeničkih biografija u, nažalost, obimnoj monografiji.
1: Pa, kao što kažem uvek, da su sve te biografije veoma potresne i veoma bolne za one koje čitaju, a pogotovo za one koje se malo još dublje usresrede na samu pozadinu svega toga, na samu tu realnost. Jel kažem, svi su oni živeli do 10. aprila 1941. godine, jako srećno i zadovoljno, u teškim uslovima. Tada je bila i ekonomska kriza, već je Drugi svetski rat počeo u Evropi. Ono što je meni najbolnije bilo kada sam radio biografiju sveštenika iz Ličke Suvaje, Lavrnje Spase, koji je bio mlad sveštenik, rođen je 1912. godine, i u tim izveštajima pronašao sam od jednog očevica izveštaj koji je predan komesarijatu za izbeglice. Dane Kostić je posvedočio o tom stradanju srpskog naroda u Ličkoj Suvaji. I on tu navodi jednu potresnu, to je meni bilo ovako veoma teška biografija koju sam iskreno nekoliko dana radio i vraćao se i pregledao i tražio. Sve to je da kada su sveštenik Spaso je odveden i streljan posle mučenja, ubijen je u jednom jarku pored sela, a onda su ustaše upale u selo i narod je, ko je mogao da se u tom zbegu da se skloni, oni koji nisu mogli da pobegnu, stari, iznemogli, deca, trudnice su ostali i nažalost su stradali. Međutim, postradalima bila i Popadija Ljubica, koja je bila trudna i sa svojim sinom Boškom od 4 godine, i oni su ustaše su upale u kuću, trudnu ženu 9. mesecu, kako se tamo navodi, u porođaju su ubili na jedan jako svirep način, bolan, i kažu da su valjda dete od 4 godine, da li se uplašilo, da li su oni njega od udarca ošamutili ili nešto, u toj kući ustaše su otišle i posle nekoliko sati narod je počeo iz šuma da se vraća, da vidi zgarišta, da to sve. I Dane Kostić je ušao u dvorište parohijske kuće u Ličkoj Suvaji i čuo je da ga neko zove. kada se okrenuo, to je bio sin sveštenika Spase, Lavrnje, Boško, prepoznao ga, sav kaže krvav to, i on ga uzme ka sebi i sad narod ide opet uz beg. Znači, došao je da vidi šta je preživelo, šta je, i idu dalje. Ustaše su tu negde. I na izlasku iz sela sretnu ga grupa Ustaša i kaže, ko si, šta si, čije, kaže, dete, kaže, sveštenika Spase. I oni uzmu i to dete ispred njega ubiju, a njega puste. I on završava taj izveštaj, taj potresan izveštaj, kaže, šta sam, kaže, ja ništa nisam mogao tu da učinim. Znate, i to je u stvari kada vi vidite, kada počnete da razmišljate o tome, vi u stvari vidite koliko su neprijatelji našeg naroda hteli da unize lik čoveka, da unize, da ponize to dostojanstvo čoveka. Imate bezbroj, na primjer, sveštenik Dane Babić sa Banije, on je toliko izmasakriran. Kada su došla porodica da uzmu njegovo telo, kada su našli, nisu mogli da ga prepoznaju koliko je bio isečen i izmasakriran. Tako da je to, i onda sa tom činjenicom, sa tim gledanjem, vi nastavljate život. Ima sveštenik jedan, posle je bio u Gospiću, posle Drugog svetskog rata, Duša Naralica, vratio se iz izgnanstva, i njemu su postradale žene i dvoje dece. I posle, njegovi biografi, kad su pisali nekrolog, kaže, Prota se nikada nije oporavio od te velike tragedije. Zapazite, vi se vraćate na parohiju, na primjer, sveštenik koji se vratio u Glinu 45. godine, Miloš Popović, posle nekoliko godina, nije mogao da podnese to, svi znamo šta se desilo u Glini i šta je tu bilo, on je čak bio i na ekshumaciji tih tela postradali Srba u glinskom pokolju, i on je posle nekoliko godina, nažalost, napustio svešteničku službu i otišao, posle bio i profesor i to, jer nije mogao da se pomiri sa time. Bezbroj je crkava i hramova na teritoriji eparhije Gornjokarlovačke gde su vršena ta najveća zverstva. Naprimjer, svi znamo crkva u Glini, pa onda crkva u Sadilovcu i mnoge druge crkve gde su Srbi na prevaru dovođeni kao da se popišu ili da pređu u rimokatoličku veru, a tu su bili na najsvirepiji način ubijani i zapaljeni, kao što na primjer bilo u Sadilovcu. I vi to sve čitate i sećam se 2019. godine, pred sam ovaj zemljotres koji je zadesio Hrvatsku, služili smo u Glini u crkvi rođenja Presvete Bogorodice, toj novoj crkvi, i tamo postoji taj čuveni oltar glinskih novomučenika gde se čuva u tom mermernom kovčegu se čuva kamen temeljac, grumen zemlje iz te crkve i delić moštije svetog velikomučenika kneza Lazara. I ja sam imao veliku želju da to otvorim i da vidim, i zaista je vladika blagoslovio. Ja kad sam otvorio, to je prošlo 80 godina od toga, nepunih 80 godina, i danas, i dan danas, na tom grumenu zemlje se vide ostaci krvi. Što znači, koliko je ta zemlja, ne samo u Glini, nego na celu, nema metra kvadratnog u eparhiji Gornjokarlovačkoj na kojoj nije se prolila srpska krv. Tako da ova knjiga predstavlja jedno svedočanstvo o jednom stradanju, ne kao nešto što bi izazvalo mržnju, ne daj Bože, nego samo jedno svedočanstvo, baš po onim rečima blažene uspomene patrijarha Germana, da oprostimo moramo, ili je to evanđelski, ali da zaboravimo ne smemo, a ova knjiga je samo pokazatelj da Gospod nikoga ne zaboravlja ko je postradao po njemu. Zločinci su zaboravljeni. Posle godinu, dve, deset, petnaest, i niko neće o zločincima da piše ni radove, ni knjige, a o svetim Božjim ljudima se, ne samo što se pišu knjige, nego njihov je spomen večan, jer su njihova žitija, njihove službe uvrštene u kalendar crkve i u molitveni život crkve, i mi se njima molimo kao što su se vekovima naši preci molili mnogim mučenicima za veru Hristovu, od one vitlemske dece pa evo sve do današnjih dana.
0: Ja vam se najlepše zahvaljujem. Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama bio je đakom Budimir Kokotović, zaposlen u biblioteci Srpske patrijaršije. Povod našem sabranju je monografija našeg današnjeg gosta, Sveti sveštenomučenici Gornjokarlovački. Gospodine Kokotoviću, najlepše hvala na današnjem gostovanju.
1: Hvala vama na ljubaznom pozivu i samo bi se na kraju zahvalio svim onim ljudima koji su na bilo koji način pomogli da ova knjiga izađe, prvenstveno preosvećenom episkopu Gornjokarlovačkom Gerasimu, koji je dao i blagoslov i pomogao mi u prikupljenju materijala, kao i uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vlade Republike Srbije, i svim onim ljudima koji su na bilo koji način pomogli i bodrenjem i saradnjom, a isto je da se zahvalim i onima koji su bili i nezadovoljni izlaskom ove knjige.
0: Hvala još jednom.
1: Hvala i vama.
0: Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ognjen Škrbović i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
0: Dobro jutro, dragi slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i kao i svake nedelje u ovo vreme vodim vas na jedno muzičko putovanje ispunjeno klasikom, ali i muzikom koja izlazi iz tog strogog okvira. Evo, ne znam da li ste već gledali film Odiseja Kristofera Nolana, ali verujem, i ako niste, da ste upoznati sa polemikama koje prate ovu adaptaciju Homerovog epa, a koje se tiču... pa manje više svega, i rediteljskih postupaka, i scenarija, izbora glumaca. Ja priznajem da sam među onima kojima se film veoma dopao, a posebno snažan utisak na mene je ostavila muzika koju potpisuje Ludvig Göransson, švedski kompozitor, do sada je osvojio već 3 Oscara i niz drugih priznanja, a koji je upravo na rediteljevu sugestiju da ne piše klasičnu orkestarsku simfonijsku partituru, već da zvukom pokuša da dočara atmosferu bronzanog doba, posegao za drevnim instrumentima. Koristio je liru, aulos, grčku dvostruku sviralu, 35 bronzanih gongova, još niz raznih udaraljki, kao i glasove naravno, i sve to je potom dodatno obrađivao i kombinovao sa sintesajzerima i tako izgradio zvučni svet ovog epskog filma. Posebno je zanimljiva lira, njen zvuk trebalo bi da prizove trzaj Odisejevog luka i postao je zapravo i deo njegovog muzičkog motiva. A kako zvuči numera koja nosi ime i zapravo je portret Odiseja, čućete u minutima koji slede.

0: Duhovnu i svetovnu igru za harfu i orkestar Claude Debussy-a slušali ste u izvođenju Osiana Ellisa i orkestra St. Martin in the Fields u emisiji Klasika Plus.
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.

Milestones je kompozicija legendarnog jazz trubača i kompozitora Milesa Davisa, a u izvođenju francuskog gudačkog kvarteta E-Band dobija sasvim novu zvučnu perspektivu. Kao što ste u ostalom i čuli u prethodnih nekoliko minuta, četiri gudačka instrumenta preuzimaju uloge koje su u originalnom jazz kontekstu pripadale različitim instrumentalnim glasovima, ali zadržavaju slobodu, ritmičku pokretljivost i improvizatorski duh jazza. Ova verzija nalazi se na albumu Milestones the Jazz Album, objavljenom 2024. godine, koji donosi obrade jazz standarda autora kao što su Miles Davis, Thelonious Monk, Charles Mingus, a kojim je kvartet E-Band obeležio 25 godina postojanja. Naslov albuma je istovremeno i omaž Milesu Davisu i njegovom čuvenom albumu Milestones iz 1958. godine. I još jedna Milesova numera je na ovom izdanju, to je čuveni All Blues koji ćemo takođe danas slušati.

0: All Blues je naslov numere Milesa Davisa koji su na drugi način, a u istoimenoj rubrici emisije Klasika Plus, odsvirali članovi kvarteta Eben.
1: Klasika?
2: Klasika Plus.
0: A u narednim minutima ćemo slušati deo opusa jednog velikog kompozitora, dirigenta i pijaniste Sergeja Rahmanjinova. U mnoštvu dela koje je posvetio svom instrumentu nalazi se i sonata broj 2 u B molu komponovana 1813. a zatim revidirana 18 godina kasnije. Sudeći po pismima, mnogo je puta Rahmanjinov poredio svoju sonatu sa Chopinovom u istom tonalitetu i ta su poređenja najviše i uticala na reviziju, pre svega na skraćivanje i pročišćavanje partiture od suvišnih pasaža i ne uvek neophodnih virtuoznih fragmenata. Prvi stav te druge verzije danas slušamo u interpretaciji Simona Trpčeskog.

0: prvi stav Beethovenovog klavirskog trija Nad Vojvoda u snimku trija od milion dolara, to jest Artura Rubinštajna, Jaše Hajfeca, Emanuela Foermana iz 1941. godine. Jedan je pravi muzički dragulj i njime smo i zaokružili današnju emisiju Klasika Plus. Prijetan dan, želim vam Maja Čolović-Vasić.
1: Tačno je 8 časova i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: U Srbiji je trenutno aktivno 39 požara. Najveća žarišta su u Deliblatskoj peščari i na Stolovima kod Kraljeva. Požar u Breznici kod Bujanovca je lokalizovan. U gašenju vatre u Deliblatskoj peščari prvi put je angažovan i vatrogasno-spasilački brod. Na terenu je oko 320 pripadnika različitih službi. Naseljena mesta nisu ugrožena. Požari ne jenjavaju ni u regionu. U Crnoj Gori požari se šire zbog vetra, kritično je u Ulcinju i iznad Đenovića, a vatra se rasplamsala i u Herceg Novom. Kod Omiša u Hrvatskoj jedna osoba je nastradala, a oko 2500 ljudi je evakuisano. Požari i u Grčkoj i u Albaniji. U Indoneziji, koji su pogodila tri snažna zemljotresa, poginula je 51 osoba, a desetine su povređene. Povučeno je privremeno upozorenje na tsunami. Hiljade ljudi napustili su domove. Tlo se treslo i u Papui Novoj Gvineji, kao i na jugu Španije. Oštećene su zgrade, fasade, krovovi, automobili. U Mađarskoj je 12 ljudi poginulo, a najmanje 10 teško povređeno, kada je noćas poljski autobus sleteo sa autoputa kod grada Mezekerteša na istoku zemlje. Spasilačke službe su iz autobusa izvukle 35 povređenih. Kako navode mađarske medije, u turističkom autobusu je bilo 57 putnika i 2 vozača. Večeras se završava Nišvil Jazz Festival. Poslednji dan posvećen je niškim bendovima koji su obeležili scenu od 60. godina do danas, između ostalo Galiji, koja je nedavno proslavila pola veka postojanja. Interesovanje publike za festival, kažu organizatori, premašio je sva očekivanja. Srpska atletičarka Angelina Topić završila je na drugoj visini učešće u finalu discipline skok u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Iz tri pokušaja nije uspela da preskoči 1,88 m. Adriana Vilagoš nastupiće u finalu bacanja koplja. Takmičenje počinje u 20 časova i 55 minuta. Vreme danas sunčano i toplo, vetar slab i umeren u prvom delu dana u košarskom području i jak istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 21 stepen, najviše od 32 do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Od 13 časova u Putu svile otkrivamo tajne izrade tradicionalnih kineskih kapa i šešira, naroda kao što su Elunčuni, Dauri, Juguri, Kirgizi, Hui, Ujguri, u društvu mladih kineskih muzičara sa projekta Izgubljen u Kini. Autor emisije Ivana Komadina. Tema emisije Solaris od 15 časova biće društvene posledice veštačke inteligencije, a sagovornik je Goran Milovanović, psiholog i profesionalni konsultant iz oblasti obrade podataka, mašinskog učenja i veštačke inteligencije, konsultantska agencija Data Kolektiv. Autor emisije Srđa Janković. Zahvaljujući neobičnom ansamblu Mudehar, u današnjoj antikoteci od 16 časova vratit ćemo se u doba srednjeg veka i slušat ćemo muziku španskog 13. stoljeća. U fokusu rubrike Antikoskop je jedan od kapelmajstora crkve Svetog Marka u Veneciji, kompozitor Antonio Lotti. Autor emisije je Bojana Žižić. Gost emisije Producentske priče od 17 časova je Đorđe Milutinović, muzički producent i nekadašnji direktor Beogradske arene. Tema razgovora je preduzetnička smernost u koncertnoj produkciji. Autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: nedeljom od 9 do 10. Čekajući
1: veta. Čekajući. Dobro jutro. Zemljište nas hrani i brani, a još je jedan pojam na dugačkom spisku žrtava ljudske bahatosti. I nije baš obnovljiv resurs. Odnosno, jeste, ali potrebne godine daleko prevazilaze naše bivstvovanje. I zato treba da ga čuvamo. Dobar zakon imamo, još da poradimo na sprovođenju i dizanju svesti. Čućete dr. Jordanu Ninkov. Sve više dece odrasta u urbanim sredinama. Grad detinjstvu krade godine, građenje samostalnosti, istraživanje, kreativnost, maštu, a nameće konzumerizam, omeđenost i tipska igrališta. Ovo je važno pedagoško pitanje i nije dovoljno da ga prepoznaju samo pojedinci. O tome govori dr. Marija Malović. Izgleda da u svetu nije problem u količini raspoloživih energenata, nego u tome što bogati žele da budu još bogatiji. U te svrhe nije im teško da pokreću ratove i otimaju resurse. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.

0: Uglavnom ne razmišljamo o tome koliko nam je zemljište važno, a sada je u svetu, posebno u Evropi, shvaćeno koliko smo ga zagadili raznim pesticidima i ko zna već čime i koliko na njega nismo obraćali pažnju. Evropa tek sada donosi zakon koji bi trebalo da važi do 2050. i da do tada nešto vrlo bitno uradi na poboljšanju kvaliteta zemljišta, a mi dobar zakon imamo i to unazad nekoliko godina. O zemljištu i kod nas, a malo i u svetu, o tome koliko smo vezani za njega, govori dr. Jordana Ninkov, naučna savjetnica Laboratorije za zemljište i agroekologiju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.
1: Zemlja je jedna od retkih reči u srpskom jeziku koja označava bukvalno i zemljište, i zemlju kao državu, i zemlju kao planetu. Iako sačuvamo zemljište, velika je verovatnoća da ćemo sve to očuvati. Mi imamo jednu od retkih prednosti u odnosu na okruženje, da imamo prirodni potencijal za zemljištima koje su plodna. Naša zemlja se razlikuje geografske prostore, pored burne istorijske prošlosti, imali smo i burnu geološku prošlost, da na severu u pokrajini Vojvodini imamo plodno zemljište, odnosno černozem, a na teritorijama središnje Srbije imamo druge tipove zemljišta koje su potencijalno plodne. Ono što je, da ne bude sve ovako idilično, potencijalni problem jeste načini korišćenja. Znači, mi imamo prirodno bogatstvo, a sad smo već na nekoj raskrsnici da ako ne preduzmemo one mere očuvanja zemljišta, možemo da klizimo u zemljište koje ćemo degradirati, u tačku bez povratka i da prosto prebolimo te dečje bolesti tuđe, jer u poređenju sa razvijenim zemljama, gde je bilo mnogo intenzivnije poljoprivrede, mnogo više se akcenta dala na veštačka mineralna đupriva, mi možemo doći u situaciju da nam opada plodnost. Ono što jeste činjenica, da mi ubrzano gubimo organsku materiju zemljišta, odnosno humus. Možda će vam biti interesantno da je reč humus i reč čovek kao homo sapiens zapravo iz istog korena, zato što je po svim velikim religijama, ne samo u hrišćanstvu, Bog stvorio čoveka zapravo od zemljišta ili praha. Humus jeste najvažniji sastojak zemljišta. On je odgovoran za sve te složene procese, za taj nevidljivi svet ispod naših nogu koji ne funkcioniše ako u njemu nema života. Znači, nama se dešava taj ubrzani gubitak humusa. Zbog čega je toga? Pa prvo je prvod jedan, zato što smo mi stalno uzimali nešto od zemljišta, a ništa mu nismo vraćali. Odnosno, kada gajimo kulture, uzmemo žetvene ostatke, mi ne vraćamo ništa zemljištu, a tu je prisutan nedostatak stanjaka. Naš stočni fond je stalno u opadanju, danas je već u alarmantnom stanju i mi ne vraćamo taj stanjak na zemljište. Akcenat je bio na mineralnim đubrivima, došlo je do razoravanja i gubitka te organske materije, i taj neki slučaj postoji i u zemljištima i razvijenih zapadnih zemalja. Oni se sad potpuno zaokreću i uvode neke takozvane održive agrotehnike, kao što je regenerativna poljoprivreda. Šta je regenerativna poljoprivreda? To je istovremeno i korišćenje i obnavljanje zemljišta. Dodatna vrednost je da se i obnavlja zemljište, i to se postiže tako što se zemljište što manje uznemirava, da tako kažemo, remeti, da se manje obrađuje. To ne znači potpuno izostanak obrade kao što je taj bez oranja ili no-till sistem, nego da su manji broj operacija, da bi se sve čestice u zemljištu prirodno sklopile, a drugi i važan princip regenerativne poljoprivrede je da je zemljište stalno pokriveno. Znači, zemljište više ne može biti golo i brown, nego mora biti pod nekim pokrivačem, bilo da je to živi pokrivač kao žive biljke ili da su to ostaci biljaka kao malč. I to su dva osnovna principa. Sve ukupno, znači, mi imamo prirodni potencijal, ali sada je vreme da ga očuvamo i da se okrenemo ka tim održivim tehnikama.
0: Ali mi radimo sve suprotno. Drveće se seče, drveće takođe posebno u gradovima, pomaže zemljištu. Koristi se mnogo pesticida. Otvaraju se sad vetroparkovi na sve strane, taj prvi sloj zemljišta radom tih turbina, to se razvejava i odlazi. Ne vidi se da je shvaćeno da mi imamo problem.
1: Nije shvaćeno zato što kada je neko ekonomski nestabilan, on uvek gleda samo do sutra, ne gleda neko dugoročno. I ako bi rekli koji je najveći problem srpske poljoprivrede, to je siromaštvo. Znači, nemamo neke utemeljene instrumentalne mere podrške, ali se o tome razmišlja, na tome se radi. Ne možemo biti baš prisrcni ni tako da je sve crno i belo. Ono što ste rekli za šume je ključno. Znači, bez šuma ne postoji ni ekosistemi. Što se tiče poljoprivrede, tu je prvo polje zaštitni pojasevi koji nam fali. Erozija jeste najveći oblik degradacije zemljišta koji postoji. Ali kad se zemljište fizički izgubi, što ste spomenuli turbine, ne postoji način da se ono vrati. Za jedan santimetar zemljišta je potrebno da protekne od 100 do čak 1000 godina. Znači, zemljište je neobnovljiv prirodni resurs. Do sada se označava kao obnovljiv, ali s obzirom kolike naše potrebe za njim rastu i koliko se ono dugo stvara u istoriji, a za trenutak može da se uništi recimo nekim betoniranjem. Znači, ključni su nam i ti poljozaštitni pojasevi. Na pitanje da li je to prepoznato, nije, ali zato smo mi ovde i ova je izložba da o tome što više govorimo. Kada se proizvođačima, kada se donosiocima odluka, građanstvu ovo objasni, onda se nalazi rešenje. Što postoji ona jedna poslovica, čovek će postupiti razumno tek kad iskoristi sve druge mogućnosti, tako je i na nama sada. Dugo u sistemu životne sredine mi smo prepoznavali zaštitu vazduha, zaštitu voda, upravljanje otpadom, reciklaža i kraj. Niko se o zemljištu nije brinuo, nismo imali ovakve razgovore. Sada je vreme da se okrenemo zaštiti zemljišta koje nam je potrebno s višeg aspekata, ne samo za proizvodnju hrane. Danas 95% hrane potiče upravo sa zemljišta. Uprko svim našim tehnološkim napretku ne možemo da zamenimo to zemljišta. Vertikalne farme, veštački sistemi gajenja na kraju, na celo čovečanstvo nisu ekonomski i energetski efikasni. Znači, pored hrane, to nam je životni prostor, pogotovo u gradovima, i pored toga zemljište daje i doprinos klimatskim promenama na način da je prirodno mesto ugljenika u zemljištu, u ciklusu ugljenika. Mi smo sada te milijardite i hiljadite zalihe iscrpeli sagorevanjem fosilnih goriva i oslobodili u atmosferu. Biljke fotosintezom mogu da ga vrate i vežu u zemljištu. Taj proces je jako dugotrajan, ali je ipak moguć. Rešenje je u tome da nam sve površine budu zelene, da nam ne budu golenjive, razorane i da nam ne bude beton oko nas.
0: Ima jedna informacija da razvijene zemlje koje imaju problem sa zemljištem uvoze plodnu zemlju iz drugih zemalja, pa tako, na primjer, Nemačka uvozi iz Ukrajine tone i tone plodne zemlje, čak i ovih godina dok traje rat. Kako se vama čini to rešenje i kako se vama čini da se uopšte došlo do toga? Da li to vama zvuči strašno?
1: Zvuči mi strašno i neverovatno s jedne strane. Ja ne znam, nisam naišla na tu informaciju. Republika Srbije je jedna od retkih zemalja koja je donela zakon o zaštiti zemljišta još 2015. Evropska unija to tek sada pravi na nivou svih zemalja. Oni kroz zakone o zaštiti prirode, o zaštiti životne sredine, znači na različite resore i zakone o poljoprivredi štite zemljište, imaju mehanizam. Tako da je po zakonu o zaštiti zemljišta površinski sloj zemljišta, taj humusno akumulativni sloj, zapravo prirodno dobro. Recimo, u građevinskim radovima ono ne sme da se uništi, ne sme da se nosi na deponiju, ono mora da se posebno odvaja i kasnije koristi. Tako da mi taj uvoz zvuči strašan, nisam sigurna da su... To treba proveriti, te informacije, a s druge strane to su ogromne količine. Zemljište je teško, znači sloj zemljišta od 0 do 30 cm, da bi se odnelo samo sa jednog hektara, treba nam više od, ne znam, 50 šleptera da bismo ga uopšte izmanipulisali. Treba
0: informacija proveriti. Informacija nije javna, ali da. Je dobijena od vrlo, vrlo posebnog stručnjaka.
1: Da, ja sam prvi put od vas čula.
0: I ja sam prvi put čula i znači pokazali smo kao zemlja ozbiljnost donošenjem tog zakona. To znači da smo prepoznali problem, ali kada je u pitanju pridržavanje zakona, da li je isto?
1: To je kao i sa svim zakonima kod nas. Dobro je uređeno ono što je na papiru, međutim nadzor i sprovođenje kasni. Prvo je budžet koji je potreban za to, a drugo je samo ljudstvo, ne u donošenju zakona. Ti ljudi zaista rade po tim ministarstvima i to mogu slobodno da kažem. Obično postoji to mišljenje da u tim sistemima slabo funkcionišu. Ljudi su zaposleni, ljudi rade u prilagođavanju sa Evropskom unijom, međutim mi nemamo nadzor na zakonima. Nemamo dovoljno inspektora. Ti inspektori, iako imaju ovlašćenja na papiru, oni u praksi nemaju mogućnosti da sprovedu zakon i nemaju podršku. Iza toga oni na kraju ostaju sami protiv celog sistema.
0: Kao i u drugim oblastima i dobro šta ćemo da radimo.
1: Kao i u drugim oblastima, to je tako, ali ja opet, da li sam ja po prirodi optimista ili kako, kada se ljudima objasni koliko je važno to zemljište, kada oni to razumeju. Mislim, svaki poljoprivrednik kao što razume kako funkcioniše njegov traktor i misli da mu je to osnovno sredstvo za rad. U svim našim kontaktima, kada mi objasnimo da je zapravo zemljište osnovno sredstvo za rad svakog poljoprivrednika, oni na to lepo reaguju. I kad razumeju zašto je to važno, oni nalaze i načina da to isprovedu.
0: I više one pesme sa dubokim oranjem.
1: Kako?
0: One pesme sa dubokim oranjem. Duboko oranje više nije, koliko sam shvatila, ne radi se to više. Prosto je shvaćeno da treba čuvati mikroorganizme koji su u zemlji.
1: Tako, to je jedan veliki zaokret. Mi smo imali tu kroz ljudsku istoriju različite pristupe i uvek je bio imperativ što više hrane, po cenu celog agroekosistema. Sada je zaokret ka tom regenerativnom sistemu gajenja i ka manjem uznemiravanju zemljišta. Zašto? Zato što dubokim oranjem, kako vi kažete, mislim da ste mislili na pesmu Život je more.
0: Pa ne, nema tu. Ne. Ima raznih tih narodnih pesama sa dubokim oranjem. Mislim, uopšte postoji taj
1: kaže se da je plug oruđe koje je u istoriji čovečanstva donelo najviše dobrog i najvišeg zla u istom momentu. Zašto? Obezbedilo je toliku količinu hrane, odnosno toliki broj stanovništva, a sa druge strane su razorani prirodni ekosisteme, narušeno je to ravnoteža i zemljišta su osiromašena, da su sada na prelomnoj tački da mogu i dalje biti plodne ili ne. Zašto ne oranje? Zato što tajna funkcionisana zemljište jeste baš u živom svetu. Kažemo da je zemljište dotir tačke živog i mrtvog. Tu sve nastaje i tu sve nestaje. I taj prirodni ciklus kruženja materije ne može bez života u zemljištu. Sterilno zemljište je sterilno. Nama treba plodno zemljište. E sad, da bi ta mikrobiologija radila ispod površine, mora da imaju uslova za rad. Kažemo, to je fabrika koja radi 24 sata, 7 dana u nedelju i sad moraju imati neke ti radnici uslovi za rad. Da bi imali uslovi za rad, to su čestice zemljište, idealno, ne idealno, ali sklopljene, to su neki strukturni agregati zemljišta, gde u zemljištu imamo i povoljnu vlagu, i povoljnu temperaturu, i dovoljno zemljišnih gasova da oni rade. To se sve plugom narušava. I zato sad imamo taj zaokret, pogotovo u svetlu klimatskih promjena, kad posebno moramo paziti na to da sačuvamo vlagu u zemljištu i da sačuvamo i taj vazdušni i toplotni režim zemljišta.
0: Jesu li shvatili poljoprivrednici da je loše ako spaljuju strnjiku?
1: I to je jedna priča koja se provlači već godinama. Da, danas shvataju da je to. Ranije godine oni su prosto bili primorani. Smo imali različite te sankcije, opet siromaštvo u poljoprivredi. Požar jeste prirodna pojava i priroda zna da se obnovi od toga, ali mi time prvo radimo jedan totalni genocid na tom mikrobiologijom zemljišta koja treba da se obnovi i gubimo tu organsku materiju. Ona nepovratno odlazi u atmosferu. Mislim da znaju i mislim da je sve ređe tih pojava, ali one dalje postoje. I opet ja prosto verujem da neko ko to uradi je baš nije dobar domaćin. Mi s kime se rađujemo, to su dobri domaćini. Oni više vole to zemljište nego mi naučnici ili mi koji smo samo gradski stanovnici i koristimo tu hranu. I da je neko stvarno u krajnjem nužni ili u krajnjem neznanju da takva nešto uradi. Kako mi građani možemo da pomognemo poljoprivredi koji nismo iz te struke, koji nismo poljoprivrednici, a želimo da pomognemo te regenerativne prakse i obnavljanje zemljišta? Pa mi imamo ogromnu snagu da biramo novčanikom. I to mi često zanemarujemo. Znači, promjena dolaze od nas, od samog potrošača. Ako biramo mala preduzeća, naše poljoprivrednike, domaću robu, ako se o tome informišemo, mi na najbolji način možemo da doprinesemo i očuvanju zemljišta. Svi poljoprivrednici koji su ostali na svojim imanjima, koji se bore svakog dana sa brojnim nesigurnostima, počevo da ekonomske, pa klimatske nesigurnosti, sad imamo i energetsku nesigurnost i ostaju. Oni su potpuno posvećeni proizvodnji hrane, a mi možemo da ih podržimo tako što ćemo ih izabrati.
0: Bila je ovo dr. Jordana Ninkov, naučna savjetnica Laboratorije za zemljište i agroekologiju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Projekcije su da će već u narednih nekoliko godina čak 60% dece rasti u urbanim sredinama. Rasti u gradu nije samo urbanistička priča, zdravstvena, socijalna. Detinjstvo u gradu nosi sa sobom mnogo toga što je i važno pedagoško pitanje. Pedagog dr. Marija Malović održala je veoma zanimljivo predavanje na tu temu. Zašto je odrastanje u gradu važno pedagoško pitanje?
3: Zato što grad kao takav utiče na to gde deca mogu da budu, kakva iskustva mogu da imaju, a to je ključno vaspitno pitanje. Određuju s kim mogu da se sretnu, da li će biti samostalna ili neće biti samostalna. Određuju šta je dozvoljeno, poželjno, rizično, šta je zabranjeno. Šalju poruke, a to su i tekako vaspitne poruke, gotovo podjednako jake kao one koje imamo u vrtićima ili školama, u ustanovama kojima je vaspitanje centralni fokus. Znači, grad, bez obzira što nije napravljen da vaspitava, on i tekako vaspitava. On je možda osmišljen kao mesto življenja, ali u tom životu dešava se i ono što mi pedagozi nazivamo vaspitanjem. Savremeni grad zapravo ne predstavlja jedan neutralni okvir i samo mesto gde živimo, nego zapravo aktivno širi ili sužava horizonte detinjstva u zavisnosti od toga kako je uređen ili ti kakav je. Detinjstvo čine mogućnosti i prilike da se krećemo, da negde odlazimo, dolazimo, da negde upoznajemo prostore, stvaramo neke i mentalne mape i upoznajemo svoju okolinu. Detinjstvo čine i prostori na kojima se dešava igra, na kojima se dešava druženje, na kojima se dešavaju ti važni susreti, upoznavanje, razmene, istraživanje igra, zamišljanje itd. Dodir sa prirodom, jel, kako doživljavamo svet oko sebe, kako doživljavamo živi svet, njegove promene, kako bismo drugačije znali nego kroz neposredno iskustvo, prisustvo u zajednici, oni susreti i osjećaj pripadanja nekoj zajednici i imamo takođe prilike za autentično delanje, izgradnju identiteta, dakle da budemo ono što jesmo na način koji je nama autentičan i da na taj način gradimo i sliku o sebi, pored toga što upoznajemo i svet oko sebe. Kako sad kontekst savremenog grada zapravo sužava horizonte detinjstva? Šta se to krade deci u kontekstu urbanih sredina, odnosno gradova? Najpre dešava se sužavanje slobode kretanja i prostorne autonomije. Tamo 70-ih, 80-ih godina prosečan sedmogodišnjak, osmogodišnjak mogao je da ide sam u školu, mogao je da ide sam do drugara, mogao je da ide sam do prodavnica. Već 90-ih godina ta brojka značajno pada i ne samo to, nego više niste u svojih 7 godina neko ko može sam do prodavnice ili do drugara, nego se i godine povećavaju. Dakle, kontekst grada krade i godine, a krade nam i nekako taj domet dokle možemo. Imate i vi to u svom iskustvu, znate. Koliko smo nekada mogli daleko od kuće ili od dometa roditelja da odemo i zašto je to bilo važno da smo sami, da istražujemo naselje, da imamo spontane, neposredovane odnose sa svojim vršnjacima negde gde nas neko ne nadzire. Danas neka istraživanja, recimo čini mi se iz Australije, pokazuju da prosečan roditelj smatra da deca mogu i treba da budu bez nadzora u nekom domenu od maksimalno 500 metara. Dakle, grad krade i godine slobode i domete slobode u pogledu toga gde možemo da budemo bez nadzora i bez kontrole. Takođe, nestaje ono što su nestrukturirani prostori. Nema onih prostora poput, ne znam, livada, poljanče, prostor između zgrada, koji nije bio organizovan spram neke namere. Znači, nije imao poruku odraslih šta tu može da se radi, nego šta tu može da se radi su određivali oni koji na tom prostoru se sretnu. Takvi prostori nestaju i sad opet, ko bolje nego vi koji pratite ministarstvo i šta radi, znate zašto se to dešava, kako se menjaju urbanistički planovi i planovi naselja i kako se betonira grad. I sve je više programiranih prostora na kojima se tačno zna šta se radi, sve je manje onih prostora na kojima je dozvoljeno da se radi ono što nam se u trenutku radi sa onima sa kime nam se to u trenutku radi. Imamo da su deca zonirana i izdvojena. Šta to znači? Imamo kafiće u koje su deca dobro došle, u koje nisu dobro došle. Zašto? Jer prave buku, jer nekome smetaju. Te ovaj proces zoniranja i izdvajanja dece, neki autori kažu da su deca danas postala tako neka antisocijalna pojava. Više odrasli nemaju ni tu spontanost i slobodu ako ne poznaju dete da mu se obrate i da mu nešto kažu, jer će to pogrešno da bude shvaćeno. Sve je to posledica toga što nam se odvajaju, a prostorno nam se odvajaju. Ovo je igralište za decu, a ovo je park za roditelje. Nekako zajedničkih prostora je sve manje. I na kraju, pitanje institucionalizacije i komercijalizacije. Prostori javni počinju da primaju taj institucionalni karakter. Jer šta je institucionalni karakter? Da postoje pravila, da postoje norme, da se zna šta se sme, šta se ne sme i tako dalje. Dakle, čitavo detinjstvo gde god da se ono dešava, pa čak i izvan institucija, postaje na taj način institucionalizovano i na sve to još i komercijalizovano. Zato što u stvari danas je sve više onoga što se plaća, sve više prostora, ako ne podrazumeva da platite da na njemu budete, onda makar ima neki vid marketinškog targetiranja gde nas tretira i nas i decu kao potrošače, kao korisnike i uvlači nas u taj konzumeristički svet. I ovo nije priča vezana samo za Beograd, da se razumemo. Gradski kontekst je takav. Tu su i drugi gradovi u Srbiji, tu su i drugi gradovi u svetu. Ovo su prosto tendencije. Grad i urbanizacija na neki način do ovoga dovode. Ako to sve nije promišljeno, ako je samo tako pušteno, onda imamo ovu zatvorenu, ograničenu decu kao posledicu. Šta onda sve mi treba da se pitamo? Ajde sad ovako, ako preovladava kontrola, ako preovladava nadzor, da li ima prostora za samostalnost? Kako će i kada će dete da razvije agensnost, a to je ono da je njegov život u njegovim rukama i u njegovoj kontroli? Kako će i kada dete da stekne autonomiju, prostornu autonomiju, jel da može slobodno da se kreće, to je neki ono početni nivo. Ako su kretanje i boravak dece unapred vođeni i zatvoreni, kako ćemo onda do proaktivnosti? Kako onda deca da znaju da mogu, da ne čekaju da im neko drugi reši problem, nego da kada prepoznaju problem, sama ga rešavaju? To nije sposobnost koja se razvija bez isprobavanja. A kako će da se isprobava ako smo uvek u napred zadatim i vođenim prostorima? Šta je sa snalažljivošću? Kako će da se razvije snalažljivost ako nemam gde da se snalazim, jer sve mi je rečeno? Kako se gradi samopouzdanje onda kada nešto preduzmem, a onda vidim pozitivnu posledicu toga? Vreme će pokazati kakve generacije ovaj odrastaju, ja samo otvaram.

0: šta treba da radim. Da li ima prostora za inovativnost, jer šta ja tu da izmislim kad je sve već zatvoreno i sve već isprogramirano kako treba da funkcioniše. Ako dete odvajamo od prirode, ako mu ne dajemo priliku da uoči kako se priroda menja, ako su deca izdvojena iz zajedničkog života, ako su zonirana, da li ima prostora da se razvije saradnički duh? Hoćemo li imati građanski odgovornu novu generaciju? Ako svakodnevicom upravljaju gotovi sadržaj, logika potrošnje, da li onda ima prostora za inicijativu, za zajedničko delovanje, za osjećaj da mogu da dam doprinos, za to da vidim svoju svrhu? Ovo ima i tekako implikacije na to kako porodični život funkcioniše i kako život zajednice funkcioniše. Porodice postaju logističari. I slobodno vreme postaje organizacioni napor. Zajednica gubi decu kao vidljive članove javnog života. Znači, prosto ako smo zonirali decu i strpali ih u mesta za njih, negde u javnim događajima, na javnim prostorima, u javnom životu, mi decu gubimo. Da li će i ta deca onda da imaju osjećaj da su nevidljiva, kao što mi realno vidimo da ka tome idemo? Javni prostor gubi društvenu i međugeneracijsku funkciju. Dakle, javni prostor je mesto gde bi trebalo da se generacije sreću. Generacijski jaz postoji, postojaće, postojao je, uvek će da postoji. Ali naravno da će da se produbljuje onda kada nemamo gde da se sretnemo. I naravno, grad postaje manje zajednički, a više fragmentiran i više potrošački. Imamo tipska igrališta. Sva su ista. Kada gledamo ih pedagoški, kad gledamo njihov pedagoški potencijal, sva su ista. Sva su istog tipa. Sva promovišu isti način korišćenja. Sva ona pitanja samostalnosti, istraživanja, kreativnosti. Sve su to zapravo dispozicije za uspešno ljudsko funkcionisanje koje su ključno važne za učenje i razvoj, a koje ostaju u senci. Broj igrališta kada se proklamuje kao podrška dečjoj igri je jedna velika, velika, velika obmana. Posebno stereotipne igrališta imaju izuzetno ograničen pedagoški potencijal i ništa od onoga što je deci važno oni zapravo ne obezbeđuju. Okej je da postoje, ali ne da su dominantna. Šta imamo još u Beogradu? Imamo da kada imamo situaciju da je deci izuzetno važan boravak na otvorenom, boravak u prirodi, to im nije omogućeno u kontekstu grada. Ali recimo, jedan vrtić koji je po tome kako je napravljen i gde je smešten, zaista za primer, nešto gde deca imaju veliko i bogato dvorište, preti mu se rušenje i ja ne znam šta na njegovom mestu planiraju da podignu, ali svakako ne jedan kvalitetan vrtić koji je važan. Sad ako sam malo pre rekla, imamo različite kontekste detinjstva. Deca borave i u gradu, na javnim prostorima, borave i u tim vrtićima. Mi u Beogradu imamo neke vrtiće koji ni nemaju dvorište, gde deca čitavo vreme provode u zatvorenom. A oduzima se jedan vrtić koji ima dvorište i koji daje deci tu mogućnost. Dakle, Beograd još više sužava.
1: A zašto nam ne treba akvarijum?
0: Deca neće bolje razumeti prirodu i prirodne pojave ako uđu u jedan zatvoreni prostor i vide ribe u zatočeništvu, u nekoj potpuno neprirodnoj situaciji gde se živi svet predstavlja deci kao senzacionalistički. Mnogo je dragocenije za decu da mogu da pipnu travu, da budu na zemlji i da vide taj park i živi svet kako zapravo živi. Grad koji podržava igru je grad koji podržava zdravo odrastanje i jedno smisleno detinjstvo. Ali podržati igru ne znači napraviti još jedno stereotipno igralište ili, ne daj Bože, još neku igraonicu ili još koje šta zatvorenog tipa. Grad koji podržava igru ima ovako, na primjer, neke prostore. Popularno se zovu pop-up igrališta. Ne moraju da imaju skupu opremu. Grad prosto može da dozvoli igru na različitim mestima. Mogu postojati različiti igrovni urbani mobilijari, kako se to zove. Ne moramo igru ograničavati i stavljati je samo na prostore igrališta. Dozvoliti igru u gradu, dozvoliti deci da se igraju na stepeništima, u različitim prolazima je način kako se podržava igra. Zato što deca ne treba da shvataju igru kao nešto što ima svoje mesto i ima svoje

0: je vreme. Igra je način detetovog izražavanja, način na koji ono uspešno funkcioniše i gradi sebe i zato ne treba igru iz grada da čistimo i da je sklanjamo. Tražimo načine kako da budu bezbednija u tom kretanju. I sad ovo je jako nezgodno u gradovima koji su već napravili čitav urbanistički haos ulicama. Ovo nije sada niti odgovornost, niti borba pojedinačnih roditelja. Ovo je nešto što se u literaturi zove socijalna zamka u koju smo svi upali. Ne može jedan pojedinac da pusti svoje dete da se samostalno kreće. To mora da bude akcija zajednice. To mora nekako da se dogovori. To mora nekako zajedničkim snagama da se obezbedi. Posebno ne danas, ono, kad ispred škole imamo čitavu gužvu automobila roditelja koji dovoze dece, jedan roditelj ne može svoje dete da pusti samo, to nikako ne bi bilo bezbedno. Ali evo recimo kao primer, postoji nešto što se u nekim gradovima organizuje kao hodajući školski autobusi. To je praksa opet koju preuzimaju lokalne zajednice gde se deca umesto da ih autobus kao vozilo prevozi od kuće do škole, skupe se svi zajedno i onda hodaju, dele to putešestvije do škole. Ima ovoga i sa trotinetima i sa biciklama na različite načine. U sve više gradova izrasta ovo kao praksa. Kako još da vratimo deci ono što im je oduzeto? Tako što imamo i čuvamo ove otvorene, višeznačne, neprogramirane prostore. Ne treba da stavljamo akvarijum na njihovo mesto, nego moramo da ih čuvamo. Oni nam trebaju. Oni nisu parcela koja čeka svog investitora. To je javni interes, to je javno dobro i to mora da se čuva. Znate koji je ovo grad i koja je ovo ogromna zelena površina koja malte ne da nema komercijalnih sadržaja na sebi? Ovo je ona English Garden u Minhenu. Pogledajte ga koliki je. To je ogroman park koji ima na par mesta da kupite neku hranu, ali to je toliko minimalno, nedominantno, dominira čistina, zelenilo, prostranstvo, ljudi dolaze sa porodicama da provedu kvalitetno vreme, da se izdvoje iz buke, tiho je, mirno je i gotovo u potpunosti neuređeno. A drugi primer mi je iz Beča, jedan park koji se nalazi u jednom od njihovih skupljih tih, ja ću reći kvartova jer ne znam tu drugu reč, znači u delu Beča gde je skupa kvadratura, jel, postoji park koji je javno dostupan, čiji se ulazak ne plaća, ali postoji radno vreme zato što opština finansira ljude koji su u tom parku zaduženi za bezbednost i za organizaciju vremena i za sve to što tu ima smisla. Taj park zauzima 7000 kvadratnih metara. Zove se Robinson i lokalna zajednica finansira njegovo održavanje i nije im palo na pamet da ga uklone i da podignu nove skupe kvadrate na njegovo mesto.
1: I u Srbiji, u nekim gradovima, ponekad, lokalne vlasti imaju sluha za igru, pa je tako godinama u Beogradu su bile zatvorane neke ulice kada je bilo snega. Deca su tu mogla nesmetano da se sankaju, saobraćaj je bio zatvoren. Ne znam da li to još postoji kako idu ove klimatske promene, snega ima sve manje. Onda u Požarevcu se zatvaraju ulice, odnosno određena ulica u određeno vreme i onda to služi za igru i sigurno takvih primjera ima još.
0: Možemo da imamo grad u kome učestvuju u njegovom planiranju oni koji u njemu žive i za kraj sam ostavila domaći primer opet naše Škograđane koji su na Ledinama imali projekat u kom su sarađivali sa lokalnom školom i oblikovali naselje i život u tom naselju. Sve je krenulo iz konteksta njihove osnovne škole. Sretali su se, radili, družili se, odrastali zajedno i to je pravi primer participacije i dece i porodica u lokalnoj zajednici.
1: Bila je ovo dr. Marija Malović.

0: Oni koji voze automobile prate cene goriva i to hoće li biti nestašice ili neće. Energije nam treba i to sve više jer se nameću i neke potpuno izmišljene potrebe, a u stvari trebalo bi da budemo srećni što možemo da upalimo svetlo, uključimo šporet, veš mašinu, jer mnogi to ne mogu. Dakle, ono što je sigurno, energije treba sve više, resursa ima sve manje. Koncept zelene energetske tranzicije napravljen je, nažalost, da bude u korist privatnih investitora. Pojavljuju se i data centri koji mnogo jedu energije i čitava situacija energetska u svetu sa svim ratovima i problemima postaje sve komplikovanija, posebno za obične građane, a u stvari kad se sve sabere i oduzme, reč je o tome da mali broj bogatih želi da bude još bogatiji. O svemu tome ovoga jutra govori Jelica Putniković, urednica portala Energije Balkana.
1: Mi zapravo idemo kao čovečanstvo, idemo ka tome da bogati budu još bogatiji, a da siromašni budu jedna vrsta robova i mi zapravo sa ovim ratom koji je Trump započeo pod formom da podržava Izrael, zapravo imamo rat protiv Irana koja je zemlja treći proizvođač nafte u svetu, pre toga je Trump kidnapovao venecuelanskog predsjednika, a Venecuela ima najveće rezerve nafte i gasa na svetu. Znamo da se i rat između Ukrajine i Rusije vodi između ostalog zbog toga što Rusija nije dozvolila ne samo da NATO postavi svoje baze u Ukrajini, već Rusima se nije sviđalo da zavlada zapad u Ukrajini. Njima nije bilo stalo do ljudskih prava Ukrajinaca i nigde se ratovi ne vode zbog ljudskih prava i zbog toga što neka velika sila hoće da pomogne nekom malom narodu, nego zato što Ukrajina ima ogromne rezerve retkih mineralnih sirovina, ima naravno i nafte i gasa, ali ima i ogromna prostranstva za proizvodnju hrane. A evo sad sa ovim ratom u Iranu mi imamo situaciju ne samo da je svet ostao bez transporta petine sirove nafte i prirodnog gasa koji se proizvodi u tim zalivskim zemljama, već smo ostali i bez sirovina za proizvodnju veštačkih đubriva, helijum se odatle takođe izvozi, aluminijum, to je sve ono što je potrebno novim tehnologijama i znači svi zapravo ratuju da bi ovladali tom jednom sirovinskom bazom koja će njima pružiti dominaciju i mislim da je vreme jednog novog kolonijalizma koji se pod formom bitke za ljudska prava vodi na celoj planeti i bukvalno se premeštaju. Znači to su bili oni ratovi u Afganistanu, to je sad ovo u Iranu, sad je njima stalo do ljudskih prava ljudi na Kubi pa ne dozvoljavaju da im stigne nafta. Radi se o tome da jednostavno, čak je Trump to i rekao, on će vladati zapadnom hemisferom i da je to dominacija belog čoveka, jer zapravo Sjedinjenim američkim državama, znači pričam o ne o običnom Amerikancu, već o onoj eliti njihovoj koja je najbogatija, ne odgovara to što je Kina polako počela da preuzima primat u ekonomskoj moći, u finansijskoj, znači, ali i u tehnološkoj, jer nekad su Kinezi po nacrtima evropskih stručnjaka pravili svašta, a onda su ovladali, pa su oni, zapadnjaci kažu, pokrili su im tehnologiju, ali sad su Kinezi proizveli mnogo savremeniju bateriju za električne automobile od onu koju prave u nemačkim fabrikama automobila, ali Kinezi ulažu puno u razvoj nauke i zapravo imamo tu borbu istoka i zapada, ako pričamo tako, znači Japan spada u zapad zapravo, jako je najistočnija zemlja kad mi pričamo o svemu to, ali se sada zapravo bude Kina, Indija, pa i Rusija tu spadaju i imamo još istočnoazijske zemlje čija ekonomska moć raste sa razvojem tehnologije i korišćenjem i sad se zapravo vodi jedna bitka za prevlast ko će tu da vlada, a istovremeno u Iranu imamo to da su Amerikanci najpre bombardovali ne samo gradove, nego i energetska postrojenja, da je Iran uzvratio bombardujući u Kuvajtu, u Saudijskoj Arabiji i nalazišta nafte i gasa i postrojenja za utečnjavanje ili utovar prirodnog gasa. I imamo to da gore neke rafinerije, ti požari se vide iz svemira, apsolutno su ekološka katastrofa, imamo to da su bombardovani tankeri sa naftom, da su to ogromne naftne mrlje, da je to zagadilo ogromne prostranstva u moru, da su tu blizu neki koralni sprudovi. Mi imamo ono priče da plivači ugrožavaju na određenim lokacijama koralne sprudove, kako li ih tek ugrožavaju tone i tone nafte koje su se prolile u more. Znači, jednostavno se vodi bitka za uskraćivanje suvereniteta siromašnijim zemljama koje možda imaju velika prirodna bogatstva, ali nemaju političku i ekonomsku moć da se usprotive zapadu predvođenu Amerikom. Nažalost, Evropa tu, koliko god se trudila, oni pomažu Ukrajinu u rati sa Rusijom, ali čini mi se da gube primat u odnosu na Sjedinjene Američke Države, i to je zapravo sad ta, kažem, nova vrsta kolonizacije, gde je pitanje ko će na kraju imati mogućnost da bude suverena zemlja. I zato se sve više, i to mi je drago i kod nas, priča o tome da je energetski suverenitet jako bitan, jer to vam znači jednu vrstu nezavisnosti. Jeste da vi morate da uvozite kao Srbija i naftu i gaz, da nemate dovoljno, ali morate da iskoristite sve svoje prirodne potencijale, ali kod nas su to pre svega hidropotencijali, potencijali biomase i potencijali, ajde da kažem, pameti da se racionalno troši energije, da ne bude razbacivanje, jer mi smo zemlja u kojoj ljudi ne gase svetlo iako je podne, iako je sasvim vidno i bez upaljene sijalice, jer je struja do juče bila maltene, nije bila nikad besplatna, ali je bila smešna stavka u računa za struju u kućnom budžetu. Sad kad je počela da dobija ekonomske cene, mi imamo zapravo priču o tome da EPS pljačka ljude zato što naplaćuje ekonomsku cenu struje, ali niko ne priča o tome da mu je račun za mobilni telefon možda veći od računa za električnu energiju. Znači, ako sad pričamo o Srbiji, u ovim novim relacijama svetskim, moramo da shvatimo realno šta imamo, sa čim raspolažemo i da na kraju sve mora da se plati na ovaj ili na onaj način. Bliski istok sad ima problem, oni nemaju pijaće vode dovoljno. Znači, ako budu uništena postrojenja za preradu vode, neće imati pijaće vode. Mi smo u školi, mi stariji, učili da će se ratovati u 21. veku za pijaću vodu. I dalje se ratuje za naftu i gas, a pijaća voda postaje sve veći problem koji verovatno i ne sagledavamo šta je sve u pozadini svega zbog čega se ratuje, jer voda je postala preskup resurs, a zbog suše koju na ovom delu planete, da li izazivaju klimatske promene, da li loše gazdovanje, bit će sve manje i bit će sve nedostupnije.
0: Jel može ovo nekako da se okrene? Jel može... Ne znam, može nešto se uradi?
1: Pa mogli bi političari da puste stručnjake. Znači, i mi u Srbiji imamo dovoljno inženjera, matematičara, stručnjaka sa raznih prirodnih fakulteta koji imaju rešenja i imaju savete kako da se i vode energetske kompanije i kako da se u buduće gazuje raspoloživim resursima. Imamo naravno i rudarske stručnjake, mi imamo prilično rudno bogatstvo i treba sa njim pametno gazdovati. Znači, da neke kompanije ne izvlače profit iz Srbije, već da se to radi u korist građana Srbije, jer to je vlasništvo svih nas. A što se tiče sad načina kako će se nešto proizvoditi, zaista bi trebalo da se slušaju stručnjaci. Znači, da taj deo nekih stručnih odluka ne bude obojen političkim bojama. I mislim da su stručnjaci zaista na nivou zadatka, ali su političari baš zbog ovog vremena modernih komunikacija, kad je informacija podložna raznoraznim manipulacijama, jednostavno prevladali nad strukom. I običan čovek koji ne može baš da možda razume uvek nekog stručnjaka, da li on bio mašinski, elektroinženjer, rudarski, tehnolog, hemičar, on onda se povede za nekim komu priča, ma to je loše, to nam ne treba, pa ćete vi danas čuti da nam ne trebaju ni izgradnje autoputeva, ni pruga, ali, na primer, jedna bogata Švajcarska, ona ima pruge i karta železnicom je jeftinija da bi ljudi iz manjih mesta mogli da dođu u veće urbane celine. A mi smo imali do pre 10 godina, možda i manje, situaciju da su po Vojvodini skidane pruge i da su ta sela ostala bez ikakve komunikacije sa većim, ne samo sa gradovima, nego sa varošicama. Znači, ti ljudi su morali onda da pale auto da bi se prevezli. A oni mali šinobusi, ono, jedan vagon ili dva koji voze, to države svuda u svetu finansiraju. Nećemo sad pričati o tome da li je pametno što Beograd ima besplatan gradski prevoz, ali u suštini pretpostavljam da i tu može da se nađe neko racionalno rešenje, jer mi na kraju platimo kao građani autobusku kartu iz svog džepa ili kroz porez tu donaciju da firma koja nas prevozi autobusima može da radi, da zarađuje. Znači, treba samo da se nađe dobra spona između stručnjaka i ekonomista i da političari poslušaju najbolje savete koji idu u korist građana, a ne neke elite koja se obogatila na našem prirodnom bogatstvu.
0: I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Želimo vam sve najbolje.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Moje uši su čarobne.
3: Kako? Kako slušati muziku?
2: Ušima i slušalicama.
4: Muzika se sluša da bi se čula.
3: Kako?
5: Kako slušati muziku?

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u ciklusu emisija Kako slušati muziku, posvećenom simfonijama Petra Čajkovskog, danas stižemo do njegovog, u stvari prvog velikog značajnog simfonijskog dela, Četvrte simfonije. To je sećanje na ono vreme kad je posle duševne bolesti koja je dugo sazrevala, posle niza nepodnošljivih muka, tuge i očajanja koji su me gotovo doveli do ludila i smrti, odjednom bljesnula zora preporoda i sreće, pisao je Čajkovski. Značaj Četvrte simfonije Petra Čajkovskog, koju slušamo u tumačenju Čikaškog simfonijskog orkestra pod upravom Đerđa Šoltija, nije samo u tome što je ona iskrena autorova ispovest, već zato što je taj lični autobiografski smisao uzdignut na nivo opšteg filozofskog stava. Prema rečima samog Čajkovskog, koji priznaje da i ova simfonija ima van muzički program opšteg tipa, njen osnovni značajski motiv je sudbina, fatum. Tragična antiteza čovek-sudbina koju je Čajkovski ovde realizovao svodi se u suštini na problem uzajamnog odnosa između ličnosti i sredine koja je okružuje. Čajkovski nije imao običaj da daje analize svojih dela, čak i bio njihov veliki protivnik. Ali kad je reč o Četvrtoj simfoniji koju posvećuje Nadeždi von Meck rečima mom najboljem prijatelju, on čini izuzetak i u pismu svojoj dobrotvorki objašnjava sadržinu simfonije. Naša simfonija, kaže Čajkovski, ima program, to jest postoji mogućnost da se njen sadržaj izrazi rečima i ja ću vama, i to samo vama, saopštiti značenje celine i njenih pojedinih stavova. Uvod je jezgro cele simfonije, bez sumnja njena osnovna zamisao.

To je fatum, to je kobna moć koja sprečava da težnja za srećom dođe do cilja i ljubomorno nadgleda da blaženstvo i mir ne budu potpuni bez oblaka. Poput Damoklovog mača, ona visi nad glavom i stalno, postojano truje dušu. Ona je nepobediva, nju nećeš savladati. Ne preostaje ti drugo već da se primiriš i predaš neplodnom tugovanju. Pesimistično piše Čajkovski, navodeći kao primer prvu temu.

Izlaganje prve teme predstavlja veoma dinamičnu trodelnu formu. Posle početnog perioda u kojem se tema dva puta javlja, drugi put proširena i dinamički intenzivirana, sledi srednji deo. U postepenoj gradaciji tema se pojavljuje još jednom u višem registru i time se zaokružuje njeno izlaganje. Osećanje neutešnosti i beznađa, piše dalje Čajkovski, sve je jače i sve više peče. Zar nije bolje odvratiti lice od stvarnosti i zaroniti u snove? Drugim rečima, zar nije trenutak da se pojavi druga tema, spokojna, zasnovana na ritmu valcera i za razliku od plahovito bujne prve teme, široka u svojim melodijskim konturama i ritmu?

Ali ne, to su bili snovi, a Fatum nas iz njih budi. Komentar Čajkovskog se nastavlja. Drugim rečima, snažni nastup eksponiranih truba obeležava početak razvojnog dela.

Zbog svih svojih transformacija, tema uvoda postepeno gubi bezlični karakter. Ako je u početku bila data kao romantični simbol nečeg kosmički grandioznog, čoveku nerazumljivog, u daljem toku ona postaje izraz konkretnih čovekovih preživljavanja.

Cela prethodna analiza govori o tome da se radi o postupnom razotkrivanju jedinstvenog psihološkog procesa u njegovim različitim fazama koje proističu jedna iz druge. Kako ispričati ona neodređena stanja kroz koja prolaziš kad pišeš instrumentalno delo bez određenog sadržaja? To je sasvim lirski proces. To je muzička ispovest duše u kojoj se mnogo toga skupilo i koja se po potrebi svojoj izliva posredstvom zvukova, slično kao što lirski pesnik ispoveda sebe stihovima. Čajkovski je ovde romantičar do srži. I ne čudi kakav je sadržaj ugradio u četvrtu simfoniju kad se zna šta je sve u tom periodu preživljavao. Septembra 1876. naime, boreći se protiv svoje homoseksualnosti, napisao je: "Odlučio sam da se oženim, ne mogu to da izbegnem." U decembru je primio prvo pismo od svoje kasnije dobrotvorke Nadežde von Meck, a aprila naredne godine od svoje bivše studentkinje Antonjine Miljukove, koja ga obaveštava da ga voli. U julu se ženi njom, a tri meseca kasnije pokušava samoubistvo. U oktobru, posle neminovnog razvoda, Nadežda von Meck mu ustanovljava redovna primanja i tek tada je u stanju da se potpuno posveti komponovanju simfonije koju je započeo tokom ovog teškog perioda. Između oktobra 1877. kad je napustio Rusiju i marta 1878. kad stiže u Klarens, gde će duže boraviti, Čajkovski je uglavnom putovao po Italiji. Nije komponovao ništa novo, dovršavao je četvrtu simfoniju i operu Evgenij Onjegin. Mada novog izraza, simfonija u nekim elementima priziva prethodne. Povezanost spoljnih stavova prve, istaknuti folklorni finale druge, komplikovanu strukturu prvog stava treće. Kao i nekih drugih kompozicija. Gusta faktura i virtuozna orkestracija simfonijske fantazije Francesca da Rimini, na primer, u četvrtoj simfoniji nalaze svoj pandan u čuvenim pizzicato pasažima skerca. U svakom slučaju, dva unutrašnja stava su mnogo opuštenija, donose smirenje posle dramatike prvog stava. Andantino, kroz reči Čajkovskog, poručuje: "Život nas je izmorio, prijatno je odmoriti se i pogledati unazad. Bilo je radosnih trenutaka kad je mlada krv kipela, a život nas zabavljao. Kako je tužno, a ipak slatko uroniti u prošlost." I stav počinje izražajnim solom oboje koja peva gracioznu kanconu.

0: To je sve što vam mogu kazati o ovoj simfoniji, draga prijateljice. Izgleda da moje reči nisu dovoljno jasne, niti dovoljno iscrpne, ali u tome je osobenost instrumentalne muzike. Ne može se do kraja analizirati. Drugim rečima, muzika izmiče tumačenju kao da je hteo da kaže Čajkovski. I složili se sa ovim ili ne, prihvatamo njegovu četvrtu simfoniju kao jedno od najvećih dela ovog žanra. Slušali smo je danas u tumačenju Čikaškog simfonijskog orkestra pod upravom Đerđa Šoltija, a vas, poštovani slušaoci, do naredne nedelje i pete simfonije Čajkovskog u emisiji Kako slušati muziku pozdravljaju Goran Ivković i Gorica Pilipović.
1: Tačno 11 sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
4: U prvih pet.
3: Kulturni događaj.
4: Rang lista.
3: Rang lista.
4: Moj predlog.
3: Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.

0: U prvih pet.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje emisija U prvih pet, kulturni događaj nedelje, Radio Beograda 2, a ove nedelje sa vama je Tanja Živković. A evo odmah na početku koji su događaji obeležili sedmicu koja se završava. Prvo imamo dva broja 32, to je 32. Nišvil Jazz Festival i 32. Sarajevo Film Festival. Zatim govorit ćemo danas o izložbi umetnice Jasne Nikolić, ona se zove Mapiranje vremenom i otvorena je u Prodajnoj galeriji Beograd, a također govorit ćemo i o novom romanu Mladena Jakovljevića, Ontološki pacijent, koji je nedavno objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. A na moje zaista veliko zadovoljstvo, danas ćemo govoriti o fotografiji i naš gost je istaknuti umetnik Ulupuca, umetnik fotografije, Dragoljub Zamurović. Dobar dan, gospodine Zamurović.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Dobrodošli. Hvala. Zaista mi je zadovoljstvo jer ste danas sa nama i radujem se našem razgovoru. Povodom obeležavanja jubileja, važnog velikog jubileja, 200 godina od nastanka prve fotografije, Udruženje Modernator u saradnji sa Ustanovom kulture Parobrod organizuje prvo izdanje Modernator foto festa pod nazivom 200 godine kasnije. Sve ovo nas očekuje 19. augusta, dakle da podsjetimo na Svetski dan fotografije, što je veoma važno, u Ustanovi kulture Parobrod i 20. augusta u klubu koji se zove Bluz i pivo u Cetinskoj ulici. Evo samo nekoliko reči o ovom fotokonkursu, iako ćemo naravno kasnije govoriti o tome, na Modernatorov fotokonkurs koji je bio otvoren i za profesionalne fotografe, ali takođe i za studente i za ljubitelje fotografije, pristiglo je oko 180 prijava autora. U revijalnom delu izložbe učestvuju i istaknuti umetnički fotografi, gospodin Zamurović, onda tu je Imre Sabo, Brajan Rašić, Igor Čoko, Branimir Karanović, Rajko Karišić i mnogi drugi, da pomenemo samo neke. I zato je naš centralni gost emisije i fotograf Dragoljub Zamurović. Da podsjetimo kratko, mada verujem da naši slušalci znaju, naš gost je arhitekta sa postdiplomskim studijama fotografije na Fakultetu primenjenih umetnosti i sa jednim veoma, veoma uzbudljivim, nesvakidašnjim avanturističkim životom i radom koji obuhvata i fotografiju i fotožurnalizam i rad sa novinskom agencijom Gama, obuhvata mnoge međunarodne publikacije, dokumentarnu fotografiju, monografije, fotografije iz vazduha, što je jedan posebno važan i zanimljiv segment. Fotografije gospodina Zamurovića objavljene su u brojnim časopisima širom sveta, kao što su Life, kao što je Time, Nacionalna geografija, New York Times i mnogi drugi. Naš gost je autor brojnih fotomonografija, dobitnik mnogih nagrada i nagrade za životno delo Ulupuca i o svemu ćemo o ovome govoriti, ali gospodine Zamuroviću, na samom početku rekli ste jednom prilikom da bi nastala dobra fotografija, da je potrebna pre svega iskrenost i da morate da radite i da priđete vašem pozivu potpuno otvorenog srca. I sad, verujem da ne grešim ako kažem da se tako ponašate i da tako radite preko 4 decenije. Otvorenog srca i veoma iskreno.
2: Pa da vam kažem, fotoreporteri imaju zadatak da prikažu ono što se događa negde. Fotoreporteri ne smije da budu propagatori bilo čije ideje, niti da slede nešto što treba da nekoga natera da misli na neki drugi način. Fotoreporteri treba da budu prisutni i da zabeleže ono što se događa. To je jednostavno rečeno.
1: A ono što je interesantno kod vas je da ste pri tom beleženju onoga čemu svedočite, niste uvek želili da prikažete tu samu stvar koju pristupate, već ste želili da prikažete nešto pre i nešto kasnije, jedan tok svega toga o čemu svedočite i sam način na koji pristupate

0: snimanju neke fotografije je veoma precizan, veoma jasan, imate dobar plan i želite da nam predstavite tu neku priču od početka do kraja.
1: Da, pa ja kad dobijem zadatak da nešto snimim, ja tome prilazim stvarno veoma ozbiljno i ne volim to snimanje otrči danas nešto škljocni. Ja volim da malo studioznije to razmišljam o tome i pripremam se veoma ozbiljno. Znači, ako imam recimo 7 ili 14 dana da snimim neku fotoreportažu, ja prvo pronađem sve što je moglo da se pronađe u vezi sa tim događajem, šta se događa, gde se događa, kad se događa, tako dalje. Kada sve to vidim, onda ja sednem i uzmem jedan notes i počnem da skiciram fotografije koje bi trebalo da snimim. Naravno, tu počinje prvo jedan total, onda detalji, sam događaj. I to što ste pomenuli, sam događaj nije sam po sebi interesantan. Veoma je interesantno ono što se događa pre tog događaja, a isto tako ono što sledi posle. Tako da uvek volim da, ako je neki događaj, recimo u petak u 17 časova, ja volim da dođem već ujutru na licu mesta, da vidim šta se događa, šta se priprema, koji ljudi su tu. Sećam se da sam jednom prilikom, to je bilo na Svetom Stefanu, onda je bio organizovan šahovski meč Fischer-Spasski. Ja sam došao nekoliko dana ranije da se pripremim. I ono što je najinteresantnije, ljudi koji su spremali binu i ono tamo, meni su bili interesantni da taj rad snimim i desilo se baš da jedan veliki francuski časopis objavi baš jednu takvu sliku, ne samu fotografiju samog susreta, dobro, to smo svi imali. Imali smo praktično, koliko se sećam, jedan minut kad su se rukovali i onda smo prekinuli, ali sam taj događaj, on je bio bitan. Ali isto tako je bitna i ta priprema. A s druge strane, kada se sve završi, onda počinje jedan drugi ciklus i onda i to treba zabeležiti i ostane ipak za istoriju.
0: Čini mi se da tada kada ste dolazili ranije pred taj meč ili na neke druge događaje, nekoliko sati ili nekoliko dana ranije, da ste bili uglavnom sami, imali ste mogućnost da sami kao individua vidite šta ćete i kako ćete raditi. Inače, ono što jeste poznato za vas i što često ističete je da volite da napravite neki kadar koji neko drugi neće napraviti. Ja moram da se setim, kad sam bila jako mala, čitala sam Mikijev Zabavnik i sećam se da je tu bila neka priča. Ne mogu sada da se setim da li je Pata ili Mini učestvovala na nekom fotokonkursu gde su svi učestvovali i slikali jedan događaj, a jedna od njih dve je slikala sve te druge fotografe koji škljockaju taj određeni događaj i ona je pobedila jer je bila drugačije, jedinstvena. I to mi je zaista onako ostalo upečatljivo i tako mi vi podsjećate uvek na nekoga ko će uraditi nešto totalno drugačije od drugih.
1: Pa moj cilj je da napravim drugačiju fotografiju. Mislim, nema razloga da pravim fotografiju koju svi prave, jer to već svi imaju onda. Ja sećam jednom, još sam bio mlađi fotograf, kad sam počeo da sarađujem sa Gamom, onda je u Budimpešti je bila trka Formula 1. Ja sam onda se javio uredniku, rekao, znate šta, to je ovde blizu Beograda, ja ću otići. Kaže, ne, nema potrebe, tamo će biti 1000 drugih fotografa. Idite negde gde nema fotografa. Tako da mi je to ostalo ovako u pameti.
0: Da, rekli ste jednom prilikom, često razmišljam o tome kako sam imao sreće da radim ono što volim i što zaista volim. A naravno, kada je o snimanju reč, ono što smo pomenuli jeste ta fotoreportaža. Šta je ono, sada kada se osvrnete na vaš rad, što vas je zaista onako istinski ispunjavalo kada ste radili? Jer ste radili toliko toga, evo da podsjetimo slušaoce, to su i ljudi predeli događaji koji su već u fokusu decenijama, kao što su bile razne situacije u našoj zemlji, u velikoj zemlji, sada u Srbiji, razna ratišta, razne demonstracije, razni protesti koji postoje tolike decenije u našem gradu i u cijeloj našoj zemlji. A pored toga uvek ste naravno nalazili i vremena da radite nešto i lepo. tako su i nastale, o njima ćemo nešto kasnije govoriti, i vaše dve fotomonografije, evo jedna je predavnom, sećam se dva, hvala vam jer ste nam je doneli za našu redakciju. Jedna je, kako kažete, sa lepim stvarima, jedna sa ružnim, ali ste nam pomogli da u tim lepim možda primetimo nešto što naše oko ne može da vidi, a da u tim ružnim pronađemo možda i nešto lepo ili bar da naučimo nešto o tome. Pa eto, dakle, kakav je taj odnos prema onome čemu ste svedočili, što ste beležili vašim aparatom?
1: Da, pa da, to je podeljeno na dva dela, jer ono što je lepo, ja volim da fotografišem. A ove događaje stvarno ne volim i njih sam fotografisao pre svega zato da zabeležim deo istorije. I tu često ne možete da radite onako kako želite. Ako se nađete negde na frontu gde pucaju i gde možete da stradate svaki trenutak, možete da tražite neko mesto gde možete da slikate. Ja ne volim tako da radim. Ja volim da odem na neku lokaciju gde treba da snimim neku reportažu i da sam tu slobodan, da tu mogu da letim, da tu mogu da slikam iz svih mogućih uglova, da pravim neku svoju priču. Na ratištu i prilikom ovih svih demonstracija ne možete to da radite.
0: Naravno.
1: Naravno, pokušavam i tu da na neki način nešto malo drugačije snimim. Sećam se jednom, bio sam u Vukovaru, to je bilo baš 18. novembar 1991. godine, datum kada je vojska ušla u Vukovar, i snimio sam jednu seriju fotografija. Onda je to objavila Duga, i tada je urednik Duge bio gospodin Marić, koga znamo sada sa nekog drugog mesta.
0: Tako je.
1: On je tada rekao, pa dobro, svi ovi moji fotografi, oni koji rade za Dugu, slikaju taj rat ne znam koliko dugo, ali niko nije napravio ovako drugačije fotografije kao Zamurović. Tako da meni je to bila neka pohvala, jer ja baš volim da pravim drugačije fotografije. Isto je bilo i sa, recimo, Koversadom, nekoliko godina ranije. To je jedno mesto gde je nudistički kamp u Istri. Ja sam otišao tamo da radim fotoreportažu, zadržao sam se negde možda 3 nedelje i odneo sam te fotografije u Start. Tad je bio jedan časopis Start u Zagrebu. I oni su pogledali, urednik je rekao, pa vidite, ovo jesu gola ženska i muška tela, ali ovo nije ono što smo do sada objavljivali. I onda su objavili veliku reportažu sa tim. Tako da volim tako da se...
0: Da, ja bih samo dodala, ako dozvolite, jer znam tu priču da ste tada zamolili, ako se ne varam, nekoliko Holandžanki, jednu Nemicu koja je bila Miss Kampa, da se voze sa vama i sa pilotom, ako se ne varam, Rajko se zvao, da ste leteli gore zajedno, da ste jednu damu postavili na sam izlaz, na sama vrata, naravno bila je vezana, i onda ste vi sa krila napravili jednu fantastičnu fotografiju i takva neka sećanja su veoma, verujem, i uzbudljiva i interesantna, neka druga nisu, ali svakako u knjigama, sećam se, sve se to nalazi na jedan zaista, zaista poseban način.
1: Da, to je bilo dosta interesantna situacija. Pošto ja uvek volim da slikam nešto malo iz vazduha, tamo se nalazi taj aerodrom u Vrsaru, gde je bio pilot Rajko sa njegovim avionom An-2, i ja sam ga zamolio da dovedem grupu tih Holanđanka i tu Nemicu koja je bila mis Koversade, nju smo i stavili na ta vrata. I sad ta fotografija, zamolio sam Rajka da poleti i da bude iznad Koversade. Koversada je u stvari jedno ostrvo, i da se nagne tako da se iza vidi ostrvo, a na vratima u avionu ta mis Koversade, koju sam, kako ste rekli, slikao sa krila. E sad, mnogi ljudi su me pitali, pa gde si ti bio kad si slikao? Naravno, nisam bio na krilu, nego sam postavio fotoaparat, onako smelo sam ga selotepom zalepio na krilo tog dvokrilca, i daljinskom komandom iz aviona sam, naravno, fotografisao.
0: Moram samo da dodam, oprostite, da ste i vi morali da budete nagi takođe, da.
1: Da, kad sam počeo da radim reportažu, naravno, javio sam se upravi konverzacije, rekao šta radim i tako dalje. Oni su rekli dobro može, ali morate da budete naravno nagi. Ja sam rekao dobro. Ja okitio sam se fotoaparatima svuda okolo. I to je bilo interesantno, znate, neki ljudi kad su videli mene sa fotoaparatom tamo, rekli su šta će ovaj ovde sad. Naravno, ja nisam sliko nikoga od koga nisam prethodno dobio dozvolu, takva je situacija. Niste na ulici pa da možete da slikate šta hoćete. Tako da, jedan čovjek, sećam se, prišao i onako dosta ljut rekao, nemoj slučajno mene da slikaš. Ja kažem, pa ne pada mi na pamet.
0: Pored Holandžanki i Nemice.
1: Bilo je 7 Holandžanki i ta jedna Nemica i bilo je nekoliko Beograđana, moram da priznam. Neki od njih su ovde posle bili dosta popularni, nije važno da neću pominjati koji su. Ali uglavnom, posle jedno pola sata on je gledao šta ja radim. Onda je prišao i rekao, pa jer možeš i mene da slikaš? Ja kažem, pa mogo bi, ali već radim ovo, tako da nema potrebe.
0: Slušamo malo muzike. Dragoljub Zamurović je gost emisije U prvi pet. What are you looking at?

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: 11:22, ovo je emisija U prvih pet. Naš gost je umetnički fotograf Dragoljub Zamurović. I gospodine Zamuroviću, ljubav prema umetnosti i prema pre svega slikarstvu postoji od kad, kako kažete, znate za sebe. Crtate od uvek i danas to radite i slikate i to vas nije nikada napustilo. Čak ste razmišljali da upišete likovnu akademiju, ali roditelji su malo drugačije bili ipak raspoloženi. Trebalo je da budete inženjer po njihovoj želji i volji kao neka sigurnost. Crtali ste olovkom, crtali ste drvenim bojicama koje ste dobili na poklon od tetke, pa ste crtali pastelnim bojicama, ali ta strast i ta ljubav vas nije nikada napustila. Onda iz tih crteža polako je došla i ljubav prema slikama, naravno, a onda i prema fotografiji.
1: Pa, to je neki logičan put. Ali kako se to kratko da vam ispričam desilo? Ja sam u to vreme proučavao poznate velike slikare i počeo da kopiram te njihove slike. Ali nije bilo baš lako naći dobru reprodukciju u to vreme. Ja sam u antikvarnici naleteo na jedan časopis Life i na naslovnoj strani bila je Rubensova Madonna sa ogledalom. Meni se to dopalo, kupio sam taj još nekoliko tih časopisa starih, otišao kući i tražio još reprodukcija. Međutim, nisam našao više ni jednu reprodukciju, ali ono što sam našao bila je u stvari fotografija. Tad sam prvi put shvatio da fotografija nije samo puki škljoc, zabeležak, nego to je isto neka vrsta umetnosti, tako da mi je tada fotografija otvorila oči.
0: Da, baš veoma rano. Sada ćemo u razgovor da uključimo i Niš. Dakle, kao što smo rekli, u Nišu je u toku 32. internacionalni jazz festival i ovih dana u Nišu, u našem studiju, u Radio Nišu je moja draga koleginica Jasmina Mihajlović, koja prati ovaj festival, koja nas izveštava i koja je, sasvim sam sigurna, puna nekih lepih utisaka sa festivala. Jasmina, dobar dan.
2: Dobar dan, Tanja, tebi, tvom gostu i svim slušaocima našim i u Nišu, i u Beogradu, i u Srbiji.
0: šta je ono, Jasmina, što je ostavila utisak, šta bi izdvojila i naravno kakav je bio ovaj 32. Jazz festival?
2: On nije još gotov, ali nakon tri večeri ja bih se najpre osvrnula na prethodno veče festivala. Izvanredan koncert imao japansko-britanski sastav Kyoto Jazz Massive, Incognito ima Jean-Paul Monica, a Kyoto Jazz ima Sio Okinu, ozbiljnog muzičkog reditelja zapravo. I oni su izveli, odnosno koncert je zapravo izveden uz pomoć muzičara koji su iz Francuske, sa kojima muzički reditelj zapravo radi. Oni su izveli kompozicije Stand Up, Low Wars, Upstream, Get Up i ja moram da kažem da sam ja zaista očekivala dobar koncert, ali ovo je bilo zaista odličan koncert. Pre ovog nastupa na glavnoj sceni je nastupio tri Afro-Hitano ili Gitano, Toni Kitanovski, gitara, producent i aranžer, Baba Sisoko, muzičar iz Malije, majstor Tamani Udaraljki i DJ Goce. Odličan spoj afričkih ritmova, jazz harmonija i melodijskih linija koje su svirane na gitari, kao i prosto veliko znanje i iskustvo Tonija Kitanovskog se čuje kroz world music, muziku koju on radi toliko godina. I ako govorimo o koncertu koji je bio na kraju i koji je prosto bio dosta medijski propraćen, to je koncert Van Damme Winehouse. Slušala sam deo tog koncerta i da se razumemo, podeljena su i mišljenja u javnosti o tome. To pristojno zvuči. Naravno, to je sve marketinški trik. Međutim, sa te kreativne i umetničke strane, neki autori poput Amy Winehouse su toliko autentični da je dosta teško se izdići iznad tog zvuka i napraviti neki lični pečat. pogotovo ako želi da se taj zvuk imitira. Ja sam uvek za to da se neke pesme autora koje nisu više u ovoj dimenziji izvedu u nekoj autentičnoj obradi, ili poput, na primjer, mi imamo nevladinu organizaciju koja pravi koncerte koji su posvećeni Vladi Divljanu i njegovoj muzici, ali koji ne traže neku prosto kako bih rekla da njega oni imitiraju, ne, nego pevaju tu muziku na svoj način, ali vrlo autentično. Pre ovih koncerata sam imala vremena malo da prošetam i propratim koncerte i na drugim binama. Zapravo mnogo džez muzike se čuje na sporednim scenama i isto veče sam čula kraći deo nastupa The Quad Bones, osmočlani bend iz Beograda, kao i odličnu grupu iz Niša koja nije džez sam, to jest ona ima elemente džeza, Richard II. Prethodni dan koncert imao i Paquito de Rivera sa svojim triom i ako treba da nabrojim jedan od pet koncerata koji bih izdvojila, to bi sigurno bio baš ovaj. Isto veče nastupio i Moni M. Dobra atmosfera i radost publike, da sve što prosto, da se ode sa koncerta radosno, to je publika nekako doživela posle njihovog nastupa i nastupa Delarno benda koji je proslavio 40 godina. I kada se postavi pitanje da li je Nišvil jazz festival zbog velikog broja imena koji su neki prosto posvećeni drugim žanrovima, divnu priču ispričao Paquito de Rivera upravo na konferenciji za novinare. On je rekao da ako ta priča radi posao, to onda dobro. Da je on na jednom festivalu u Nemačkoj pre dosta godina nastupio u okviru Dua nakon Kubanizma, koji je veliki band sa onako ozbiljnom prosto muzičkom slikom, i trije iz Nemačke koji je imao zaista slobodan pristup džezu, gde je bubnjar lupao po nekim izvesnim delovima lično kućnog nameštaja, i Paquito je pomislio pa svi će otići, međutim koncert je bio odličan i publika je tada i ostala i bila zadovoljna njegovim prosto nastupom. A u prvih pet bih sigurno stavila i koncert Vlatka Stefanovskog sa svojim triom, ali i trio Mikana Zlatkovića koji je dobio nagradu za životno delo. Potpuno različiti muzički izrazi, ali sigurno koncert iz u prvih pet, kao i koncert Stokelo Rosenberga sa Janis Konstantin triom. I ono što Nišvil uvek može da vas iznenadi, to je da, na primjer, na kratkoj pauzi sa prijateljicom koja je iz medija, sam sedela na sceni, odnosno iza scene posvećene Šabanu Bajramoviću, u jednom trenutku sam čula tonsku probu, a posle sam shvatila da je to beat band iz Renjanina, profesori muzike koji izvode obrade Pink Martinija,

0: i nešto što su kompozicije vezane za tradiciju Roma, ali to je zaista dobro zvučalo. Moram još jednom da pohvalim ozvučenje festivala. Svi koncerti koje sam slušala, uključujući oni koji su, na primjer, na trgu gde sviraju mladi bendovi, je zaista dobro, ali bih voljela za sledeću godinu da se obrati pažnja na raspored koncerata, to jest na vreme kada pojedini ansambli nastupaju, jer, na primjer, trio kao muzički sastav je dosta profilisan i ima tananiji zvuk, a vi kada krene da se ta muzička slika meša sa muzikom koje su isključivo limeni duvači sa scene koja je posvećena Šabanu Bajramoviću, onda se gubi ta lepota. Tako da se nadam iskreno da će oni obratiti pažnju na to i da, eto, za sada su to moji neki prvi utisci, tek ću preslušavati snimke i raditi neki detaljniji prikaz za sonoru i za neke druge naše emisije. A sada kada sam čula ko je tvoj gost i poslušala prosto priču njegovu, zaista ima ovde dosta i fotografa i ja imam plan danas posebno svakako da pogledam i izložbu fotografija Vladimira Jovanovića koji je uradio izložbu Ton Nišvila. To je čovek koji je istoričar i turizmolog, a kao fotograf prati Nišvil više od 15 godina i to je ovako medijski zapisano, jeli, jer uvek je potrebna neka reklama, da je to vizualna partitura Nišvila. Tako da jedva čekam da vidim to, pa onda da pričamo i o tome.
1: Hoćemo, Jasmina, razgovarat ćemo o svim tim lepim stvarima. Hvala na ovom interesantnom osvrtu na 32. Nišvil Jazz Festival, koji se zvanično večeras i zatvara. Mi ćemo sad vrlo brzo zvukom ići i u Sarajevo, jer nas tamo čeka Nevena Matović na festivalu. A ja samo kratko da pitam gospodina Zamurovića, da li se seća saradnje sa Radio Beogradom 202, kada je intervjuisao muzičara i donosio ploče ovde u ovu zgradu?
2: Pa da, naravno, dok sam bio student, ja sam se bavio svim i svačim. Jedna od tih stvari je u stvari donošenje tih ploča i jedna mala emisija subotom uveče koja je išla negde skoro godinu dana, predstavljanje ploča, pevača. Istovremeno tamo sam i pravio neke intervjue sa tim pevačima i grupama, pa je to bilo malo zanimljivo.
1: Da, svakako zanimljivo iskustvo. Odmah, kao što sam rekla, idemo zvukom i do Sarajeva. Tamo je moja koleginica Nevena Matović, koja za nekoliko minuta ima intervju na 32. Sarajevo film festivalu, dakle jednom od, kao što znate, najznačajnijih i najvećih filmskih festivala u ovom delu Evrope. Nevena, zdravo, dobar dan. Hvala najlepše na vremenu danas za našu emisiju.
3: Dobar dan, Tanja. Dobar dan, poštovani slušalci, i veliki pozdrav našem gostu Dragoljubu Zamuroviću, čiji rad i životni stav izuzetno cenim. Ja sam upravo izašla, odnosno upravo se završila konferencija za novinare povodom, ne konferencija za novinare, nego novinarska projekcija filma Sve što nije u redu sa tobom, Urše Menart, slovenačke rediteljke, i to je film koji će večeras imati zvaničnu premijeru u Sarajevo nacionalnom teatru, i ja o tom filmu ne mogu da govorim, ali mogu da najavim Uršu Mendar kao jednu od gošći Filmorame koja će biti emitovana utorak. Za nama su dva dana festivala koji je toliko veliki da ni dobri poznavaoci i ljudi koji godinama prate film ne mogu sve da isprate. Ja sam na nekoliko mesta u nekoliko razgovora čula rečenicu: ovo je stvarno preobimno. Jeste, zaista ima jako puno programa, jako puno mesta na kojima se dešavaju projekcije filmova, ali ono što je recimo zanimljivo bilo da je prvo veče bilo u znaku Pavela Pavlikovskog i njegovog filma Otadžbina, koji je prikazan na 6 bioskopskih scena u Sarajevu, i 7. mesto je bilo otvoreno kino u Tuzli, kojim je otvoren Sarajevo film festival, odnosno deo programa u Tuzli. Od sinoć utisci su zaista predivni, a tiču se nagrada Srce Sarajeva, koju su primili Emily Watson i Diego Luna. Počasno srce Sarajeva primila je Emily Watson, ovogodišnji inače predsednica žirija. Njoj je nagradu uručio Mirsar Purivatra, a ona je zahvaljujući na nagradi govorila o svom glumačkom poslu kao

0: Ona je svoju nagradu inače posvetila Catherine Cutledge, sa kojom je koja je sarađivala inače sa Michaelom Leeom, Larsom von Trierom, ali i sa Danisom Tanovićem u Ničijoj zemlji. Ona je prvi put, mislim na Emily Watson, prvi put je došla u Sarajevo 2005. godine kao kustoskinja fondacije Catherine Cutledge, koja na Sarajevo Film Festivalu inače dodeljuje nagradu svežim snagama i mladim rediteljima i ljudima koji obećavaju, i ona će upravo biti uručena večeras. To se sve dešavalo u Narodnom pozorištu u Sarajevu, gde se ja trenutno nalazim čekajući intervju sa Uršom Enert, a na, u otvorenom kinu Coca-Cola, to je otvoreni bioskop koji se nalazi neposredno u blizini festivalskog centra, odnosno Bosanskog kulturnog centra gde je smešten festivalski centar, Počasno srce Sarajeva primio je Diego Luna, glumac, producent i reditelj, koga smo upoznali gledajući Kuaronov film I ja tebi Kevu. U Sarajevu je prikazan i njegov film Usta puna pepela i on je sinoć bio fasciniran prizorom koji je zatekao u otvorenom kinu, kao što su svi koji uđu u taj bioskop, jer je to otvorena scena koja liči na amfiteatar u kojoj zaista nema ni jednog jedinog slobodnog mesta. Oduševljen je bio publikom, pozvao publiku Sarajevo Film Festivala da nastavi da neguje ovaj festival i da dolaze na filmove, i rekao da nije mogao da očekuje da će na jednoj projekciji njegovog filma biti toliko gledalaca i da je to sigurno mnogo više od onoga što on očekuje u zemlji u kojoj je snimao film, odnosno u Meksiku. Njemu je nagradu uručio Jovan Marijanović, direktor festivala.
1: Nevena, hvala najlepše jer si našla vreme između dva važna događaja da se uključiš danas i u našu emisiju. Bila je ovo Nevena Matović sa 32. Sarajevo Film Festivala. Slušat ćemo Nevenu i sutra u Kulturnim krugovima, naravno utorak Filmorama i svih ostalih dana izveštavat ćemo sa ovog značajnog festivala. A gospodine Zamuroviću, ono što znam da ste nekada govorili, evo sada kada film pominjemo, jeste da kada radite, a možda pogotovo kada radite nešto što je potresno i što je teško, vi prosto zamislite da su to u stvari filmski kadrovi, da ti ljudi nisu stvarni, da te situacije nisu stvarne, da je to nešto što je možda imaginarno, jer vam je dok ste na licu mesta lakše da tako prebrodite i da na taj način lakše pristupite tako teškoj temi, a onda je već druga priča kada dođete vašoj kući.
2: Pa da, svakako. Ne bih mogao da to radim razmišljajući o onome šta se događa. Ne bih mogao, sigurno. Pretpostavljam da ni hirurzi, kada seku, ne razmišljaju onome, nego se usredsrede na tehniku da bi to završili. Ja se sakrijem iza fotoaparata na neki način i to sve gledam kroz, kao da je to neki film, znate, kao da se ne događa tu na licu mesta. Druga je situacija, pomenuli ste, kad se vratim kući i razvijem filmove i onda počnem da ih gledam, onda je to užasno, znate. Tako da neke stvari i ne volim da gledam posle snimanja.
1: Naravno. A kako je kada neke fotografije koje volite da gledate, pogledate posle 30 ili 20 ili 40 godina, kada je danas pogledate, šta kažete sebi uglavnom?
2: To se baš desilo juče. Juče se desilo, pošto sada sam se organizovao sa nekom agencijom koja snima iz vazduha, ali oni traže i slike sa zemlje. Onda sam ja uzeo neke svoje stare fotografije na diskovima, otpre možda 20 godina, i počinjem da biram neke koje ću slati u tu agenciju. I sad nailazim na neke fotografije koje sam potpuno zaboravio da sam slikao, ali tek kad ih vidim, onda se podsjetim svega toga, znate. Tako da, interesantno je to videti kako ste onda razmišljali.
1: Da, naravno. Mislim da je ovde možda i trenutak da možemo da pomenemo taj specifičan način na koji ste radili decenijama, to je iz vazduha. Leteli ste malim velikim avionom, helikopterima, ali imali ste balon. Pitala sam vas pred emisiju gde je balon crveni, šta se s njim desilo, i rekli ste da je vaša supruga Dobrila naredila da mora da se proda, da je ipak došao kraj takvoj avanturi, on je sada u Engleskoj, ali imali ste taj balon jednosed s kojim ste mogli da brčkate noge.

0: U reci mogli ste da budete i nekoliko stotina metara visoko i da zaista zabeležite nešto što nismo mogli da sanjamo da ćemo videti kroz vaš objektiv.
1: Da, to je bio trenutak kada, recimo, pošto se u to vreme još filmovima radilo, nije digitalno, onda niste mogli da slikate, recimo, neke večernje scene kad nema dovoljno svetla, jer je, a kad letite sa zmajem, recimo, ili avionom ili helikopterom, to dosta mrda, to se pokreće, ne možete dovoljno kratku ekspoziciju da imate. E sada, balon lebdi, praktično lebdi, vi kad ste u njemu nemate osjećaj da se krećete. Sve stoji oko vas, vazduh stoji, sve stoji, vi ste mirni, možete dugu ekspoziciju da koristite i onda sam ja mogu da fotografišem i večernje scene kad je sunce na zalasku, kad zalazi i tako dalje. Tako da mi je onda to bilo puno prihvatljivije. Tu sam imao jedan problem sa tim balonom, pošto on leti uvek tamo gde duva vetar. A ja hoću recimo nešto da snimim malo van tog puta. Onda sam ja smislio da uzem jedan motor od paraglajdera, da ga okačim pozadnji na onu bocu od butana i da kad treba da negde skrenem, onda jednostavno uključim taj motor i on me malo odveze na neku drugo mesto. Tako da sam mogao da slikam i ono što nije baš samo na putu vetra.
0: Naravno, pred kraj ovog segmenta razgovora, eto, volio bih da pomenete još jednu priču koja se na sreću lepo završila, ali je bila opasna i tada ste rekli da je to jedini put u životu kada ste mislili da je gotovo, a to je bilo pri tom prvom poletanju, baš kada su vas pratile i brojne kamere.
1: Da. Pa tog dana sam ja dobio dozvolu da letim. Balon je stigao iz Španije, moj instruktor balonarstva je bio tu, prisutan, i mi smo se dogovorili da ja podignem svoj balon jednosedno, nema korpu, samo sedište, a profesor sa velikim balonom, sa korpom, u njemu će biti novinari, snimatelji, da snime taj trenutak, jer to je prvi put da se na Balkanu pojavi jedan takav balon. I sve je počelo dobro, međutim, kad sam probao da isprobam onaj uređaj kojim se pali, recimo, butan šporet, baca iskru, tako s time se pali i balon ako se slučajno ugasi. On taj uređaj nije radio. Ali profesor je rekao, slušaj, to se nikad neće desiti. To se meni nikad ne desi, neće ni tebi. Dobro, nema veze. I krenemo mi. Sad ja uvek imam neku rezervu, znate. Nisam ja uvek tako hrabar i slobodan. Nego ja kažem, dobro, do 100 metara taj balon moj, kad bi, na primjer, prestao da radi taj plamen, on bi još uvek imao dovoljno toplog vazduha da se ipak lagano spusti. Možda ću slomiti ruku, nogu, ali neću poginuti. I dobro, svi mi krenemo, idemo na 100 metara, podignemo se, paralelno idemo taj balon i moj balon. E, kad smo se popeli gore, ja čujem preko radio veze, profesor kaže, idemo na 1000 metara. Baš nisam očekivao 1000 metara, ali ne mogu ja sada da kažem, neću.
0: Profesor uspom, pa da.
1: Ajde, idemo na 1000 metara. I dam ja gas, i mi se penjamo. I u jednom trenutku ja primetim one mace od topola, znate, da one odjedan put idu na gore. Kako to mace idu na gore? Pogledam, a ja u stvari idem na dole. Ugasio se plamen. Ja sad šta da radim? Radio vezu ne mogu, jer je profesor rekao, postoji samo radio veza od njega ka meni, a nema od mene ka njemu, tako da ja njemu ne mogu da se javim. Počnem ja prvo da mašem rukama i nogama, vidim ja, oni odlaze sve gore, a ja sve dole. E, u tom trenutku se ja setim mobilnog telefona, dogrebim ja telefon, okrenem profesora, ali on je nedostupan. E, tu me je spasao moj prijatelj i kolega Imre Sabo, koji je bio u tom drugom balonu. Pozovem ja njega, dobijem vezu i kažem, daj mi profesora da ga pitam šta da radim. Ja kažem, profesore, ugasio se plamen, ja padam, šta da radim? A pomislio sam, pre toga, gotovo je sada, apsolutno nema spasa. Šta da radim? Gledam dole, su brown, žuta, zelena polja, koje bi bilo najmekše da padnem, da neću valjda da poginem. A inače, na tom istom mesto jedan moj prijatelj 10 godina ranije, koji je bio padobranac, poginuo. U prilikom pada se zabio skoro pola tela u zemlju. I meni je u tom trenutku prvi put u životu prošlo misao kroz glavu, sad je ovo kraj. Nema dalje, tu ginem, dobro, sad je završeno. Bio sam ja u raznim situacijama, opasnim i ratu i tako dalje, ali nikad nisam to pomislio. Onda sam pomislio na, recimo, izreke. Davljenik se za slamku hvata, gledam zašto bi ja mogao da se uhvatim. Da li da zamolim profesora da on ugasi svoj, pa da naglo padne dole, pa da bude ispod mene, pa da ja padnem na njegov balon, to je nemoguće. Ništa, ja pitam profesora šta da radim, a on kaže, vidiš, uzmi iznad tvog levog uveta, s leve strane, pronađi jedno dugme pa pritisni. Ja pronađem neko dugme, pritisnem i balon se upali, upali se ovaj. I ja onda budem sav srećan. Naravno, nije mi više do leta. Ja kažem, dobro, ja sad idem dole. Sve je u redu, idem ja dole, idem. I kad sam bio negde na otprilike 10 metara od zemlje, ja čujem profesor viče, diži padobran, otvaraj padobran. I ne razmišljam, znate šta, padobran u balonu je u stvari jedna rupa gore, velika, i na tu rupu je za čičkom zalepljen deo platna. I kad vi sletite dole, da vas ne bi vetar duvao dalje, vi povučete i otvori se rupa i izađe sav to po vazduh. Ja nisam razmišljao, profesor viče, otvaraj padobran, ja povučem i kao đule tresnem dole. Znači, a on je mislio da sam ja već na zemlji. Ali dobro, sve se dobro završilo.
0: To je najvažnije. Emisija u prvih 5, slušamo malo muzike pa se vraćamo u priči u studiju.

0: 11:51 i sada u emisiji U prvih pet dolazimo do likovnih tema. Kao što smo najavili, izložba umetnice Jasne Nikolić Mapiranje vremenom je otvorena u Prodajnoj galeriji Beograd i Jasne Nikolić uzima poznate motive i premešta ih u sopstveni svet između stvarnog i imaginarnog i ova izložba okuplja i slike i crteže i skulpture i likovne sveske u kojima se različiti i izvori i simboli i narativi spajaju u neke nove kompozicije, a o svemu ovome govorit će nam moja koleginica Zoja Bojić. Zoja, dobar dan.
1: Dobar dan, veoma mi je drago da sam gost i u vašoj emisiji.
0: I meni takođe, Zoja, naravno da jeste. Jasna Nikolić je bila ove nedelje vaša gošća u Zlatnom preseku. Imale ste lep inspirativni razgovor i svakako da je ovo izložba koja zaslužuje pažnju, pa hajde da čujemo nešto više o njoj.
1: Jasna Nikolić je prvo vrlo interesantna osoba, a takođe vrlo interesantna slikarka i ne samo slikarka, nego umetnica u nekom širem smislu, pošto se izražava i kroz skulpturu i naravno kroz crtež i kroz te likovne sveske koje bi mogle da se čak i podvedu pod onaj pojam artist's book. I Jasna Nikolić ima puno iskustva, izlaganja i kod nas i u inostranstvu. Prilično je izlagala po Evropi, ali prvenstveno u Britaniji, gde je takođe i član tamošnjeg likovnog udruženja. Pa nam nekako donosi tu kombinaciju jednog, drugog, trećeg, različitih iskustava koji su se nataložili nekako i iznedrili ovu izložbu. A teme ove izložbe su zapravo vrlo jednostavne teme i potiču iz Starog zaveta, rajska bašta, Adam i Eva, Vavilonska kula i slične teme koje nju na neki način opsedaju likovno i koje ona dalje istražuje i ide u sve detaljnije i detaljnije likovne analize tih tema. I to može da se vidi na ovoj zaista izuzetnoj izložbi, a izuzetna je pre svega po tome što donosi jedan drugačiji duh i nekako razgovara sa svakim posetiocem ponaosob. Svi prepoznajemo te njene teme, svi prepoznajemo Vavilonsku kulu, svi prepoznajemo Rajski vrt, ali kod nje su svaka od tih tema tako izrađeni, dodatno izrađeni, ponovo izrađeni, da nekoliko od tih priča ona prikazuje kao diptihe, triptihe, poliptihe, koji u stvari imaju mnogo smisla kada se vide ovako zajedno. Neki su velikih formata, neki su manjih formata i ti koji su manjih formata nekako čine te poliptihne celine. Boje koje ona koristi su veoma žive, vesele, inspirišuće, ne samo što je ona inspirisana tim bojama, već i posetilac mora da bude inspirisan onim što vidi. A crtež, ona je majstor crteža i to se vidi na svaki način i u njenim likovnim beleškama i u onim radovima koje shvata kao crteže i u onim radovima koje prikazuje kao slike, što one naravno i jesu. Interesantno je da je većina radova na papiru, to je papir velikog formata uglavnom, sa iscepkanim ivicama i nekako vam se čini kao da je to iscepkani deo stvarnosti koju ona vidi i koju prenosi posetiocima izložbe. A ta stvarnost, to je rajska bašta koju sačinjava bezbrojno mnoštvo detaljno izrađenih formi. Zatim Adam i Eva, gde se naravno svi opet prepoznajemo. To nisu neki gromadni Adam i Eva, to su Adam i Eva koji sa sobom u sebi, oko sebe nose taj rajski vrt i druge starozavetne teme. U našem razgovoru, ovo pre neki dan, na preko talasa Radio Beograda, u vašoj i mojoj emisiji Zlatni presek, umetnica je pominjala i to da je u Engleskoj održavala školu ili kurseve ikonopisanja. I ta, to njeno poreklo ikonopisačko i ne samo ikonopisačko, već i u monumentalnih razmera freskopisačko, se zaista vidi, iako su teme starozavetne, ne novozavetne, zaista se vidi u načinu na koji je i slikala ovo što je slikala i izložila to kako je izložila. Imate utisak kao da ulazite u neku freskopisanu prostoriju. Tu postoji naravno i duhovnost, ali ta duhovnost je prosto integralni deo ovih radova, ne upućuje na neku strogu religioznost ili tako neki drugačiji duhovni pristup, već na jedan široki, široki duhovni pristup gde su teme zapravo one univerzalne, one koje svi prepoznajemo, a ne one koje su specifično povezane sa ovom religijom, onom ili bilo kojom. I eto, to što je, što su mnogi u Engleskoj pohađali ikonopisanje, je prosto bila jedna od interesantnih tema koja me je osposobila da i na taj način pogledam ove radove. Dakle, kao jedna, da je umetnica jedna osoba potpuno posvećena svojim radovima, potpuno duhovno, duševno i naravno profesionalno tome posvećena. I to se apsolutno vidi. Pa predlažem svim našim slušaocima, kad ko stigne do 30. čini mi se da je otvorena izložba, u Prodajnoj galeriji Beograd, to je na Kosančićevom vencu, samo idite u ravnim cipelama, tamo su one lepe kandrma koje divno izgledaju, ali ovaj, da se ne isposapličemo, ali u toj jakom lepom prostoru i vrlo živopisnom delu grada, pa predlažem našim slušaocima da sami odu i pogledaju kako to izgleda. Umetnica će biti prisutna u galeriji tokom trajanja izložbe, naravno ne stalno, ali ponekad, i veoma je interesantna i prijatna osoba sa kojom može i da se razgovara, veoma interesantno.
0: Hvala Zoja, najlepše, bila je ovo Zoja Bojić, govorila je o izložbi umetnice Jasne Nikolić, Mapiranje vremenom, koja je do 30. avgusta otvorena u Prodajnoj galeriji u Beogradu na Kosančićevom vencu, a ja nastavljam razgovor sa našim gostom, umetnikom fotografije Dragoljubom Zamurovićem. I evo, gospodine Zamuroviću, pominjala je Zoja neke univerzalne teme, pominjala je stvarno i imaginarno i u radu umetnice Jasne Nikolić. Ono što je takođe karakteristično za vaš rad, za proces rada i ono o čemu često i govorite, jeste da mnogo sanjate od detinjstva, od uvek, i da ste decenijama sanjali jedan isti san. Možda neki slušalci znaju, možda ne, ali je mnogo lep. Ja bih voljela da nam, da nam ga ponovite, da nam ga ispričate. Decenijama ste sanjali da će jedna vaša slika biti na jednom posebnom mestu. Pa eto, ako mogu da vas zamolim da čujemo i to.
2: Pa da, kada sam ja bio dete, onda je izlazio jedan strip magazin gde su bili crteni stripovi dosta interesantni, a osim toga bila je i jedna rubrika Veliki umetnici, gde su predstavljeni Michelangelo, Rembrandt i šta ja znam. Na tom strip zabavniku koji je izlazio utorkom i petkom, uvek je na naslovnoj strani bio jedan crtež iz nekog stripa, obično. I ja sam toliko voleo taj strip zabavnik da sam, zahvaljujući njemu, iako sam imao tek negde oko 5 godina, naučio da čitam. A pošto su bili unutra i čirilica i latinica, onda sam morao da čitam i čirilicu i latinicu. E sad, noćima sam ja sanjao, pre nego što izađe taj strip, kako će izgledati taj crtež. Da li će na njemu biti Buffalo Bill, Mickey Mouse ili šta ja znam, ili nešto sledeće, Tarzan. Međutim, ovaj, jednom trenutku taj strip je prestao da izlazi. Kulturni neki savet je savjetovao da to nije dobro za mladost, da oni gledaju te zapadne stripove i to je zabranjeno. Međutim, od tada sam ja počeo da polako sanjam i bez tog stripa, da sanjam crteže. Crteže koje ja crtam. Pošto sam te snove zapamćivao tokom dana, onda sam ja probao da crtam to što sam sanjao. I to je trajalo godinama dok nisam prvi put došao do časopisa Life. Kad sam došao do tog časopisa, ja sam uvek sanjao, mislim uvek, jedan put mesečno možda, kako otvaram časopis Life i onda vidim svoju sliku, reprodukciju neke svoje slike koje sam slikao. I to je bilo dosta čudno i trajalo dosta dugo, godinama, znači od 12. godine do moje, recimo, 40. godine. Ja sam sanjao isti san, prosto neverovatno.
0: Jeste.
2: A onda, 1991. godine, rat besni, Life, možda se dobije jedno da vam neko donese, meni stiže Life iz Amerike i ja naravno čekam veče da na miru to pregledam, ja, to je za mene bila specijalna situacija da listam Life. Ja okrenem prvu stranu i vidim svoju fotografiju. Možete verovati da se to desilo. Ja prosto nisam verovao, gledam, pogledam sa strane, piše Art Zamur Gama, to sam ja. To je neka fotografija paprika koju sam ja snimio kada sam se popeo u Strumici na jedan dalekovod i odozgo fotografisao. To je bilo zapanjujuće. Ja sam onda, naravno, taj Life odneo na sastanak fotosekcije u Lupuca da pokažem kolegama kako je moja fotografija objavljena u Life-u, svi su oduševljeni, a jedan od njih kaže, vidi kako je blizu naslovne strane, samo jednu okreneš pa tvoja fotografija. Kažem, pa dobro. A eto, to je, inače, ta fotografija je interesantna u Life-u, pošto ona ništa nije posvećena nikakvom tekstu u Life-u. Ona je samo kao lepa fotografija. Zato sam i više i voleo. E, sad desila se slučaj posle dva meseca, potpuno neočekivano opet, da moja fotografija bude na naslovnoj strani Life-a. To je jedna fotografija iz Međugorja, ali nisam se tako obradovao kao prvi put jer sam znao da će biti objavljena, a za ovo nisam znao.
0: Da, i za tu fotografiju sa tim ženama koje pakuju i beru paprike u džakove s jedne strane, da, s druge strane su tu nepregledne gomile crvenih paprika, kažete da vam je najdraža.
2: Jeste, jeste. To, pa, u tom trenutku se ostvaruju moj, što kažem, životni san. Nikada posle toga više nisam sanjao taj san. To je interesantno.
0: Jeste, interesantno. Pomenula sam naravno i na početku povod za današnji razgovor, Svetski dan fotografije koji se obeležava 19. avgusta i Udruženje Modernator povodom tog jubileja 200 godina od nastanka prve fotografije u saradnji sa Ustanovom kulture Parobrod u tom prostoru i u prostoru Bluz i pivo u Cetinskoj ulici organizuje svoj prvi fotofest. Verujem da vam je drago što ćete uz uvažene i kolege i prijatelje učestvovati na ovakvoj manifestaciji. Šta ste izdvojili od vaših radova za ovu priliku?
2: Pa ja sam pokušao

0: pokušao da na neki način, to će biti ne samo deo izložbe, ta fotografija, nego to će biti jedan razgovor koji je, koliko ja znam, u sredu, u 18 časova, u Parobrodu, i tema je kako ljudi vide dokumentarnu fotografiju. To sam uzeo kao temu zato što mi se nedavno dogodio jedan slučaj. Naime, već sam rekao da sam posljednjih nekoliko meseci šaljem svoje fotografije na neke svetske konkurse.
1: Jeste. I dobijate nagrade.
0: Pa, da, dobijam nagrade.
1: Da kažemo i to.
0: I ovo je bio jedan konkurs u Kanadi gde sam poslao fotografiju snimljenu 18. novembra 1991. u Vukovaru. Fotografija je dosta interesantna. Tri borca se međusobno ljube. To nisam nigde video, da tri muškarca u trenutku istom se ljube. Pazite, nekako sam imao sreću da budem tu i da pritisnem fotoaparat, ovaj okidač. I tu fotografiju sam poslao tamo i ta fotografija dobila prvu nagradu. Ali šta se desilo posle toga, to je možda zanimljivije. Poslali su mi pismo iz Kanade gde se izvinjavaju i kažu, oni će mi naravno poslati, i poslali su mi novčani iznos nagrade koji nije bilo ni uopšte mali, ali se izvinjavaju što će morati da skinu tu fotografiju sa svog sajta. Je se desila veoma ovako njima zanimljiva i nečuvena stvar, da veliki broj ljudi im se javi i traži da se ta fotografija skine sa sajta, jer navodno veliča četnike. Pazite, veliča četnike.
1: Evo, ja sam, samo da kažem, otvorila vašu fotomonografiju Svećin se dva i gledam fotografiju, da.
0: Da.
1: I evo.
0: I na fotografiji su ta tri lika, od njih jedan drži neku flašu gde je negde pokupio, iza njih je razrušen Vukovar, centar Vukovara. Da. I meni, ja ne znam, ja sam objektivno samo posmatrao, meni ta fotografija nikako nije veličenja nikoga, naprotiv. Ta ruševina, sve to što se dogodilo. I ti ljudi su bili, ne znam koliko se njih javilo toj agenciji u Kanadi, apsolutno zahtevali da se to skine, jer će tužiti, jer će baciti bombu na njihovu zgradu i tako dalje. I oni se izvinjavaju, oni moraju to da skinu. E sad, desilo se, pošto sam ja tu fotografiju i obaveštenje da sam dobio tu nagradu stavio na svoj Facebook, desilo se da jedan broj ljudi se i meni javio sa istom, to su uglavnom ljudi koji se javili iz Hrvatske i Bosne, da je to sramota što ja veličam četnike. I sad, bilo ih je možda jedno desetak. I ja sam, nije me mrzalo, svakom od njih sam odgovorio i napisao šta tačno fotografija treba da predstavi. Da fotografija nije da vrši propagandu bilo čega, nego da predstavi trenutak koji se dogodio. I mogu da vam kažem da su svi do jednoga se izvinili. Poslali im izvinjenje i eto, shvatili su šta se desilo. I tako sam ja uzao tu fotografiju da je izložim na ovoj izložbi i da na tom razgovoru ispričam čemu služi dokumentarna fotografija. Nikako da veliča bilo koga, niti da propagira bilo šta, nego da predstavi trenutak koji se dogodio u određenom mestu na određeno vreme.
1: A gospodine Zamuroviću, listajući ovu fotomonografiju, koliko je važno nekad i da postoji tekst, da postoji objašnjenje za ono što vidimo?
0: Da. Pa vidite, ja sam ranije smatrao da je fotografija dovoljna sama sebi. Fotografija treba da ispriča priču i tačka. Međutim, sada kada sam radio ovu fotomonografiju Sećam se, ja da sam došao do drugačijeg mišljenja, Jer ako vi postavite neku fotografiju

0: koja se negde nešto dogodilo, mora da postoji ipak mesto, vreme, šta se to dogodilo tamo. A ono što je karakteristično za tu fotomonografiju, to je da ja nisam uzimao podatke ni sa interneta, ni iz novina, ni iz drugih knjiga, šta su drugi ljudi rekli, napisali o tome. Ja sam pisao samo ono što sam video i doživeo. Znači, to je, možda je to nekad nešto što nije baš tako bilo, ali ja sam to tako video i tako sam doživeo. Znači, to je moje viđenje. Javljali su se posle neki ljudi iz Bosne, pošto tu ima fotografija iz Srebrenice, u koju sam ja, moram da priznam sada, ilegalno ušao odma posle izlaska ljudi iz Srebrenice. U to vreme je bilo zabranjeno da bilo ko uđe 48 sati. A ja sam imao nekog tamo prijatelja koji je bio kinooperater u Srebrenici. Upoznali smo se u Bratuncu i on je rekao, ajde sedi sa mnom u auto, ja mogu da prođem. Bio je on, bio valjda predsednik opštine tog Bratunca. Njih znaju tamo, njih su pustili. Mene niko nije pitao, pozadi sam ja sedao na sedištu. Ja sam tad napravio jednu seriju, imao sam možda jedno pola sata, 40 minuta u Srebrenici, jedna serija. I onda sam između ostalog tu pronašao i dvoje starih ljudi, jedini koji su ostali. Sve ostalo su bili leševi, užasna situacija. Dvoje starih ljudi, on je bio potpuno slep i bio nemoguće da se podigne, da ustane, a njegova žena nije htela da ga napusti. I oni su tu ostali. Onda su ovi moji prijatelji iz kola izneli neko parče hleba, vodu, ja sam imao jedan jogurt pa sam im to dao. I onda su tu fotografiju videli neki ljudi iz Bosne, prepoznali su te ljude i rekli su da njih više nigde nisu našli, tako da ne znam koja je bila njihova sudbina.
1: Da, zaista tužno. A kada pogledamo dva veka kasnije, posle nastanka te prve fotografije, tih prvih fotografija, šta možemo uopšte da pomislimo u odnosu na tu i ovakvu tehnologiju koja se razvija svakog sata, možemo da kažemo, kako vidite taj toliki zaokret da sada bukvalno ne možemo da izađemo negde iz kuće, a da ne fotografišemo neki prizor ili šta jedemo ili šta smo obukli ili s kim smo, i nekada kada je bilo potrebno da se jedna fotografija izradi možda više od 8 sati.
0: Pa, znate šta, sve se menja, sve Naravno. Se razvija. Tehnologija ide dalje. U poslednje vreme smo svedoci ove veštačke inteligencije. Tu, nažalost, često nailazimo na situaciju gde pravite fotografiju bez fotografije. Ja se nadam da će uskoro pronaći ljudi nešto što će biti kontra, što će biti onemogućeno da se to radi. Jer fotografija na taj način gubi. Nije isto kad vi znate da je nešto stvarno snimljeno što se dogodilo, ili sumnjate da je to možda neko izmislio. Tako da fotografija je sama po sebi, ta dokumentarnost fotografije koja je jako bitna, ona je izgubila ovom veštačkom inteligencijom. E sada, siguran sam da će to, ovi svi konkursi na kojima ja učestvujem, svuda piše da nije dozvoljena veštačka inteligencija, znači možete samo pravu fotografiju da šaljete, a siguran sam da će uskoro da se pojave programi koji će veoma lako da pronađu kad je u pitanju veštačke inteligencije.
1: Da prepoznaju, da, i onda da. Mi kao posmatrači da znamo šta gledamo, a ne da se pitamo da li je to istina ili nije.
0: Već postoji obaveza, koliko sam ja čuo, da se pored svake te veštačke inteligencije napiše da je korišćena veštačka inteligencija. Znači, sam autor mora to da kaže jasno. Jer ovako, već same fotografije koje su dokumentarne gube na značaju, vi kažete pa možda ovo nije stvarno.
1: Naravno. Volela bih da kažem i da je urednik festivalskog programa Modernator Fotofesta, koji će biti otvoren 19. augusta, Jelena Balević, i pomenula sam već da je došlo mnogo prijava, 180, bit će mnogo radova, bit će takođe istaknuti umetnički fotografi koje sam pomenula zajedno sa vama koji će učestvovati. I znam ja da ne volite da dajete savete mlađim kolegama i znam da ste jednom prilikom rekli radite ono što želite i trudite se ne da budete najbolji, već da uradite ono najbolje što vi možete da uradite. Pretpostavljam da to i dalje, ako vas neko pita, da to poručujete.
0: Pazite, moja nekada greška iz mladosti je bila što sam se trudio da budem bolji od drugih. To je bila velika greška. To sam ispravio 2000. godine, kada su se završili svi ovi procesi, i onda kad sam krenuo da pravim tu svoju prvu fotomonografiju koju sam ja sam radio, pre toga sam radio za druge izdavače, ovo je bila moja lična fotomonografija, Srbija, život i običaj, onda sam rekao, neću se truditi da budem bolji od drugih. Imam najbolji film na svetu, tad je bio Kodakrom najbolji film na svetu, imam najbolji fotoaparat na svetu. Imam neograničeno vremena jer niko mi ne traže da žurim. Imam auto, imam para skupljenih ranije, znači mogu da putujem koliko želim, godinu, dve, tri po Srbiji, i napravit ću knjigu koju ja mogu najbolje da napravim. I tad sam snimio preko 100.000 slajdova i napravio sam knjigu koja je po meni moja najbolja knjiga. A do tada, istina, sledeća je bila, čini mi se, bolja. Sada, što ste rekli to za savet, baš mi se juče na moj Facebook javio neki dečak, ne znam koliko je star, iz Vijetnama. Naš čovjek koji tamo živi. I rekao da on hoće da se bavi fotografijom i da bi volio da mu ja dam neki savet. I sad ja, pošto inače izbjegavam da dajem bilo kakve savete, ja sam ovog puta prekršio to svoje i savjetovao mu da uradi sledeće. Da gleda fotografije velikih fotografa, dobrih fotografa, svetskih fotografa, ali ne da uživa u njima i da ih proba da je kopira, nego da ih kritikuje. Da svaku fotografiju kaže ovako, da sad ja zamislim da se nađem na mestu gde je bio taj fotograf kad je to napravio. Šta bi ja uradio da napravim bolju fotografiju? Ja sam često, kad sam bio mlađi, listao Life i National Geographic, i kad naiđem na neku fotografiju koja mi se dopada, onda sam baš tako razmišljao. Šta bi ja uradio da sam na tom mestu u to vreme, kako bi ja drugačije snimio fotografiju? E, tako sam mu dao savjet.
1: Dobar savjet, svakako. Slušamo malo muzike pa nastavljamo razgovor sa Dragoljubom Zamurovićem, a očekujemo i dolazak kolege Saše Ćirića.

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: I kao što sam najavila, kolega Saša Ćirić je ušao u studio, nastavljamo emisiju Prvih pet i govorit ćemo...
1: Dobar dan s moje strane. Ovo je zvučalo, pošto sam čuo tvoju najavu, kao nađimo kolegu u zgradi.
0: Pronađimo ga, gde je? Da, da, baš tako. Kao što sam i najavila, govorit ćemo o novom romanu Mladena Jakovljevića, Ontološki pacijent, koju je nedavno objavila Akademska knjiga. I Ontološki pacijent u stvari rekonstruiše neke važne teme, kao što su i vera i tradicija i zavičajne kulture, kroz, ako sam ja dobro razumela, dva paralelna zapleta koja su razvojena istorijom i kulturom. Saša, pa evo da čujemo šta si nam pripremio. Ti si
1: lepo objasnila. Ja sam suvišan sad. Mladen Jakovljević je zaista specifičan autor. On je moja godište, 75. On je anglista iz Novog Sada, iako je poreklo, ne znam, za zapadnu Srbiju, odnosno Maču, odnosno Loznicu. I zapravo svi njegovi romani, odnosno poslednje tri koje se ja čitao i o kojima smo razgovarali, su vezani za taj kraj. Znači, to je pored Loznice, dakle, selo Tršić, gde je često smeštena radnja, odnosno Gučevo, kao jedan širi geografski areal. A on je zapravo kao anglista diplomirao i doktorirao u Novom Sadu. Inače, redovni profesor na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, engleske i američke književnosti i prevodilac je sa engleskog jezika. Preveo jedan engleski srednjovekovni ep i više od 10 knjiga savremenih autora, naročito Filipa K. Dika. Pa je tu i Dikov poznati, je li roman Sanja ili androidi, električne ovce i neke druge romane. I zapravo, Mladen Jakovljević, prvi roman je 2014. To mi je promaklo, 2019. se znamo, mada smo najviše razgovarali telefonom. On je neko ko u redu predaje na fakultetu, to je bila ta neka rubrika ili fioka, predavači koji su isto vreme i pisci, njih nema mnogo, najviše su u Novom Sadu i Beogradu, naravno ima ih malo i u Kragujevcu i Nišu, evo sad i on sa Kosova. Međutim, dakle, on je autor koji pripada definitivno književnoj fantastici i sad, srpska književnost, budući da prati, eto, više od 2,5 decenije, ima odlične autore fantastike, od Radoslava Petkovića, pa su sad tu i Vladimir Pištalo, i Aleksandar Gatalica, i Goran Petrović, i David Albahari je bio u svom postmodernom maniru, i jedan od, da tako kažem, najnovijih koji je dobio Ninovu nagradu, ili koji nastavljač te tradicije na svoj način je svakako Dejan Atanacković, iako prethodni roman, tajni roman Gorana Grola, možda nije dobio recepciju kako je autor očekivao, pa i ja s njim. E sad, u odnosu na tu grupaciju, da tako nazovem, mainstream autora, postoje oni koji pripadaju žanrovskoj fantastici, počeo od epske fantastike do nekih žanrovskih mikstura gde ulaze i horor i folklorna fantastika koja je sklon Mladen Jakovljević, i tu bili autori kao što je Oto Oltvanji, koji se iz Subotice preselio u Beograd, kao što je Darko Tušeljaković, koji je dobitnik Ninove nagrade za prošlu godinu, ali tu mislim na njegove prethodne romane, kao što je Ilija Bakić, ili autori koji su više skloni, da tako kažem, romani ili prozi, kako se to ranije govorilo, strava i užasa, kao što je Dejan Ognjanović, koji je takođe autor koji je bio vezan za fakultet, naročito za horor, ili Marko Pišev, koji predaje na etnologiji na Filozofskom fakultetu, i tu bio Mladen Jakovljević nešto između njih. I kažem, karakteristično za sva tri njegova romana koje sam čitao, a prethodni su Izbledele duše iz 2019. i prethodni je Kad se vratim iz 2021. da imaju tu radnju koja je podeljena na dve narativne linije, obično jedna vezana za prošlost. U prvom romanu ta prošlost je malo dalje, to je početak 19. veka pre prvog srpskog ustanka, a druga narativna linija je bliža nama, bilo da pripada sadašnjosti ili nedavnoj, da tako kažem, sadašnjosti. Evo, u novom romanu ta prošlost je posle Drugog svetskog rata, dakle, doba socijalizma, opet je to period, odnosno prostor Mačve, zapadne Srbije, sela Tršić, a savremenost je svakako naše doba. Pored tog, ajde, dvodelne strukture, mesta radnje koje se ponavlja, karakteristično za Mladena Jakovljevića je veoma izraženo prisustvo htonskog sveta, odnosno sveta mrtvih, koji se javlja bilo u vidu duhova, odnosno, kako on to govori, nesmirenih ili lutajućih duša. Sad, u određenim teologijama, kao što je katolička, to bi moglo da bude vezano za purgatorijom, kod nas do 40 dana, jeli, te duše zaista lutaju, onda kasnije se smire, i to je period kada praktično još uvijek postoji izraženiji kontakt sa svetom živih nego kad prođe taj period, i tu je moguća jedna vrsta interferencije, odnosno interakcije između dva sveta, što je idealan prostor za knjižnu fantastiku koju Mladen Jakovljević koristi. I svi njegovi likovi u sva tri romana su likovi koji su izgubili nekog koji im je blizak, i gde postoji naravno jedan period tugovanja i preispitivanja odnosa, kako prema pokojniku, tako i prema fenomenu nestanka, odnosno same smrti. I to se sad dešava i u novom romanu, gde sad prostoru seoskog ambijenta, gde zapravo imamo obnovljenu realističku tradiciju seoske priče, kada on svakodnevice, koja nije idealizovana, kao što je to bio slučaj ponekad u istoriji srpske književnosti na kraju 19. veka, kada se pisalo o selu, jeli, zbog sklonosti naratora i zbog njihove sentimentalnosti i ideološkog opredeljenja. Ovde i takako postoji jedan trezven, racionalan, pa i kritički stav kada govori o sujeverju, kada govori o političkom opredeljenju tih likova, ali su zanimljivi ti likovi koji imaju veze sa određenom fantastikom, koja je tako prožeta nečim što uznemirava, zbunjuje, što ima tehtonske elemente. Ovde je to vezano za dva lika, za dečaka Jovana, koji kad progovori onim dubljim glasom, kako narator kaže, šuškavim i tamnim, kao da progovara, sad, to je sad nezgodno kad se govori o žanovskim strukturama, obično stoji ono spoiler alert, moguće je da ćemo otkriti više nego što bi trebalo da znate, što će vas demotivisati u čitanju, ali kao da je taj dečak vezan sa nekim htonskim ili demonskim silama. Sad, srećom, ja nisam stigao do kraja romana, pa ne mogu ni da razotkrijem. Baš u prošloj emisiji, kad sam razgovarao sa Aleksandrom Pavlovićem, on je rekao svojim kolegom da je gledao jednu pozorišnu predstavu gde je jedna glumica upozorila, odnosno zamolila gledaoce da ne prepričavaju šta se desilo. Ja sad i ne mogu sve i da hoću. I druga je lik kod Mladena Jakovljevića, ontološkom pacijentu, devojka koja se opisuje kao mahnita, odnosno kao takođe osoba koja pripada, ajde, svetu koji se meša sa našim, bilo da je to, jer to je zanimljivo za žanovske strukture, posebno je to Strave užasa, nije nužno da budu prisutni duhovi, moguće je da bude poremećena percepcija ili mentalno stanje junaka, i da opet govorimo o nečemu što je izmešteno izvan sveta realnosti i slično. E sad, u ovoj drugoj narativnoj liniji koja pripada našem vremenu, tu imamo junaka koji sam živi, ima akvarijum, koji mu ljudi, majstori koji popravljaju klimu, slome, pa onda mora kasnije da ga, i koji posećuje psihijatra zbog toga što se nosi sa tim teretom ili bremenom tuge, odnosno suočavanja zbog smrti oca i brata, i to je takođe, eli, taj fenomen koji je praktično trademark, odnosno karakterističan za prozu Mladena Jakovljevića, i pokušava da se, kako se to uobičajeno kaže, nosi sa tom traumom. I najčešće te dve narativne linije su naporede ili paralelne do određenog trenutka kada se između njih uspostavlja veza između prošlosti i sadašnjosti, bilo da je to veza rođačka, odnosno genealoška, bilo da je preko, eto, određenih fenomena ili sličnih životnih situacija u kojima su se našli junaci. I ovo je jedan od najopsežnijih romana Mladena Jakovljevića, ima više od 400 strana. Na kraju je dat jedan vrlo opsežan spisak kako filmova koji tu stoje kao reference, književnih referenci, posebno iz anglosaksonske književnosti, Svetog pisma koje je često citirano, ljudi koji su mu pomogli kao konsultanti iz oblasti psihijatrije ili nekih drugih oblasti, tu su i određeni crteži, nema nažalost fotografija, to može da bude sugestija za njegov naredni roman, i kao jedan opsežan roman, možda, eto, prvih 50 strana je potrebno malo više volje, napora, fokusiranosti da se probijete i vežete za te likove, ali onda kao i svako žanovskoj proze, kada vas uhvati, onda vas ne pušta do kraja. Ta vrsta intrige, jeli, o uticaju nekih nadnaravnih sila, a možda je to i naša uobrazilja čitalačka, i sa druge strane to stalno sukobljavanje sa jednim fenomenom koji je svud oko nas prisutan, dakle i sa kojim mi živimo od trenutka samosvesti, to je konačnosti, vremenske limitiranosti našeg života, koji na svoj način daje smisao, jeli našem životu. Tako da, mislim, žanrska proza nije samo kao krimić u whodunit koji je nešto uradio, pa da to otkrijemo, nego i jedna vrsta postavke koja nas u dramatuškom smislu suočava i sa egzistencijalnim i sa filozofskim pitanjima, a na neki način nam i drži pažnju, ovde malo jezovito, malo kroz folklornu fantastiku i istorijsku, malo seosku, malo gradsku, u tom smislu ambijenta, pažnju, tako da se i probijamo kroz roman i na neki način, jeli, uživamo u njemu.
0: Apsolutno, i sigurna sam da stižeš da pročitaš roman do petka, do Gutenbergovog odgovora, kada će Mladen Jakovljević, ako se ne varam, biti tvoj gost, je li tako, na našem programu?
1: Tada ćemo govoriti malo više aspekata ovog romana, ali svakako ćemo se potruditi da ne otkrijemo previše.
0: Naravno.
1: I pa sad, kod tih, kako bih rekao, to je slično i sa Tuševljakovićem i sa Otom Oltvanijem i sa drugim autorima žanrovske proze. Ona ima taj beleg ili teret da je trivialna literature, i jasno je zbog čega. To opet ima veze sa stripom i sa nekim drugim vizualnim umetnostima koje su vezane za popularnu kulturu. Međutim, dobri autori i autorke prosto te žanrovske konstrukte koriste kao postavku, kao settings, da bi progovorili o drugim stvarima i da bi napravili jedan, eto, autonoman umetnički svet koji ima funkciju i višu od one danas zabavljaju.

0: A gospodine Zamuroviću, Saša je sad pomenuo to lutanje duše koje se u nekom momentu smiri, ali nekako mi se čini da umetnici se ne smiruju, ne idu u penziju, i književnici, i slikari, i pesnici, i fotografi stalno rade, dokle god mogu, oni rade. Pa tako i vi, pomenuli smo da ne letite više avionom, čak se i ne penjete na zgrade, ono što je bilo veoma prepoznatljivo u vašem radu, kada zvrcnete uglavnom pred neki protest komšijama koje poznajete i kažete Zamurović, obično vas neke stare bake odmah puste i verovatno ponude i nekim kafama, slatkom i ostalim, ali eto, ono što je ostalo kod vas zaista prepoznatljivo decenijama unazad i sad u ovom savremenom trenutku jeste ta strast prema fotografisanju građanskih protesta. Ta gužva, ti ljudi, te kolone, taj ambijent koji je svakako za svako vreme poseban, a poseban značaj ima i ovo što nam se dešava poslednjih godina. Prosto morate da budete prisutni i morate da na neki način učestvujete sa neke visine i da prikažete ono što vaše oko vidi.
1: Pa pazite, svi ti protesti počeli su negde krajem 80-ih godina. Ja se sećam da je jedan od prvih bio radnice neke fabrike, čini mi se Zmaj ili tako nešto, su došli ispred Skupštine. To sam snimio, poslao u Gamu i posle toga su oni rekli slikajte sve što se događa. I naravno bilo je tu masa tih protesta.
0: Onoliko posla za vas.
1: Da. Pošto se ista vlast vratila sada posle puno godina, protesti se naravno nastavljaju i ja sam tu da to slikam. Dok nisam počeo da radim ovim dronom, naravno da sam se pentrao po svim mogućim zgradama u Beogradu i mnogi ljudi su me znali, gore puštali. Sada snimam često dronom, ali taj dron nikad ne leti iznad ljudi, to nikad ne radim i ne bi savjetao nikome od ovih koji lete bez dozvole da to rade, jer to je jako opasno. Prva rečenica u uputstvu svakog drona kad kupite piše zabranjeno letenje iznad ljudi. To je prva rečenica koju svi mora da znamo. Znači ja se tim dronom dignem i odem tamo gde sam bio svojevremeno na tim krovovima i sa tih krovova ja fotografišem sve što se događa. Taj dron ima jednu veliku prednost u odnosu na drone koje sam ranije snimao. To je teleobjektiv. S tim teleobjektivom uspete da snimite nešto što je veoma daleko od vas, tako da nije potrebno da letim iznad ljudi.
0: Ja moram da se ubacim odmah, mislim da će Saša želiti da doda nešto listajući fotografiju, sećam se dva.
2: Da, pa evo gospodine Zamunović, u vašem, kada ste slikali protest 96-7, evo slučajnosti mene uhvatili u prvom redu, se pokazujemo crvenim
0: nevjerovatno
2: iz profila. Da.
0: Da, eto, jedna uspomena, svakako veoma, veoma značajna.
1: Da. Ja sećam na jednom sastanku Uluput sa ove sekcije fotografa, ja sam pričao o toj knjizi i onda je nekoliko fotografa se pronašlo na mojim fotografijama.
0: eto, verujem da danas ima mnogo na nekim vašim fotografijama. Sada sam vas pitala takođe, dok je bila muzika u nekom momentu, šta radite za vašu dušu? I vi ste mi rekli da se sad malo ste se vratili arhitekturi.
1: Da, ali ne arhitekturi kao arhitekta.
0: Naravno, već kao fotograf koji kroz objektiv slika, da naravno,
1: ja sam na postdiplomskim studijama kod profesora Kažića upisao da bi malo više se uključio među ljude koji se bave fotografijom. A profesor Kažić je mene razumeo kao budućeg arhitektonskog fotografa. Znate, u fotografiji postoji više vrsta fotografa. Arhitektonska fotografija je jedna od tih. I naravno ja sam onda, nisam bio baš oduševljen s tom idejom i više sam voleo live fotografiju. Ali, eto, kupio sam neku knjigu koja se zove Arhitektonska fotografija nekog američkog fotografa i tu sam onda pročitao sledeću stvar. Za fotografisanje arhitekture je važnije da ste arhitekta nego fotograf. Tako to sam već bio završio, pošto sam već bio arhitekta. Međutim, ta

0: fotografija mi nije ležala. Nije mi ležala. Ali sada, evo, posle toliko godina, zahvaljujući ovom mom dronu, teleobjektivu na njemu i mogućnosti da letim, ja se na neki način vraćam fotografiji arhitekture. I snimam, ovaj, naročito na ovom Beogradu, te nove zgrade iz raznih uglova, mogu da budu veoma zanimljive i ima veoma interesantnih i dobrih arhitektonskih rešenja. I sad ja pokušavam da to na neki svoj način predstavim, znate, iz tog svog ugla, da to bude neka vrsta minimalizma, znači detalji. Interesantno je da se to dopada ljudima. Ja sam uvek bio protiv toga da jedan umetnik ima jedan stil od kad počne da se bavi umetnošću i pa do kraja života. Uvek sam smatrao da čovjek treba da se bavi raznim vrstama. Ja sam toj fotografiji radio i portrete i reportaže i umetničke fotografije, industrijske i tako dalje. A ova vrsta arhitektonske fotografije iz drona, recimo, baš mi je prekjuče stigla jedna nagrada za temu arhitektura iz drona. Postoji takva tema.
1: Zanimljivo,
0: i,
1: da.
0: Nekako sam u zadnje vreme sa time opčinjen. Svaki dan gledam, kad god imam malo slobodnog vremena, da negde zbrišem, pogotovo ako žena ne može da pođe malo, da, onda kažem, dobro, idem ja, vratit ću se. I imam onda nekih 6 baterija, tako da mogu 6 puta po pola sata da slikam, imam dovoljno. I jednostavno me to drži da uhvatim i da neki takav detalj.
1: Apsolutno, a sad kad ste pomenuli portrete, setila sam se da sam pripremajući se za emisiju naišla na više mesta da je bilo i interesantno i teško sarađivati sa nekim, evo, pominjali smo i proteste, pa da se držimo političara. Poznata je priča da ste fotografisali Slobodana Miloševića na naslovnoj strani časopisa Time i da je bio možda moment kada ste hteli da ga uhvatite sa cigaretom, pa vas je ljubazno zamolio da to ne radite. Da Koštunica nije baš razumeo kako bi trebalo da se ponaša pri fotografisanju, a na primjer Zoran Đinđić jeste.
0: Pa znate šta, to je individualno. Ja bi sebe svrstao kad bi mene neko fotografisao najteže. Jer ja prvo ne umem mirno da stojim, da se prirodno ponašam, uvek sam nekako stegnut, kao i sada u ovom intervju, malo, ipak tu postoji neka tenzija. Ali ovaj, to postoji više načina da se to prevaziđe kad ja fotografišem. Jedan od načina je bio koji, kad sam počeo da radim ilustrovano, ja sam onda smislio ideju da donesem stativ, stavim fotoaparat, uperim ga u onoga s kim novinar razgovara i odmaknem se. I ovaj, on jednostavno nema osjećaj da ga neko gleda. I u trenutku kad treba ja daljinskom komandom fotografišem. To je bio jedan način. Drugi način, recimo, kod fotografista na ljudi za ove moje fotomonografije, to su obično ljudi sa sela, prirode i tako dalje, oni su isto tako u početku, kada im priđete, nervozni i poziraju. A onda ja to prevezađim svojom dosadnom fotografijom. Ne prekidam da fotografišem, ne prekidam dok njima ne smuči se. Kada im se sve smuči, oni postanu prirodni. I onda obično su zadnje fotografije uvek najbolje od tih fotografija. A što se tiče tih političara, slikao sam skoro sve političare. Taj slučaj sa Slobodanom Miloševićem je bio sledeći. Bilo je sred leta. Ja sam već bio zakazan sa porodicom da idem na more. A onda su me zvali iz Game i rekli da su angažovali, da ih je Time angažovao, da mene angažuju da fotografišem intervju s Miloševićem. Ali Milošević nije bio lak za fotografisanje. Onda su oni rekli, Milošević će se javiti novinarima kada dođu. I to je trajalo 2 nedelje. Oni su stalno odlagali, ne još, ne još, ne još. I onda jednog dana su rekli, dođite. I dobro, pozvali su me novinari, ja sam došao, ušao zajedno s njim u predsedništvo. I tu mi je prišao jedan čovjek, ja ne znam da li taj je bio iz kabineta. Dakle, rekao, vi ćete tu biti jedno prva 2 minuta. Ja kažem, ne, ja ću biti sve vreme intervjua. Oštro sam mu odgovorio, na što je on samo se sklonio i tako dalje. I onda sam ja tu došao, postavio sam se, malo sam vežbo, znate, ipak kad dobijete takav jedan zadatak, prvo nisam nikad bio pre toga u predsedništvu, nisam znao kolika je visina plafona, nisam teo da koristim blic direktno u objekat, jer dobijete lošu fotografiju. Onda sam ja našao da je 3 metra i ne znam koliko visok plafon, pa sam tako napravio jednu malu kao lutku od krpe i koristio teleobjektiv, ne na prilazim da blizu slikam, nego onaj baš 300 mm dalek teleobjektiv i dva blica koristio. Jedan fleš koji sam bacio u plafon da napravi opšte svetlo, a drugi mali, mali blicić koji će samo da dosvetli to ispod očiju da ne bude tu senka, znate. Ja sam to vežbao da bi napravio, jer to su u to vreme bili slajdovi, to nisu bili da vi možete odmah da vidite šta ste slikali. Nemate pojma, to tek pošaljete na razvijenje, pa tek sutra će biti. A morali ste da budete kvalitetno da bude. I onda kad sam ja počeo da snimam, ja sam naravno škljocao neumorno, imao sam 10 rolnih filmova, po 36 snimaka. Čekao sam da Milošević napravi neki gest da će se pojaviti ruka.
1: Ruka.
0: Jer sam onaj portret manje više, ruka uvek daje nešto tu. I na sreću je on uzeo da puši neku cigaru. Ja sam bio odušen što ću sad da slikam njega sa cigarom, ali on je na engleskom meni zamolio da ga ne slikam, da ne ispadne nekulturan, tako rekao. Naravno, ja to sam ispoštovao, nisam ga slikao s tim, ali gledao sam da uhvati neki drugi položaj koji će biti i taj, onda posle bio na naslovnoj strani.
1: Naravno, i pre nego što čujemo Artan Lili i pesmu Mir i sloboda, setila sam se dok ste govorili o tome da uglavnom i ta poslednja fotografije budu najbolje. Kada ste fotografisali bijelo dugme i kada ste ih fotografisali, ja se više ne znam koliko dana i šta ste ih sve molili da rade, da ustanu, sednu, skoče, izađu, uđu. Napravili ste stotine fotografija i na kraju je to bila prva koju ste škljocnuli onako radi probe, jer je vaš urednik to odabrao za neki časopis i da vam je onda Brega rekao nekom prilikom kada ste se ponovo sreli, pa po Bogu, od svega što smo radili, izabrali ste baš ovo. Ali ste, onda ste doneli Goranu Bregoviću i grupi sve fotografije koje ste uradili, je li tako?
0: Da, da. Pa to je bilo u Ilustronoj, tad sam radio Ilustronoj i poslali su me da snimim grupu. Ilustronoj je imala neku posebnu rubriku, to su te grupe koje su bile objavljene. I ja nisam baš bio neki specijalista da slikam takvu vrstu fotografije, ali sam imao neki svoj stil.
1: Da.
0: I moj stil je bio da ih namučim. Otišli smo na Adu Ciganliju, oni su bili veoma raspoloženi za saradnju i tu je stvarno bilo, vozili su se u vozu zajedno, pa sam u pokretu sliko, pa sam ih pokrivao onim peskom do glave, pa su se prskali po vodi, da ne pričam šta je sve bilo, to je trajalo nekoliko sati. I kad sam sve završio, donio sam uredniku slajdove, on to razvio, stavio sve na sto i rekao, pa oni mi nekako svi se vide na ovoj fotografiji. To je bila fotografija koji su samo stali jedan pored drugog u redu da škljocnem, čisto da, eto, da krenemo nešto. I eto, tako se to desilo. Onda smo otišli, ja sam poslat u Sarajevo da radim neku reportažu na Jahorini. Novinar me odveo u kuću Breginu koja je na Jahorini i on kad me ugledao počeo da psuje, da bude jako neprijatan. A ja sam znao da ću biti tamo, ja sam poneo sve slajdove koje sam snimio i poklonio mu to sve, onda se smirio, onda je bilo to okej.
1: Sve je bilo okej. Mir i sloboda na Radio Beogradu 2.

0: I evo nas, poštovani slušalci, na samom kraju emisije U prvih pet i pitala bih samo gospodina Zamurovića, nazivate sebe slikarom sa fotoaparatom, to je poznata vaša rečenica, doživljavate se tako, mi vas tako doživljavamo i eto, samo neka vaša poruka na samom kraju našim slušalcima u vezi sa svim onim što radite i što stvarate za nas.
1: Pa to je moj utisak da ja tako verovatno sam sebe vidim. Ne znam, neki gledaoci i posetioci izložbe moje fotografije prve koje sam radio pogrešno su mislili da su slike. A evo tada ja tako slikam.
0: Jer su nekad veoma abstraktne, ali uvek ima neki detalj koji vas otkrije. Najlepša vam hvala i hvala na ovolikom trudu što radite svih ovih decenija i što zbog vas mi vidimo svet drugim očima. Dragoljub Zamurović, umetnik fotografije, bio je gost u današnjoj emisiji U prvih pet, a poštovani slušalci, sa vama su bili Tanja Kosanović, Ksenija Plivalić, Igor Istić, Zoran Tasić i Tanja Živković i naravno želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2. Thank you.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Mađarskoj je 12 ljudi poginulo, gotovo 50 povređeno, kada je poljski autobus noćas sleteo sa autoputa kod grada Mezekeres, Teša na istoku zemlje. Jedna osoba ima povrede opasne po život, 9 osoba teške povrede, a 37 lakše, i oni su prebačeni u okružne bolnice. U poljskom turističkom autobusu je bilo 59 putnika i 2 vozača, od kojih je jedan priveden. Policija veruje da je vozač zaspao za volanom i tako izazvao nesreću. U Srbiji za 10 dana registrovano više od 1400 požara. Najveće žarišta i dalje su u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi kod Kraljeva. Visoke temperature, suša i jak vetar otežavaju gašenje i povećavaju rizik od ponovnog širenja vatre.

Učenici Beogradske matematičke gimnazije osvojili su 3 bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike u Uzbekistanu. Odličja su osvojili Pavle Damjanović, Nikola Šami i Petar Banović. Na olimpijadi je učestvovalo 375 takmičara iz 97 zemalja. Na Evropskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Adriana Vilogoš nastupiće u finalu bacanja koplja. Takmičenje počinje u 20:55. Na Evropskom prvenstvu u plivanju Andrej Barna od 18:00 takmiči se u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu je 31 stepen. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 24%, pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundi. Bile su to vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Tema emisije Solaris od 15 časova biće društvene posledice veštačke inteligencije, a sagovornik je Goran Milovanović, psiholog i profesionalni konsultant iz oblasti obrade podataka, mašinskog učenja i veštačke inteligencije, konsultantska agencija Data Collective. Autor emisije Srđa Janković. Zahvaljujući neobičnom ansamblu Mudehar, u današnjoj antikoteci od 16 časova vratit ćemo se u doba srednjeg veka i slušat ćemo muziku španskog 13. stoljeća. U fokusu rubrike Antikoskop je jedan od kapelmajstora crkve Svetog Marka u Veneciji, kompozitor Antonio Lotti. Autor emisije je Bojan Žižić. Gost emisije producentske priče od 17 časova je Đorđe Milutinović, muzički producent i nekadašnji direktor Beogradske arene. Tema razgovora je preduzetnička smernost u koncertnoj produkciji. Autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Put svile. Put svile.
1: Опал дүйнө жалгансың, жакшылык кимге да кылгансың. Биз эмес чыңгы кара жер, байгы бирге жалгансың.
2: Пего, сеньори, пего!
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vam otkriva izradu tradicionalnih kapa i šešira u različitim delovima Kine. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

0: svile.
1: Postupak obrade sveže odranog crnećeg krzna počinje premazivanjem krzna pastom od crnećeg džigerice i suve piljevine, nakon koje se ono umotava u čvrste rolne i tako ostavlja dan dva da bi se procesom fermentacije masnoća odvojila od kože, objašnjava Hua Mei u svom tekstu o tradicionalnim kineskim kapama i šeširima. Omekšali višak se potom sastruže, a krzno se gnječi i mesi više puta sve dok ne postane meko. Dva komada crne kože se ušivaju na mesta na kojima su bile oči, kao i dva kožna uha na svoja mesta, ali su ona za razliku od prirodnih pažljivo obrijana. Razlog za ovakvu izradu elunčanskih kapa je krajnje praktične prirode. One su odlična kamuflaža za lov, a gole uši na kapi sprečavaju zabunu, upozoravajući lovce da ne pucaju u svoje sunarodnike. Kada se elunčuni tako maskirani pojave u šumi, srne samo sagnu glave, ne sluteći da im preti opasnost. Narod Daur, koji živi na severoistoku Kine, nastavlja Hua Mei, takođe koristi životinsko krzno za izradu šubara. Osim glava srne, oni oponašaju glave lisice i vuka. I narod Evenke, koji živi u gustim šumama, na pašnjacima i dolinama južno od reke Ergune, na severoistoku Kine, generacijama nosi kape i šubare izrađene od krzna sa životinskih glava, uključujući tu i mongolske pse i jelene. Njihov stil je grub, ali veran originalu. Pored praktične svrhe, ove kape izvesno imaju i animističku ulogu.

Današnji put svile posvetili smo izradi kineskih tradicionalnih kapa i šešira. Čuli ste ples Zhuang Kua u izvođenju grupe The Headsmen. Kako kape i šeširi svakoj odeći daju onaj završni dodir, pridaje im se veliki značaj pa se izrađuju sa ogromnom pažnjom, konstatuje Hua Mei u nastavku svog eseja koji pratimo u današnjoj emisiji. Na nekima se prikazuje poreklo naroda, na drugim obrazovanje ili pamet onoga koji ih nosi. U izradi nekih kapa pre svega se vodi računa o lokalnoj klimi, dok druge označavaju društveni položaj ili finansijski status onog koje nosi. Kako god, umetnicima koji ih izrađuju pridaje se veliki značaj. Na koji god način da je ispoljena, lepota je uvek važna. Jugurski filcani šeširi liče na obrnuti životinski rog, koji se od glave postepeno širi ka vrhu u kružni obod, ukražen sa dva prstena izrađeno traka crne svile. Gornji, najširi deo roga formira krunu kape koja se dekoriše crvenim kićankama različitih veličina. Po predanju, ova vrsta kape izrađuje se u spomen jednoj heroini jugurske istorije. Za sreću svog naroda ona se do posljednje kapi krvi borila sa đavolima, te crvene kićanke na kapama simbolizuju njenu svežu krv. U nastavku emisije čućemo najpre baladu o tigru i vidri u izvođenju grupe Dabija, a potom melodiju Ashima koju je obradio sastav Mahu.

Sve devojke naroda Yi koji živi u području Crvene reke u provinciji Yunnan nose brižljivo izrađene šešire sa stilizovanom petlovom krestom na vrhu, tvrdi kineska etnološkinja Hua Mei u svom eseju o tradicionalnim kineskim kapama i šeširima. Po predanju, jedan zaljubljeni par se borio protiv đavola, držeći baklje visoko u rukama da bi pronašao sreću i svetlost, a svoje sunarodnike spasao mrak. Ali, nažalost, pali su đavolske ruke. Kasnije devojka je uspela da pobegne uz pomoć jednog starog mudraca koju je naučio kako da napravi petla koji će kukurikanjem da dozove sunce da izađe. Tako je uspela da odagna đavole. Spasila je ne samo svog verenika, već i sve svoje sunarodnike kojima je vratila svetlost. Da bi izrazili zahvalnost petlu kojim je spasao život, narod Yi je počeo da izrađuje petlove kreste i stavlja ih na devojačke glave sa verom da će im petao doneti sreću, svetlost i sigurnost. Pored ovog naroda i devojke naroda Hani i Bai u provinciji Yunnan nose petlove kreste sličnog oblika i stila. O kapama koje nose Kirgizi, nastavlja Hua Mei, postoje mnoge legende. U drevna vremena bio je jedan hrabar i mudar kralj. Priče kažu da je jednog dana shvatio da njegovi vojnici u borbama nisu dobro organizovani i efikasni, najviše zbog toga što ne mogu međusobno da se raspoznaju zbog različite odeće i kapa koje svako od njih nosi. Sazvao je sve svoje dvorjane i naložio im da za 40 dana smisle kapu koju će nositi svi vojnici. Trebalo je da ta kapa izgleda kao sjajna zvezda, prelepi cvet, ledeni vrh prekriven snegom i planinski obronak sa gustom travom. Trebalo je da štiti od kiše, snega, vetra i peska. Prošlo je 39 dana, niko nije uspeo da smisli kapu koja bi se svidela i vladaru i narodu. Lako je naslutiti da je 40. dana nekom to ipak uspelo. Ko je to bio i kako je kapa izgledala, otkrićemo nakon što čujemo grupu Horse Radio iz unutrašnje Mongolije u melodiji Bumburjan.

U današnjem putu svile u kojem pratimo esej Hua Mei o tradicionalnim kineskim kapama i šeširima, pomenuli smo već da je za čuvenu ujgursku kapu vezana legenda. Po njoj kapu je naručio jedan hrabri i mudri kralj i dao rok od 40 dana da kapa bude smišljena po njegovim uputstvima. 39 dana niko nije došao do rešenja, ali se 40. pojavila prelepa kći jednog od kraljevih savjetnika i donela belu filcanu kapu. Kralj je bio veoma zadovoljan, prenosi Mei ovu legendu, pa je svojoj vojsci i narodu naredio da je nose, te se kapa od tada prenosi iz generacije na generaciju sve do danas. Izrađuje se od vunenog filca u obliku namotane nadstrešnice, a ukrašava se ravnim i spiralnim rubom na sve četiri ivice. Na prednjoj i zadnjoj strani oboda šešira postoje useci koji ga dele na dva jednaka dela. Ako su oba oboda savijena nagore, kapa čuva od kiše i snega. Ako je samo prednji obod spušten, pruža senku od sunca, a ako su spuštena oba, štiti od vetra i peska. Kirgizi smatraju da je njihova kapa sveta. Čuvaju je na visokom mestu u kući, do kojeg nije lako doći ako se kapa ne nosi. Niko ne sme sebi da dozvoli da slučajno baci kapu ili je nagazi, ili da na njen račun zbija šale, jer bi se sve to smatralo prokletstvom.

Ujguri u autonomnoj oblasti Sinkjang su najvećim delom muslimani, konstatuje na kraju svog eseja Huamei. U mnogo većem broju nego pripadnici manjine Hui, oni bez obzira na životno doba i pol, gotovo svi nose kape. Mada su malih dimenzija, one su veoma lepe, bogato i maštovito ukrašene najrazličitijim geometrijskim, floralnim i animalnim oblicima. Postoji mnoga pravila kako ih valja nositi. Zavisno od područja, pola, životnog doba i prilike, koriste se različiti tipovi ovih ukrašenih kapa. Moglo bi se reći da su one čuvene koliko i ujgurske pesme i ples. Te kape nisu samo njihovi svakodnevni deo garderobe, već i vrsta tradicionalne rukotvorine. U raznolikosti tipova ukrašavanja ima onih sasvim jednostavnih, elegantnih sa belim cvećem izvezenim na tamnoj pozadini, dok su drugi komplikovane šare sa prikazima ptičica izmešanih sa cvećem. Neke kape imaju po nekoliko cvetnih prstenova, a za najotmenije smatraju se one kod kojih je cveće izvezeno zlatnim, srebrnim nitima, ukrašenim perlama i kićankama. Raznolike arabeske perle i kićanke dobija i kineska folklorna muzika u novim obradama. Neke od njih slede tradiciju ove velike zemlje, neke užurbano približavaju zapadu. Jedan takav primer odabrali smo za kraj današnjeg puta svile. Obradu melodije Dobra devojka koju potpisuju članovi sastava South City Second Brothers. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U teškoj saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj 12 ljudi je poginulo, a najmanje 40 povređeno, od toga 10 teško, kada je noćas autobusa turistima iz Poljske sleteo sa autoputa M3 kod mesta Meze Keresteš. U turističkom autobusu je bilo 59 putnika i dva vozača. Mađarska policija je saopštila da je vozač autobusa u pritvoru. U Srbiji je za 10 dana registrovano više od 1400 požara. Najveće žarište i dalje su u Deliblatskoj pešari i na planini Stolovi kod Kraljeva. Visoke temperature, suša i jak vetar otežavaju gašenje i povećavaju rizik od ponovnog širenja vatre. Požari su i dalje aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Jak vetar otežava gašenje požara na grčkom ostrvu Skiros. Na Halkidikiju je zbog visokog rizika od požara produžena zabrana kretanja kroz određena šumska područja. Putem slavnih predaka i ovog avgusta poštovaoci tradicije pešače od Šapca do Cera. U okviru manifestacije Cerski marš, koji se održava 17. put, preći će trasu dugu 35 km. U koloni koja je jutros krenula sa Šabačkog trga, najbrojniji su mladi zemlje i regiona. Pešače u čast heroja koji su pre 112 godina na Ceru izvojevali prvu srpsku i savezničku pobedu protiv Austro-Ugara u Velikom ratu. Plivač Nikola Simić nije uspeo da se plasira u finale trke na 400 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Srbija će večeras od 18:30 imati i predstavnik u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom, u kojem će učestvovati Andrej Barna. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Bile su to vesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Riznica.

0: Si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju je dragi gost, dr. Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji. Povod našeg ovonedeljnog okupljanja je njegova monografija Umivanje prevratnika, partizanski film, izdavači Institut za noviju istoriju Srbije i Heredu iz Beograda. Gospodine Vranješ, evo, dođo smo i do poslednjeg segmenta ovonedeljne riznice. Vi ste sve oblike političke manipulacije kroz jedan medij koji je film od 1947. do 1990. znači partijske vrhuške, analizirali kroz filmove Slavica, Bitka na Neretvi, Sutjeska, Užička republika, do Bate Čengića, Gluvi Barut, mada je to u odnosu na ove tako ciljane filmove da se izmanipulišu stvari, da se na kraju slaže, istorijski slaže. Bahrudin Bata Čengić ipak ima dušu.
1: Pa, mnogo je korektnije prikazana istorijski događaj i mogu da kažem, to je film u kojem prvi put i vidimo pomenuto lijevo skretanje, dakle, na filmu. Dakle, po prvi put mi vidimo nekog Španca koji ne nosi nikako drugo ime i identitet nego samo Španac. Mustafa Nadarević ga je glumio, koji dolazi u neku zabit, da se tako izraži, neko selo na bosanskim planinama, gdje pokušava da organizuje, jeli, on istražuje nekakvo ubistvo nekog komesara, ali ujedno i pokušava da ideološki pozicionira tada te žitelje tog sela, koje nije još dobilo

današnju riznicu ostvarili ton majstor Srđan Stojiljković i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove riznice. Želim vam svako dobro.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U teškoj saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj 12 ljudi je poginulo, a najmanje 40 povređeno, od toga 10 teško, kada je noćas autobusa turistima iz Poljske sleteo sa autoputa kod mesta Meze Keresteš. U turističkom autobusu je bilo 59 putnika i dva vozača. Vozač autobusa je u pritvoru. Vladika Ilarion Novobrdski i monasi manastira Visoki Dečani posetili su porodicu Nenada Rašković u selu Dren, koga su nedavno brutalno pretukli pripadnici takozvane kosovske policije. Vladika Ilarion im je podelio finansijsku pomoć za decu kao znak podrške i ohrabrenja u ovim teškim danima, navodi iz manastira Visoki Dečani. Poljoprivrednici iz udruženja poljoprivrednika Aradas organizovali su protest na putu Zrenjani-Novi Sad, na raskrsnici u blizini sela. Tvrde da otkupna cena suncokreta od 40 dinara ne odgovara stanju na tržištu i okruženju i ne pokriva troškove proizvodnje. Na evropskom prvenstvu atletskom u Birminghamu Adriana Vilagoš nastupit će u finalu bacanja koplja. Takmičenje počinje u 20:55. Vreme sutra sunčano i toplo, duvaće košava. Popodne na severu i zapadu ponegde je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 22, najviša dnevno od 33 do 36 stepeni. Bile su to vesti.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Solaris.
1: Solaris.
2: Putevi saznanja.
1: U svetu nauke.
2: Solaris.
1: Solaris.

Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su društvene posledice veštačke inteligencije. Poslednjih godina svedočimo nečem što se uveliko označava kao paradoks prihvatanja tehnologija veštačke inteligencije. Dok je s jedne strane poverenje u ovakve tehnologije prema anketama veoma nisko i pokazuje dalje opadanje, njihovo usvajanje i rasprostiranje na sve oblasti ljudskog života i društva odigrava se vrtoglavom brzinom. Tako se istovremeno ispoljavaju dve suprotne tendencije. Duboka averzija prema algoritmima i nesvakidašnja spremnost na nekritičko usvajanje njihovih rezultata. Debate o rizicima i poželjnoj ili nepoželjnoj primjeni veštačke inteligencije u kulturi, medijima, ekonomiji, obrazovanju ili svakodnevnom životu aktuelnije su nego ikad, te se s pravom može reći da smo uplovili u istinu nepoznate vode. I dok se tehno-optimistička, pa i utopijska predviđanja i očekivanja dramatično ukrštaju s bojaznima o pretećoj propasti civilizacije kako poznajemo, u dnu se neminovno ocrtavaju osnovna pitanja o odnosu mašinske pameti prema ljudskom umu i o tome kako ćemo taj svoj um, u sprezi sa zadivljujućim i zastrašujućim novim oruđima, koristiti i razvijati u eri koja dolazi. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik Goran Milovanović, psiholog i profesionalni konsultant iz oblasti obrade podataka, mašinskog učenja i veštačke inteligencije iz konsultantske agencije Data Collective.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Naša tema su društveni aspekti i društvene posledice takozvane veštačke inteligencije. Naš sagovornik je Goran Jovanović, psiholog i profesionalni konsultant u oblasti obrade podataka, mašinskog učenja i veštačke inteligencije iz agencije Data Collective. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Hvala. Mislim siguran da je pravilno Data ili Data Collective.
1: Data Collective.
0: Ja više ovaj latinski, pa
1: Data Collective,
0: i meni prirodi je Data. Da. U svakom slučaju, moramo u ovu složenu i vrlo aktualnu temu nekako da uđemo, pa bi možda trebalo da uđemo od toga kako mi, svi mi, celo ljudsko društvo, trenutno prihvatamo fenomen koji donosi veštačka inteligencija.
1: Pa da, to je pravo pitanje, verovatno jedno od, da kažem, najfascinantnijih pitanja trenutno uopšte u domenu društvene analize društvenih nauka kojima možemo da se pozabavimo, vidimo da pleni pažnju i vodi ka istraživanjima naučnika, znači naučnim radovima i nekoj vodećih ljudi u društvenim naukama, ekonomista, nobelovaca i sasvim je prirodno, mislim, da s tim tehnološkim šokom praktično koji smo mi doživjeli negde s jeseni 2022. preciznije 30. novembra, kad je kompanija OpenAI pustila svoju prvu besplatnu verziju ChatGPT sistema, do danas, i to sa jednom, ja bih rekao, onako skoro sumanutom akceleracijom, ubrzanjem mogućnosti tih AI sistema, čini mi se da zatičemo čovečanstvo prilično u šoku. Ili da kažem tako, da se izrazi, makar onaj deo čovečanstva, ne mali, koji je eksponiran tim tehnologijama, koji ima priliku da ih koristi. Razvoj toga što u društvenim naukama zovemo prihvatanje tehnologije, sad da ne idemo u teoriju i dugačke digresije, postoje teorije, postoje modeli, takozvani technology acceptance modeli, koji sada razmatraju i pokušavaju da daju neke predikcije o tome kako, kada se pojavi nova tehnologija, kako ona ulazi u društvo, koje tehnologije budu prihvaćene, koje ne budu prihvaćene, od kojih faktora, to zavisi i tako dalje. Ali da svi konstatuju da je trenutno stanje sa difuzijom, takozvanom tehnološkom difuzijom AI tehnologija, njihovim prihvatanjem prilično paradoksalno i da pokazuje neke osobine koje prethodne tehnologije, a najuporedivije, najdohvatljivije odavde su naravno širenje pre svega personalnih računara i zatim interneta od 90. godina 20. veka, pokazuje neke paradoksalne osobine koje prethodni takvi slični procesi nisu zapravo pokazivali. Jel? Ili možda i jesu nekim aspektima, ali svakako ne u toj meri. Paradoks se stoji u tome što AI tehnologije, upotreba, ajde da kažem kolokvijalno, ono što zovemo chat botovima, elima, danas je i ta funkcionalnost proširena na široko, pa je pitanje koliko termin chat bot više odgovara, ali u svakom slučaju njihovo prihvatanje je brže od prihvatanja bilo koje tehnologije poznate nama do sada u istoriji. ChatGPT kad se pojavio, on je za par meseci samo pokazao ubrzanje u rastu korisničke baze koju nisu videli ni YouTube, koji se pre toga poznato je bio širio izuzetno brzo, ni mnoge druge stvari. Dakle, s jedne strane imamo vrlo, vrlo široko prihvatanje tih tehnologija u da kažem razvijenim zemljama zapadnih ekonomija i demokratija. To ide visoko iznad 50%, ne moramo o tome da pričamo, ali praćeno nečim drugim, praćeno time da paralelno s time koliko su se ubrzano prihvatale te tehnologije, jel? Od starta za ovih skoro 4 godine koliko prilike imamo da observiramo proces, raste nepoverenje u njih. I rastu strahovi, zabrinutost oko toga šta s tim tehnologijama, koje će biti njihove posledice, kako ćemo ih koristiti i razne povezane stvari. Sad tu ima, da kažem, više razloga i komplikacija zašto je to tako. Mislim, ali trenutno je, da kažem, onako negde svima u fokusu diskusije to, otkud taj paradoks.
0: I naravno, paradoks postaje veći kad pomislimo koliko neke druge tehnologije koje nesporno mogu doneti i dobrobit i rizike iziskuju razmišljanja, koliko se debata vodi, na primjer, o nuklearnoj energiji, o genetičkom inženjerstvu, o matičnim ćelijama, o novim biotehnologijama uopšte. Tu imamo jednu ravnotežu pro et kontra. Zašto je ovde ta ravnoteža toliko pomerena da se stvari naprosto odigravaju pre nego što stignemo da sagledamo koja je najbolja odluka?
1: Pa, mislim, iz više razloga. Jedan koji ne treba zaboraviti, i ovo sad govorim iz, da kažem, pozicije profesionalca u industriji, jednostavno koji to radi godinama, pa sam, da kažem tako, mislim,

0: ne samo odgovoran za to, nego mi je i posao, što kažu, bio da svakodnevno ove 4 godine upravo pratim razvoj tržišta, razvoj tih tehnologija. Šta se najavlja novo, baviti se onda pokušajem toga da se ustanovi, ne znam, ajde, najave ovakvih razvoja su čist marketing, ovaj hype, jednostavno, kako se danas kaže, ne mogu da završe tako brzo, ovo mogu, šta će biti finansijski isplatljivo, šta neće biti finansijski isplatljivo, i mogu iz te pozicije sa tim iskusom da vam kaže sledeću stvar, a to je, živimo u jednoj sumanutoj informacionoj entropiji po tom pitanju, odnosno broj informacija, objava, vesti, predloga, ideja, te tehnologije mogu ovo, te one ne mogu ovo, te uskoro ćemo za par godina imati takozvanu opštu veštačku inteligenciju, ono što zovu artificial general intelligence, koja onda je to singularno, završeno je, te nećemo imati. Prebrzo se akumulira broj izjava koje su neretko kontradiktorne. Ta situacija u medijima, znači pre svega, ona je delom, naravno, odraz marketinških strategija onih koji su prosto u biznis pozicijama vezani za to, delom je, naravno, da kažem, posledica onoga što je Umberto Eco davno primetio, sa tim socijalnim mrežama će biti problem u tome što sad više ne znate ko je tu ekspert i ko nije i šta tu svako može da padne na pamet da napiše, jel? Ali činjenica je da toliki broj neretko kontradiktornih informacija ljude vode ka percepciji neizvesnosti, što sasvim normalno, da kažem, podiže anksioznost i strahove, jer kad je nešto neodređeno do kraja, jel, onda nema sigurnosti, nema izvesnosti, ne mogu se predviđaju razvoj i slično. Znači, s jedne strane imamo to, pre svega tržišni procesi, oni su ekonomski lako razumljivi. Jednostavno, kad se pojavila takva tehnologija, odmah je postalo jasno, enormna količina budućeg kapitala i razvoja se nalazi u tome. Enormno, jel? Investitori nisu se prezali od trošenja desetina milijardi dolara za ulazak u te igre. Ja ću samo da kažem, ajde, možda podugačka digresija, smatram da je bitno da ljudi razumiju težinu tog procesa i koliko je njegov značaj. Plan za kapitalne investicije u izgradnju data centara, koji je, da kažem, mogao da se sumira negde u prvom kvartalu 2026. godine. Od strane 5 ovih najvećih kompanija, ajde sad, ne idem redom, mislim, jel, tu su Google, tu je Meta, naravno, tu je Oracle. Plan njihovih kapitalne investicije je bio da do 2030. godine investiraju oko 750 milijardi dolara. Ta vrednost je 4 puta veća od CAPEX-a, odnosno kapitalnih investicija koje ima ceo javni energetski sektor Sjedinjenih Američkih Država. Jel? Znači, to je količina kapitala o kojoj govorimo. Kad se zaigraju igre na takvom nivou, onda je normalno da se i marketing i advertising i sve ostalo vode prilično bez pardona, to vam je jasno, međutim kao posledicu imate medijsko sluđivanje sveta oko toga u kom smo zaista stanju, šta su te mašine sposobne da urade, šta nisu sposobne da urade, koliko možemo da ih kontrolišemo, kako možemo da ih kontrolišemo. Na to se onda naslanja, ja ću reći ovako, delimično samo objektivna i delimično realna rasprava o tome šta se dešava sa tržištem rada. Jel? Ako uporedimo to sa ovime sa čime ste vi započeli, zapravo je pitanje toga, mi smo uvek imali rasprave o tehnologijama, koliko rasprava o nuklearnim elektranama, koliko rasprava o genetskom inženjeringu i bioinformatici, ali se čini da one nisu toliko zatalasile koliko ova jeste, jel? Znate kako, ovde imate tehnologiju koja šalje jasnu poruku ljudima, a to je ovde se radi o automatizaciji vaših mentalnih procesa. A vaši mentalni procesi, to su ono na čemu doslovce počiva vaš svet, da ne govorim o tome, to je doslovce nešto na čemu počiva vaše snalaženje u ovom svetu u smislu reči ekonomskih i političkih odnosa koji ulazite u njemu, vaša radna mesta i tako dalje, jel? Mislim da je to faktor koji je bitno podigao anksioznost i što onda normalno doveo do toga da se o nečemu eksponencijalno, geometrijski sve više i više i više govori, jel? A nažalost, kad pogledamo savremeni diskurs, makar medijski, ja mislim da stručnjak kao ja koji u tome decenijama ne bi mogao se snađi da kaže trenutno situacija govori ovo ili trenutno situacija govori ono.
1: Ja sam sada setio metafore koju je Max Tegmark, mada mislim da on nije autor metafore, ali volio da ističe, metafore potapanja pejzaža, gde imamo naravno neki reljef, planinske vrhove, udoline, više i niža mesta, i onda kako neka zamišljena voda nadire, ostaju samo ostrva od onih planina, dok ne ostanu samo najviše vrhovi Himalaja, i tu se sad svi skupimo i čekamo da nas voda preplavi. Naravno, ovde govorimo o potencijalu da ljudski poslovi izgube konkurentnost, na primer, i onda naravno oni poslovi koje je najlakše emulirati takvim nekim sistemom su kao doline ili depresije, a na vrhu planina su stvari gde samo ljudski intelekt još uvek može da se snađe, ali sve manje tih vrhova po nekima. Drugi kažu da će se naravno u stvari poslovi samo prerasporediti. Mene lično brine opet nešto treće. Ne toliko da će svaki posao nekakva mašina da radi bolje od nas, nego da će graditi dovoljno dobro, a da ta razlika u kvalitetu nikom više neće biti bitna jer ne donosi profit.
0: A to je upravo ono što se dešava. Dakle, ono što se čini najrealnijim zaključkom, on jeste samo jedna od pozicija u toj diskusiji, ako mi sad prevrtimo i akademsku literaturu.
1: Pazite, to je duplo gubitak, tako gubimo i kvalitet i radna mesta.
0: Tako je, da. To je upravo, kažem, pozicija koja je najbliža poziciji Asimoglosa MIT-a, koji je jedan od ljudi koji su u analizi tih procesa, a to je upravo to. To je upravo to. Vi možete sedniti i kažete, ok, poznajući prirodu savremenih sistema veštačke inteligencije, ajde da kažem ispod haube, ako razumete matematiku koju ta stvar koristi, sasvim je jasno da su oni perfektna i supermoćna simulacija samo jednog određenog podskupa realnih ljudskih mentalnih kognitivnih kapaciteta. Ja, mislim, to je neupitno da ljudi mogu da izvedu u kvalitativnom smislu drugačije neke mentalne operacije i transformacije materijala, shvatanja, razumevanja, dođe do otkrića do kojih ta stvar ne može. Ja. Međutim, naravno, kad vi skalirate asocijativno učenje, što duboke neuronske mreže upravo i rade, na kojima baziraju svi ovi sistemi, ja, kad ga skalirate neverovatnom podrškom procesorske snage i priključite ga na nuklearnu elektranu da biste snabevali samo taj jedan veštački silikonski asocijativni mozak, vi dobijete rezultate za koje nijedan čovek sa time ne može da se takmiči na tom polju, ponovo kažem, na nekim drugim poljima može, ali na tom polju, kako ove mašine rade, jako teško da individu može se prostiti. E sada, kazat ćete, mnogi to tvrde, pa da, ali zahvaljujući tome što je to tako, te mašine nekada haluciniraju, što inače misnomer, kako se kaže, to je pogrešan izraz, psiholog bi to zvao drugačije.
1: To nije halucinacija, nego pre neka vrsta logičke greške ili greške u povezivanju.
0: Deluzije, vera u nešto što prosto nije tako, jel okej, okay, ali je digresija, možda je to interesantno slušalcima. Na jednoj jakoj konferenciji u oblasti mašinskog učenja, jedan čuveni softski inženjer to nazvao u svom govoru halucinacijom i onda je to ostalo kao termin halucinacija, ali manje bitno. Hoću da kažem, ljudi će reći, pa da, po dizajnu te stvari su sklone nekim greškama i one će halucinirati, kako mi kažemo, što znači tu i tamo će se u operacijama podvući neka greška. Ali onda neko mora da vam odgovori, znači šta, a jeste vi sigurni da se vama, kada radite bilo koji posao koji se bazira na analizi, samarizaciji nekog materijala, istraživanja, tako da je ne podvuče greška? Pa naravno da vam se podvuče. Jel? E, to je ono što nas vraća argumentu koji ste iznali. Činjenica da ove stvari mogu good enough, kako se kaže, dovoljno dobro za mnogo kraće vremena i verovatno za mnogo manju cenu nego čovek da završe neke stvari. Što nas onda vodi, kažem, ka tom Asimoglovom zaključku i razmišljenju o tome, pa čekajte, onda ta priča o tome da te stvari nas automatizuju nekako i da neki ljudi počinju da gube svoja radna mesta, ma sam ja skloni one tezi o tome da će se to prekomponovati, prosto ljudi počinju raditi druge stvari. Ali postaje prilično relativna, jer onda sedneš i kažeš, gledaj ovako, da li mi primjenom takve tehnologije vidimo vrlo jasno u našim računima profit? Za sada, to je vrlo interesantno, ga ne vidi niko. Za sad ga ne vidi niko. Šta je veća cena? Da napravimo socioekonomski kuršlus zamenjujući ljude tehnologijom kojima još nismo naše alternativne poslove, jeli? Ili da te ljude koje već imamo, da im olakšemo život nudeći im da u saradnju sa takvim tehnologijama rade brže, bolje, imaju nekog fact checkera koji proverava rezultate koji ponekad pogreši, ali bože moj, pogreši i oni, pa sada, što kažu, dva para očiju bolje nego jedan, jel? Meni to više liči na to da je to pitanje politike i ono što se kaže kako hoćemo da dizajniramo sistem, nego toga da nas tehnologija neko deterministički gura ka tome da nas preraspodeli. Ne liči mi na to, iskreno rečeno.
1: Rizikujući da budem humanoidno pristrasan ili da budem šovinista biološke inteligencije, ja mislim da zaista kombinacija jedna promišljena, ne bilo kakva, nego promišljena, dobro osmišljena kombinacija upotrebe naših mogućnosti, nas ljudi, i ovih oruđa mora da da bolji kvalitet nego oruđa sama ili mi kada ih ne bismo uopšte koristili, naravno, jer oni nam pomažu. Tak. Dakle, ne brine me to. Brine me možda pogrešna procena, dakle, brinu me ljudi, a ne mašine. Pogrešna procena ljudi koji su u poziciji da odlučuju. Da pomisle, da dođu u napas da pomisle, u prelest, kako bi se to reklo, da pomisle, da će veći profit imati ako se prerano i nekritički uhvate za varijantu da im AI radi solo. I onda kada se opečemo o to, biće dosta gadno izaći, teško izaći tako iz tog čorsokaka.
0: Tako je, taj san je prisutan, mada smo već sada u fazi izlaska iz nečega što istraživači Gartnera, jednog od marketinga u tim oblastima prate pomoć, koje su oni definisali, nešto zove hype cycle, ciklus hype-a neke tehnologije, jel? Sada se čini da mi izlazimo iz tog, da kažem, pika, iz tog vrhunca hype-a u AI, da počinje onako da se javljaju sad sve više i više realistične neke interpretacije, jer pozite, da, deo tog sna, da bi je rekao tog somnambulizma, te halucinacije ljudske, ne veštačke, koji je počeo 2022. godine i išao u tom pravcu. Tu su se zamišljali AI first startups, a to znači postoji, jel, prvo AI startup je postoji jedan čovjek i vi ste sada osnivač, imate ideju, razvićete takav i takav proizvod, napravićete kompaniju na osnovu toga, ali ne treba niko, trebate samo vi veštačke inteligencije, on to radi, vodi celu stvar. Toliko ekstremnih stvari je bilo. Međutim, prvo mi empirijski to već znamo, ja kažem prosto moj dobar deo mog posla je praćenje tržišta, moram budem informisan šta se dešava. Jel? Počelo su otpuštenja zbog AI. Još 2023. godine redakcija, neću imenati koja, ali redakcija uglednog nemačkog časopisa, 200 i nešto ljudi. Jel? U Sjedinjenim Američkim Državama, i sad zaboravio sam da li je to baš bilo Gartnerovo istraživanje, ili radio McKinsey za njih ili neko drugi, sad nije toliko važno, prošle godine, mislim 2025. sad se već skupilo dovoljno materijala za takve stvari i onda su uzeli i radili istraživanje sa 4 ili 5 kompanija koje su otpuštale zbog AI. I među njima postoje razlike. Razlike u to koliki procenat ljudi je otpušten, da li zbog automatizacije ovoga, onoga ili tako dalje. Ne postoji nikakva razlika. Prvo, niko nije zaradio pare. To je prva stvar. Znači, nijedna od istraživanih kompanija je prijavila uštedu, ne znam, i onda smo potrošili manje kapitala, imali više za investicije za ovo, nijedno, nula. Jel? Drugo, oni koji su najviše otpuštali su, pre nego što je istraživanje objavljeno, već počeli da zovu radnike nazad i da ih zapošljavaju. A između onoga koji je najmanje radne snage svoje otpustio u toj studiji, onoga koji je najviše otpustio, nije bilo nikakve razlike ni u kakvim pokazateljima toga koje je stanje kompanije. Tako da, kažem, moj utisak je, tu će biti gubljenja radnih mesta, jer neke pozicije koje su banalne i neke radne pozicije koje možda i nisu tako banalne, ali su toliko sklone automatizaciji ovim metodama koje sad imamo, ovom tehnologijom, da će se to desiti. To ništa novo, to se desilo u istoriji svake tehnologije. Ja stalno ljude pitam kad se priča o tome, gde su konjušari? Jel, šta se dešava sa štampanim medijima? Mi smo vjerojatno posljednja generacija koja kupuje neke novine u papiru uopšte, mislim, jel? I tako dalje, i tako dalje. To, tehnološke revolucije nose promene, deo tih promene jeste i taj prekompozicija radne snage u kojoj to naravno počinje time što neki ljudi gube poslove.
1: Ne ruši same temelje i ono što se zove ergodičnost sistema, na što ćemo doći. Ovde moramo malo da zastanemo, teške teme smo načeli, a u nastavku možemo da produbimo u diskusiju i da se osvrnemo i na obrazovanje, kulturu, nauku, više kognitivne funkcije čovečanstva.
0: Svakako.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Goranom Jovanovićem iz konsultantske agencije Data Collective o izazovima i društvenim posledicama dolaska veštačke inteligencije, kako popularno nazivamo, pre svega velike jezičke procesore i agense i sve ovo što je sad od skora doneo razvoj tehnologije. Naravno, osvrnuli smo se na radna mesta i mogli bi o tome da pričamo i pet emisija i pričat ćemo o tome još, ali to je samo jedan aspekt onoga što se menja. Mnogi ljude više brine, na primer, mada je nesumljivo zabrinjavajuća mogućnost da ljudi gube posao, ali kao što ste rekli, to se dešava u svakoj tehnološkoj tranziciji. Tako da, ja bih rekao da mnoge s pravom više brine pozicija ljudskog stvaravaštva, kreativnosti u situaciji u kojoj svaki obrazac brzo biva sažvakan nekim ogromnim veštačkim sistemom.
1: Da. Ove, vraćate me pitanjem na razgovor pre par dana sa jednom britanskom pevačicom, prijateljicom mojem, koja se doselila u Beograd i koja mi je fascinant, mislim, pričala kako je prvi put kad je platila prva pretplatu na Suno, to je softver za generativnu muziku. Znači, to je generativna veštačka inteligencija koja na osnovu tekstualnih promptova, kako se to kaže, opisa generiše pesme, jel? Kaže, moj prvi utisak je bio, ja sam stala i rekla sebi, prosto treba da prestaneš se baviš pevanjem muziku. Mislim, gotovo je, jel? Naravno, mislim, kad se razmisli ponovo o tome i o procesu, shvati se da je tako, toliko je bila fascinirana, rekla sebi, kaže, pa ovo je tektonska promjena, mislim, ovo je sad nešto neviđeno istoriju čovječanstva. Jeste, jeste, fascinantne stvari postaju moguće, ali opet kažem, neko razumevanje bez uloženja u ne znam kakve sad tehničke pojedinosti, ali neko razumevanje prirode toga što se zove generativna veštačka inteligencija je dovoljno da nam za praktične potrebe objasni šta te stvari mogu da rade, a šta te stvari ne mogu da rade. I kada to shvatimo, onda možemo da shvatimo zapravo koje su posledice po to suštinski važno pitanje ljudskog stvaralaštva, kreativnosti i tako dalje. Pomenuo sam u prvom delu razgovora, kažem, bez elaboracije, to su mašine, to je softver koji počiva na takozvanim mehanizmima asocijativnog učenja. Ti su mehanizmi matematički i inženjerski unapređeni u prethodnih 20 godina i podignuti na nivoe, kao što sam takođe mislim pomenuo, koji su nadljudski, u ozbiljnom smislu reči su nadljudski. Znači, nijedan bukvalno individualno ljudski nervni sistem nije u stanju da te procese sprovodi toliko masovno sa takvom brzinom sa kojim sad ovi računari to mogu da rade. Tu smo neuporedivi i naravno, rekao sam, postoji ogroman rezidual, postoji jedan ostatak stvari koji ljudski mozak može da radi, ove mašine uopšte nisu predviđene to da rade. Ono što je bitno razumeti je zapravo, da kažem, razliku između dva tipa kreativnosti koje u teorijske rasprave u kognitivnim naukama, znači u fundamentalnim naukama o saznanju na osnovu na kojima se i baziraju praktično svi rezultati kao što je veštačka inteligencija, uvela čuvena britanska naučnica i filozof Margaret Boden, koja je napravila razliku između dva tipa kreativnosti, između tri, konkretno ona sada interesuje dva. Jedna je nešto što se zove kombinatorijalna, druga je nešto što se zove transformativna kreativnost. Jel? Kombinatorijalna kreativnost je kreativnost koja počiva na otkriću novih i za ljude estetički ili u drugom smislu nekoj drugoj evaluaciji vrednih kombinacija onoga što se već znalo. Primjer za to može biti, da kažete ovako, u istoriji džeza, ako pogledate istoriju džez muzikima, da kažete nekoliko poglavlja bitnih koji se tamo od tih 40. godina dešavaju, posle klasične swingere, pojavu bebopa, pa onda hardbopa, postbopa i sličnih stvari do razvoja modernog džeza i druge stvari. Jel? Ali poenta je priča o tome da kada su Charlie Parker i ekipa Dizzy, Thelonious Monk i ostali, jednom pronašli ekspresivni jezik bebopa, ostalo što se dešavalo u njemu, vi možete slobodno kažete, to je bilo kombinatorijalno. To je sada bila kreativnost koja se kretala unutar jednog definisanog diskursa, unutar jednog univerzuma koje ima svoje ovo može i ima svoje ovo ne može. Ovo zvuči jazz i bebop, ovo više ne zvuči jazz i bebop, te granice mogu da budu labave, ali moguće ih i ustanoviti i zbog toga umetnički pravci i žanrovi ne samo u muzici, u filmu, u vizualnim umetnostima i tako dalje, uopšte mogu da budu koherentni, možemo da ih prepoznamo. Jel? Međutim, to je interesanta stvar sada. Ako gledate kombinatorijalnu kreativnost, to je nešto što ove mašine mogu, definitivno. I kada neko sedne i koristi softver kao što je Suno i opiše, napiši mi temu za novi film o James Bondu koja traje oko 3 minuta i koja je funky, na primjer, što uopšte nije tipično za Bond filmove, nije žanrovski muzika koja tu ulazi. I kada opiše, hoće ovako, ovako možda dati i tekst, pa ćete dobiti i taj tekst koji neki vokal peva, jel? Ljudi, kad prvi put to rade, sednu, mislim, ne veruju koliko rezultati mogu da budu fascinanti. Naravno, kada dugo slušate, pogotovo ako ste nešto malo bavite muzikom i razumete, vidjet ćete da tu ima propusta, mislim, nekih, jel, znači, svašta nešto zna da se desi, zašto će trenirano uho da kaže, ja, jo, čega, ovo nije smelo se desi, ne bi trebalo se desi. Ali odmah da vam kažem, znači, 99,9% publike neće prepoznati takvu stvar uopšte. To je ono što ovi sistemi mogu da rade. Transformativna kreativnost je nešto što se nikada neće dogoditi u sistemu veštačke inteligencije, kakve sada imamo, molim vas. Znači, nije bez veze što se to zove generative AI, to je generativne AI. To nije jedina vrsta veštačke inteligencije koju se proučava. Ovo je prva efikasna koju smo napravili, ali ona ima neke svoje karakteristike šta može i šta ne može. Šta je transformativna kreativnost? Transformativna kreativnost je 19. vek, imate Lobočevskog, imate Rimana, koji između ostalih stvari u svojim vrhunskim životima proučavaju geometriju i koji u jednom trenutku rvaći se sa pitanjem intuitivne složenosti takozvanog Euklidovog petog postulata, to je onoga što zovemo aksiomom paralelnosti u matematici, jel? Obojica na različit način. Kažu, ajde da pokušam da se bavim geometrijom radeći iz kontrapozicije, kako se kaže u logici, da pokušam da pretpostavim da recimo aksiom paralelnosti netačan ili da uopšte ne može da se koristi. Jel, okay. Šta se desi? Desi se da obojice razviju sisteme takozvane neeuklidske geometrije, koji se potpuno opiru ljudskoj vizualnoj intuiciji. Naš sistem vidi euklidski, jel, kad vi ja vidimo jedan euklidski svet odimenzionalno, a ispostavi se da razviju neke geometrije koje u početku deluju nekome sa strane bi to moglo da bude, pa dobro, je čista filozofsko-matematička igra, ove ljudi živaju u tome što rade, da bi se posle nekoliko decenija tek dogodilo da opštu teoriju relativnosti uopšte ne može se dopišeti u drugoj geometriji do neeuklidske geometrije.
0: Da ispaje da je naša euklidska geometrija poseban slučaj.
1: Tako je.
0: A da je univerzalna tako upravo neeuklidska.
1: Jeste, upravo to. Zapravo univerzalna je jedna opšta geometrija u kojoj postoji jedan parametar koji određuje zakrivljenost prostora i sad kako ga podesite u jednoj vrednosti njegove ćete imati euklidsku geometriju, u drugima nećete. Ali fascinantna činjenica da deceniju pre Einsteina otkriju ove nešto što bez čega ovaj svet ne može uopšte da radi. E, gledajte ovako. Kad pogledate, cijela rasprava o kreativnosti može da se spakuje sada u ova dva slučaja o kojima pričamo. Kada pogledate ovo o čemu govorimo, vidite, svi ste čuli za to da se ti sistemi veštačke inteligencije nastaju dugotrajnim treningom, je li tako? I da njima treba ogromna količina podataka, historical data, historijskih podataka, prethodnog teksta i tako dalje, da biste mogli da ih naučite da na vaše tekstualne zahteve odgovaraju na smislen način. Pokazuje se da to može da se desi i da radi vrlo efikasno, je li? Međutim, šta je sad problem? Kreativnost, kako sam upisao u prvom slučaju, u kome muzički žanrovi postoje definisani, postoje njihovi snimci i ogromna količina materijala koje neko iskoristio da natrenira jednu neuronsku mrežu kao što je Suno, koje generiše novo na osnovu toga, i događaj kako je otkriće neoklidske geometrije u 19. veku, na čemu ste mogli da natrenirate sistem pre polovine 19. veka, kad nigde ni jednim slovom, ni jednom mišlju ljudski rod nije pomenuo da se možda paralelne prave seku u beskonačnosti ili da uopšte ne postoje.
0: Da bismo povezali tačkice u novu figuru, moramo prvo da imamo neke tačkice za povezivanje.
1: Upravo se o tome radi. Znači, ovi sistemi su čisto empirijski sistemi kojima je potrebno prethodno znanje, koje oni vrlo brzo, lako i efikasno generalizuju i u stanju su da ga transformišu. Ali sve što oni rade jeste, sva mogućnost koju oni imaju je da na osnovu prethodno viđenog sličnog generišu nove slične stvari. I to mogu da rade prilično perfektno. Jel? Ili da nas vratim na primjer iz istorije džeza. Jedna stvar je bila da

0: otkriju da u jeziku swinga, džeza i muzike može da se radi nešto novo. Svima posle njih je bilo lakše. Jer su već videli definisan jedan novi rečnik, muzičari su hteli s njim da eksperimentišu i stvorili su fantastične stvari. Ali pre toga, ako mislite da bi ovakva mašina, nahranjena celokupnom istorijom muzike koja postoje, ljudske, jel, mogla da dođe do otkrića nečega kao što je bebop, jel, ne bi. Zašto? Pa ništa u prošlosti nije povezivalo neke akcije na instrumentima i neke muzičke ideje na taj način da se učini da bi ta kombinacija verovatno mogla da bude zgodna. To su razlike.
1: Znači, i opet se vraćamo na ono pitanje. To je nesumljivo kvalitet, nedostižan ovakvoj obradi podataka, a dostižan ljudskom umu, neko bi rekao ljudskoj duši, barem onda kada doživljava najblistavije trenutke.
0: Upravo to.
1: Ali ti najblistaviji trenuci nisu svakodnevica, a svakodnevica je da svakoga dana nešto što je relativno dobro, a ne genijalno, može da se proda.
0: Upravo tako.
1: I opet imamo onaj problem, to osrednje, ali ipak koliko toliko valjano, može da odnese prevagu u očima onih koji investiraju, koji pišu pravila igre jer imaju mogućnost da ih pišu, i koji da kažu, pa dobro, ovako nećemo dobiti Lobačevskog Rimana, nećemo dobiti ništa, nećemo dobiti Monalizu, dobit ćemo Monalizu sada, jer je već imamo od Leonarda, ali nećemo dobiti nešto što je analogija Monalize u trenutku nastanka Monalize.
0: Tako je.
1: Međutim,
0: da,
1: oni mogu da kažu, ti ljudi koji ih odlučuju, mogu da kažu, pa dobro, ali možemo i bez toga, zaradit ćemo dovoljno. E, mene to brine.
0: To i mene brine, ali ja moram tu da kažem jednu stvar. Vi u postavci problema pominjete ljude koji to kontrolišu, koji tome odlučuju, koji su vlasti kapitala,
1: tako da. U smislu finansijskih tokova. Ne pričamo nikakvoj teoriji zavere.
0: Ne, uopšte nije u pitanju teorija zavere.
1: Nego o tome da neko investira novac.
0: Ne, iza toga ljudi stoji realan biznis, to moram kažem, dobar. Ali druga stvar jedna tu postoji. Često mi diskutujemo to iz tog pravca, da kažemo, pa da, ali ove će baš da briga koji mogu da upravljaju, ti mene će reći, ovo će se prodati, pa će se prodati, šta mene briga, mislim, jel? Ali ja moram da pitam čoveka koji između vrhovskog Leskovačkog roštilja i McDonald'sa ode u McDonald's, jel on smatra da ima neku odgovornost za taj proces ili nema. Jer radi se i o tome, znate, svaka, da kažem onako, radikalna tehnologija, svaka tehnologija koju izmešta, ona deluje, ja to volim ovako da kažem, ona deluje vrlo slično evolucionom pritisku, jel? Vrlo slično evolucionim selekcijnim pritiscima.
1: To je u redu.
0: Prosto kaže, stvari se menjaju.
1: Što ću odmah da vas prekinem da ne izgubio mesto.
0: Jasno.
1: Bližimo se i kraju drugog segmenta, ali ovde je jako važno mesto koje moram da apostrofiram. Naravno, odgovornost podrazumljava izbor. Odgovornost je odgovornost za izbor. Dokle god imamo izbor da odemo u McDonald's ili da potražimo najbolji roštilj leskovački ili koji god volimo, to je naša odgovornost, to je naše pravo i dužnost istovremeno kao mislećih bića. Ali šta će se desiti ako neki hiper McDonald's zaguši tržište toliko da svi roštilji bolji od McDonald'sa romantično odu u bankrut?
0: Aj prvo kažem, ako to za sad nijedno nije desilo, mislim, jel, moguće, kao mogućnost je, može da se desi, ali do sad se, takva distopija se još nije desila, to je jedno. A druga stvar, mislim, odgovornost ljudi koji vode celu tu priču jeste u tome što oni mogu da donesu odluku, i to efikasnu odluku, odluku koja će, da kažem, koja će imati stvarno realne posledice, da upravljaju tim etički, da kažu, slušaj, radit ćemo tako i tako. Međutim, ja znam, vi znate, svi znamo da neće doneti takvu odluku. Naprotiv, logika kapitala je drugačija, to će ići upravo u pravcu u kome se kreće. Ono što sam ja htio u ovom odgovoru da apostrofiram jeste to da, znači, izbor ostaje sa vama, jel? Izbor ostaje sa vama. To je ono čemu sam počeo. Svaka tehnologija, pogotovo ovako transformativno, vrši pritisak na nas. Znate, ona kaže, ja sam tu jednom u diskusiji na jednom podcastu ovako rekao, znate, svaki put kad vi odlučite da izuzetno zamenite dovoljno dobrim u bilo čemu, vi ste sebe eksponirali riziku da će nešto u budućnosti ili sadašnjosti da vas automatizuje. Svaki put kad se donala ta odluka. Jel? Ja to shvatam kao pritisak koji istovremeno nama poziv da se setimo da smo mi ljudi, da smo mi kreirali te tehnologije, a ne one nas, i da mi sasvim sigurno zbog toga možemo bolje od toga. Ja sad opet moram da nas vratim na tu stvar.

0: Ako ljudi odaberu, mada ja mislim da neće, odmah da vam kažem, mislim čak i empirijski čini mi se da se to sada već vidi po konsumpciji toga AI sadržaja koji nije pretjerano interesantan izgleda nikome, ali ako ljudi odaberu da slušaju mašinski generisane streamove muzike, shvate ovo je good enough i meni se osviđa, ovo je dovoljno dobro, a jeftinije je nego da kupuje muziku koju je napravio živ umetnik jeli, da mu plaćamo tantijeme, onda će to da bude tako. A ako ljudi sednu, razmisle, poslušaju bolje i onda kažu, pa ne, čekaj, bolje je doživlje ovoga što radi Ian Loring Garnier ili, ne znam, Carl Craig ili tako neko, jel, od ovoga što ova stvarčica automatizuje, ako je bolje, ja verujem da jeste, jel, onda će to biti drugačije. Ali dalje smo mi za volanom, kako vam kažem. Jel, i ti ljudi o kojima smo počeli, čiji su to investicije, koji mogu da donose krupne odlukinje. Veća je njihova odgovornost i oni mogu da upravljaju procesom globalno, mi ne možemo, jel? Ali odgovornosti sa druge strane. Znači, ja se da kažem, ponovit ću, hoćete good enough, dovoljno dobro za vas, dovoljno dobro, dobit ćete dovoljno dobro. Hoćete izuzetno, onda ćete biti u borbi protiv takvog procesa i reći, čekaj, ja ovu stvar hoću da koristim, da kuva umesto mene, da pegla i da rešava stvari, a slikarstvom hoću se bavim ja. To je vaš izbor.
1: Naravno, ovde se treba odupreti i nekom preterano konzervativnom stavu šta će mi ovo, bolje raditi stvari na stari način, ne trebaju nam takve alatke, jer one mogu zaista mnogo toga dobrog da učine i nove dimenzije da nam kako otvore. Ne? Dakle, s jedne strane treba se s tim nekako razračunati, ali sa druge strane treba se odupreti i pritisku da se po svaku cenu mora usvojiti rešenje koje nudi jedan takav generativni sistem kao najbolje, čak i onda kada nije najbolje, a ja već viđem primere da se ljudi odriču svog boljeg rešenja jer za Boga AI im je rekao.
0: Jeste, to je.
1: To rekao je, čuo sam pametne ljude već koji izgovaraju, neke bar, izgovaraju sa tonom u glasu s kojim zamišljam da su Pitagorini učenici i učenici njegovih učenika izgovaraju ono autosefe. Sam je rekao.
0: Pa, kako da kažem, ja recimo još nisam imao baš takvih iskustva, moram priznati, tome ću vam popričati.
1: Možda karikiram, ali prepoznajem problem u tome. Društveni pritisak ne bi smeo da postane preveliki, ni u smislu konzervativnog odbacivanja, ni u smislu pasivnog.
0: Slažem se.
1: Reče pasivno i slepo prihvatanje.
0: Gledajte, ajde, šta je možda dobro? Možda bih 90-ih mogu da zamislim takvu situaciju da neko koristi ekspertski autoritet baziran na tome da kaže stani, ali to sam našao na internetu. Ali ja postavim pitanje ovako, a otkud, kad postoje socijalne mreže, na primjer, jel? Kolika je vrednost toga pa pročitao sam na internetu? Ona je praktično kolabirala u nulu, mislim, jel? Kao čuvena karikatura koja je kružila internetom upravo tokom pandemije koronavirusa, nesećan čovjek u bolnici na nosilima, i tehničari ga nose, on postavlja pitanje i kaže jel ozbiljno vodite na skener, na snimanje, a tehničar mu dobacuje i kaže ne, tvoj problem je toliko ozbiljno da te odmah nosimo na Facebook komentare. Tako je, da, gde će naravno eksperti da ustanove šta i kako je.
1: Nažalost, ta šava odslikava zbilju.
0: Tako je.
1: I mogli bismo i ovome mnogo toga još da kažemo, ali ovde ćemo opet da zastanemo, pa da u trećem delu pokušamo na priču zaokružimo i da možda pričamo više o tome šta se menja u svakodnevnom životu, šta se menja u životu svakog od nas.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Goranom Jovanovićem o tome šta se u društvu sve potencijalno menja, šta se faktički menja sa dolaskom veštačke inteligencije. Dotakli smo se samo nekih od najvažnijih aspekata, prosto je nemoguće sve ih dotaći u emisiji, tema je preširoka, ali opet mislim da smo dosta toga bitnog rekli. E sad bih ja da u ovoj završnici nekako dotaknemo takozvani običan život, svakodnevni život, to ono što se menja za nas na dnevnoj osnovi, stvari koje radimo i ne mislimo na njih, obične stvari koje ćemo možda raditi mnogo drugačije, a to još ne znamo.
1: To je dobro pitanje. Ja sam čovek koji je sada već, kako da kažem, ne težak, nego pretežak korisnik sistema veštačke inteligencije. Često znam da kažem da sistem Anthropic Claude, na koji se ja oslanjam i profesionalno, je verovatno poslednje parče softvera preoperativnog sistema na mom računaru kog bi se danas odrekao. U mnogim profesijama, pre svega u polju gde radim, a to je primenjena nauka, ali u oblasti naravno informacionih tehnologija, softverskog inženjeringa i toga, ne znam više da li poznajem programera koji kuca kod. Svi polako postajemo samo arhitekte softverskih sistema, jer onaj koji je video Anthropicov kod u akciji, tu stvarno, kako da kažem, oni na nivou najboljih inženjera koje smo mi videli u ovom poslu ikada. Doslovce je na tom nivou. Naravno, greši, proces moraš da vodiš, moraš da proveravaš, mora ti bude jasno. Cela ta priča, recimo, o takozvanom vibe codingu, a to je sad će da sedne neko sa nikakvim znanjem programiranja, programer ti više ne treba da mu kaže napravi to i to, kogod je probao, shvatio brzo, to tako ne ide. Naprotiv, proces mora i dalje da vode čovjek koji je obrazovan, koji stvari razume i zna šta radi s time.
0: Ali delegirati posao takozvanom junior programeru postaje bespotrebno.
1: Kako da kažem, ima taj trenutak u poslu kad, recimo, ja sednem i nacrtam jedan sistem ili uradim research za taj sistem i onda pozovem svoj tim i kažem, gledaj, evo ti moduli, evo ih komponente, evo ti je research faza, ako ti izgleda algoritam, ovo ti je proof of concept takozvani, samo treba da iskucaju kod, što se kaže, jel? E to da iskucaju kod, to sad Anthropic Claude kod radi bolje od ljudi, brže, efikasnije. To je samo jedan aspekt gde se stvari dosta promijenilo. Ono što ja mislim da će se menjati tektonski u budućnosti, tu će naravno postojati velika institucionalna inercija, što je normalno, ali ono što će se menjati sigurno to je obrazovanje. Obrazovanje kako mi sada imamo od najnižih, od osnovnih škola, pa ja mislim čak i do postdiplomskih studija, ja lično mislim da ono bilo neefikasno i neefektno već zadnjih 30 godina. Sada mislim da se ti efekti vrlo jasno vide. Sa pojavom ovakve tehnologije ocjenjivati ljude preko analize njihovih pisanih eseja, preko analize toga koliko materijala su u stanju da zapamte, što je za mene uvijek bilo sumanuto, ali to je negde ustaljena stvar kako ljudi ispituju.
0: To su što stali grčki filozofi rekli da je loš način.
1: Ali uprkos tome to je loš način i opstoje. Mislim, ovako, ja nema. Mislim da će obrazovanje morati prođe tektonske promjene. Mislim da ćemo morati da počnemo od najranijih dana ljude da upravljamo ka tome da je posao u ovom svetu biti kreativan, tražiti nova rešenja, kreativne primjene tehnologije i tako dalje. Ja mislim da će čovečanstvo vrlo brzo toliko živjeti u simbiozi sa ovom tehnologijom da to neverovatno. Samo se podsjetimo, znate, svi imamo mnogo toga protiv socijalnih mreža, pogotovo danas kad ima više upravljaju algoritmi nego socijalni odnosi, jel? A opet s druge strane ja vas pitam koliko ljudi znate koji bi se odrekli Vibera, WhatsAppa, pa Instagrama i, ne znam, TikToka za mlađe generacije i tako dalje, onda shvatite, ne može to, jednom kad uzme maha, gotovo je.
0: Dobro, neki pokušaj da se ograniči, odnosno da se postavi starosna granica, kada se pristupa tome, može da da neke rezultate.
1: Ne, to ima smisla, ja inače podržavam te mere do kojih su čak neke evropske države sada došle, zaista ih podržavam, ali to je više, kako da vam kažem, to je vrlo slično onome koliko godina treba da imaš da bi mogao da imaš vozačku dozvolu. Mislim, jel?
0: Pada na pamet i duvan i alkohol.
1: Tako je, upravo to, takve stvari, jel? Upravo to. I to je u redu. A sa mogućnostima koje nam ove tehnologije daju, moram da kažem, ovo će čovečanstvo usvojiti, koristiti. Uvek prođe puno vremena od otkrića tehnologije do razumevanja toga koja je njena primjena. Ja hoću da posetim ovde od prve Edisonove centrale, elektrocentrale u Americi, jel? do toga kad su fabrike i fabrički procesi počeli na svojim, kako kažem, u knjigama da vide stvarnu uštedu i profit je prošlo oko 40 godina. Oko 40 godina.
0: Samo znači, što sada sve ide brže malo.
1: Sve ide brže, neće proći toliko, ali realnost je, mi smo otkrili nešto što tek učimo da shvatimo kako se najbolje primenjuje. Šta će zapravo biti uobičajena primjena? Čini mi se, kažem, da će obrazovanje, jer ovo što sada radimo, a s obzirom što imamo...
0: Pošto nam vreme malo ističe, ja bih sada jedno suštinski važno pitanje ostavio za možda pretposlednje ili poslednje, zavisi koliko dugo budemo njega odgovarali, a to je, postoji li u postojećim istraživanjama iz kognitivne psihologije uporište da kažemo da postoji, znaci navoda su obavezni, neki bolji način da u učenju koristimo usluge veštačke inteligencije i neki opet znaci navoda loš način?
1: Morate shvatiti sledeću stvar. Znači, to je fenomen je prisutan, generativna veštačka inteligencija je prisutna tek 4 godine. To je minimalna do nikakve perspektiva da se donose pouzdani zaključci tog tipa. Nešto malo literature postoji, ona se prilično se razvija, ali to je ono što ja kažem, znate, danas naučnici imaju obavezu da štampaju naučne radove, pa sad kakvi su, ne znam, ali jedan nalaz koji meni privukao pažnju jeste da sistematska i kritička upotreba veštačke inteligencije čini se dovodi do boljih rezultata u učenju i u razvoju pravih veština i sposobnosti kod onih koji to rade, dok haotična povremena primjena sa sad mi nešto fali, ajde da vidim da mi ovaj Claude ili ChatGPT ili nešto uleti pomogne reši, je vodila ka negativnim rezultatima.
0: Ne valja da to bude prečica.
1: Upravo to, ne valja bude prečica, što znači to su tehnologije, upotreba tih sistema treba da imate vašu strategiju, po mom mišljenju.
0: Prekom preče, naokolo bliže, kada je kognicija u pitanju.
1: Tako je, da se svako sa sobom dogovori i kaže, vidi, ova stvar meni služi za to i to, moj metod da kroz nju učim ili pišem ili radim ili istražujem ili programiram, moj metod je taj i taj, moj savjet svima je taj, nađite vaš sistem, jel, to će biti sistem koji vama najviše odgovara, vašem kognitivnom stilu, vašem profilu, i to je ujedno način da vi ostanete, da se izrazim tako, stabilni, jel, i to je način da prosto struktura koja stiže iz tih sistema ne počne da upravlja vašom strukturom, jel, od čega ćete onda postati zavisni, u nekom trenutku nećete moći ni da razumete do kraja da li ta stvar rešava ili ne rešava problem koji hoćete. Znači, ostanite u kontroli, to je najbolji savjet koji mogu da dam.
0: Svesno odlučujemo zašto ćemo tražiti, dobiti i kako primeniti savjet.
1: Upravo to. I opet kažem, opet, to su mantre koje se ponavljaju u svakoj
0: tehnološkoj... To zvuči nesporno sad, kako smo to rekli.
1: U svakoj tehnološkoj revoluciji se ta mantra ponavlja. I dalje mi držite volan, da se razumijem.
0: Ali u praksi, vrlo često, znamo da to sve zvuči jako dobro, svaka tehnologija je, kao što poslovica kaže, još za vatru, jedna od prvih tehnologija u istoriji, dakle, dobar sluga, rđav gospodar. Možda te reči sluga i gospodar sada baš i nisu više adekvatne. Da kažemo, samo loše je kada se prepuštamo, dobra kada znamo šta radimo.
1: Upravo to.
0: Ali koliko mi inače znamo šta radimo? I čemu se sve prepuštamo?
1: Pa, kako da vam kažem, to je... Da nas vratim ponovo, na primjer, u socijalnim medijima. Jel? To je tehnologija sada stara već 20 i nešto godina. Počelo je vrlo zabavno. Vodilo je čemu? Mislim, ogromnom informatičkom haosu u postojanju kontradiktornih tvrdnji, i onda u jednom trenutku, upravo negde tokom ili možda malo pre još tog sad već istorijskog događaja, to je s početka pandemije COVID-19, imali ste eksploziju širenja i verovanja u neke teorije zavere za kojeg bi čovjek rekao, mislim, ovo mora da je iskorenjeno ko kuga, mislim, pa se ispostavilo da nije, jel?
0: A ni kuga nije iskorenjena kao kuga.
1: A ni kuga nije iskorenjena kao kuga. Jel, to sam skorije prošto iznenadio se za neke stvari vezane za to. Ali u svakom slučaju ovo neće imati drugačiju trajektoriju. Svet koji sad vidite oko sebe će i naredne godine izgledati kako će izgledati. Vaša svakodnevnica i problemi u njoj i lepe stvari u njoj će ostati onaka kakve su bile. A vi ćete, svi zajedno će vam i vremenom naći koji je način, gde će ovo igrati ulogu u našim životima. Siguran sam u to.
0: Pa naravno, ja se nadam da ćemo ovu priču produbiti u nekoj od narednih emisija i pratiti kako se stvari bukvalno iz dana u dan, mjesec u mjesec dešavaju, i također, naravno, sad ne bih da budem alarmista, ali nadam se da ćemo opet razgovor voditi mi ili neki ljudi koji nas naslede, a ne dva chatbota ili tako nešto.
1: Meni je uvijek ogromno zadovoljstvo da gostujem u Solarisu. Dugi niz godina je prošlo od kada smo pričali prethodni put i obećam da sledeći put neću poslati mog bota da razgovara sa vama.
0: Obećavam da ako se budem pitao, neću delegirati nikakvom veštačkom sistemu da vam postavlja pitanje.
1: Tako.
0: Dragi slušalci, naš sagovornik bio je Goran Milovanović, psiholog i konsultant iz oblasti obrade podataka, mašinskog učenja i veštačke inteligencije. Razgovarali smo upravo o ulozi veštačke inteligencije u našim životima u aktualnom trenutku istorije. Time završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičke urednice Jasmine Mihajlović, ton majstora Andreja Petrovića i autora emisije Srđe Jankovića.
2: Časova.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Antikoteka. Antikoteka.

0: Antikoteka.
1: Antikoteka.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Bojana Žižić. U narednih 60-ak minuta, zahvaljujući neobičnom ansamblu Mudehar, vratit ćemo se u doba srednjeg veka i slušat ćemo pesme španskog 13. veka. Ansambl je Begonja La Vida osnovala 1994. godine, tako što je okupila pažljivo odabrane umetnike, naravno specijaliste za ranu muziku, ali izvođače sa istom idejom o tome kako ovaj repertoar treba negovati i predstavljati. S obzirom na to da je reč o vremenu iz koga je ostalo malo zapisanih podataka o izvođačkoj praksi, rad ansambla zasniva se na podrobnim istraživanjima, ali u velikoj meri i na intuiciji i improvizaciji, tako da je veština improvizovanja obavezna sposobnost svakog u sastavu i na njoj La Vida izuzetno insistira. Osim toga, za La Vida ništa manje nije značajan i kontekst u kojem su dela koje izvode nastala i u kome su izvođena. Zbog toga, oni ulažu veliki napor da istovremeno sa muzikom rekonstruišu i duh vremena i atmosferu. U ovom segmentu njihovog angažovanja učestvuju svi članovi sa svojim idejama, te rad Mudehara jeste u pravom smislu reči zajednički rad. Na taj način su ozvučili i muziku galicijskog žonglera Martina Kodaksa, koji je verovatno živeo sredinom 13. veka i čija su dela retki primeri galicijsko-portugalske muzičke zaostavštine tog doba koje preživala do današnjeg dana. Sačuvano je samo 7 njegovih kompozicija koje pripadaju takozvanim kantigama de amigo, pesmama koje su komponovali i verovatno pevali muškarci, ali koje govore o ljubavno-nostalgičnim osjećanjima devojke. Kodaksove pesme ovog tipa su pisane na galicijsko-portugalske tekstove i nastale su po svoj prilici u Vigu, mestu na zapadnoj obali Španije u blizini granice sa Portugalijom. I njihova slična struktura uputila istoričare na zaključak da je reč o ciklusu. Njihova melodija je tesno povezana sa tekstom, koji je pretežno silabično tretiran, sa skromno razvijenom melizmatikom.

0: Slušali ste kako je ansambl Mudehar izveo Cantigas de Santa Maria Alfonsa El Sabija.
1: Antikoskop.

U fokusu današnjeg antikoskopa je jedan od kapelmajstora crkve Svetog Marka u Veneciji, kompozitor veoma cenjen za života i to u širem evropskom kontekstu, ali stvaralac koga istorija ipak i možda nepravedno smestila u senku drugih venecijanskih majstora 18. veka, poput njegovog savremenika Vivaldija. Zbog toga je jedan deo njegove zaostavštine ostao skriven i smatralo se sve donedavno da je zauvek izgubljen. Reč je o Antoniju Lotiju, koga su cenili mnogi vrhunski muzičari njegovog doba, pa i najveći majstor epohe. Georg Friedrich Händel je, kao Johann Sebastian Bach, na primer, posedovao partiture nekih njegovih kompozicija, a Händel je čak koristio Lotijevu muziku za sopstvena ostvarenja i komponovao na ista libreta kao Loti.

Tzv. Mavari, odnosno andaluzijski muslimani koji su ostali na teritoriji Španije i zadržali svoju veru. Pod ovim terminom podrazumevaju se i arhitektura i dekoracija Iberijskog poluostrva, a posebno ona u Aragonu i Kastilji, nastali između 12. i 16. veka i koje su bile pod snažnim mavarskim uticajem. Mudehari su specifičnim stilom u arhitekturi i muzici značajno obeležili celokupnu kulturu i razvoj ove oblasti u Španiji. Zapravo stil mudehar, kao i naziv ansambla koji danas slušamo, jeste sinteza svega onoga što je postojalo na tlu Španije, a pre svega Andaluzije, u vremenu između 12. i 16. veka, sintezu hrišćanskog, arapskog i jevrejskog sveta. Muzika španskog srednjeg veka takođe podrazumeva pomenutu raznolikost i sintetiše elemente različitih kultura, a pre svega hrišćanske, evropske i arapske, ali i jevrejske. Upravo zato Begofija Olavide je izabrala mudehar za ime svog ansambla. Naš cilj je da radost, tugu ili nostalgiju koje evociraju ove pesme učinimo živim, isto onoliko koliko su to one bile nekada, povezujući ih sa modernim senzibilitetom, istovremeno ne zaboravljajući stare načine i metode, objašnjava Olavide. To je i razlog što mudehar i u izboru instrumentarijuma kombinuje moderno i staro i u tom smislu je jedinstven ansambl u svetu rane muzike. Instrumenti koje koristi mudehar su najčešće replike onoga što prikazuje slikarstvo, epohe koje se obraćaju, i oni predstavljaju neobičnu mešavinu evropskog i arapskog nasleđa. Mi sebe doživljavamo kao inovativnu grupu, ne samo kao grupu koja pored evropskih svira i arapske instrumente, jer istražujemo njihovu interakciju, ali istovremeno dopuštamo da dođu do izražaja njihovi različiti karakteri, kaže Begofija Olavide. Originali većine instrumenta na kojima svira mudehar nisu sačuvani, te su kopije koje koristi ansambl izgrađene samo na osnovu prikaza na slikama. Instrumenti koje koristimo su pažljivo birani. Neki od njih zvuče neobično modernom uhu, ali to je kao stara porodična fotografija. Mnogi izgledaju sasvim demode, ali se u njima prepoznaju tragovi i karakteristike nasleđeni od predaka. Instrumenta koji su nam danas poznati, kaže Begofija Olavide. Za rad mudehara je veoma važna i još uvek živa magreb-andaluzijska muzička tradicija u kojoj je sačuvano mnogo starih elemenata i koja je podrazumevala duboko prožimanje evropske i arapske kulture, ali i jevrejske, tačnije sefardske. To se jasno čuje i u andaluzijskim pesmama 13. veka anonimnih autora koje ćemo sada slušati. Njima ćemo i završiti današnju emisiju posvećenu španskoj muzici 13. veka i ansamblu mudehar. Moje ime je Bojana Žižić i želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 2.

0: 16 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao da će izbori biti raspisani vrlo brzo, u narednih 15, 20 ili 25 dana. Kampanja za parlamentarne izbore će trajati u skladu sa zakonom, najmanje 45, a najviše 60 dana, istako je predsjednik Srbije. Vučić je najavio da će sutra pojeftiniti dve grupe lekova, zašto je država, kako je naglasio, izdvojila 32 miliona evra. Gotovo svi požari u Srbiji su lokalizovani ili ugašeni, dok je u ovom trenutku najteža situacija u Deliblatskoj pešari i na planini Stolovi kod Kraljeva, saopštio MUP. Kako se navodi, u Deliblatskoj pešari usled jakog vetra koji menja pravac i intenzivno širi vatru, došlo do pogoršanja situacije na požarištu. Iranski zvaničnik pozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa da brine o sobstvenoj bezbednosti, umjesto da, kako je naveo, upućuje beskrajne pretnje u vezi sa Ormuzskim ureuzom. Izrael, koji je pokrenuo nove napade na jugu Libana, poručuje da nijedan račun ni na jednom frontu neće ostati neizmiren. Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio novog trenera Alberta Rijeru. Španski stručnjak potpisuje ugovor na dve godine. Naglasio da će publika u Srbiji već u četvrtak protiv Viktorije Plzeň imati priliku da vidi nove stvari u igri srpskog šampiona. Vreme sutra sunčano i toplo, duvaće košava. Jutarnja temperatura od 10 do 22, najviša dnevno od 33 do 36 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, a tokom noći u zapadnim i centralnim delovima Srbije, jačeno oblačenje sa kišom i pljuskovima, uz pad temperature i pojačan vetar. Bile su to vesti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio.
0: Pozorište.
2: Film.
0: Televizija.
2: Koncerti.
0: Festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije.
2: O herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju našeg novog serijala Producentske priče, u kojem želimo da razgovaramo o zanimanju producenta umetnosti, jer mislimo da to zaslužuje vašu pažnju. Posebno što postoje ličnosti koje su u pozorišnoj, filmskoj, muzičkoj, radio i televizijskoj produkciji zanimanje producenta proteklih decenija presudno afirmisale, ostavljajući upečatljiv trag svojim brojnim umetničkim ostvarenjima, a da još uvek o tim ljudima i njihovom stvarnom doprinosu tome javnost i dalje malo zna.
2: Iza kulisa.
0: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
3: Naš današnji gost je gospodin Đorđe Milutinović, istaknuti scensko-muzički producent. Đorđe, dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan, bolje vas našao i hvala na pozivu.
3: S obzirom na vašu veoma plodnu i dugu producentsku karijeru, nije lako u najavi reći sve ono što ste ostvarili u vašem poslu. Kako biste vi to najkraće saželi?
4: Pa počeo bi od toga da u NBA ligi u Americi je vrlo cenjeno kad neko ima triple-double, pa tu vodi Rasil Vesbruka i Jogička stiže. E, ja od tog triple-double imam triple 1000. Znači preko 1000 organizovanih koncerata, preko 1000 otpevanih koncerata i preko 1000 oslušanih koncerata. Od 73. godine sam počeo aktivno da se bavim stepenasto organizacijom, realizacijom, nekim manjim poslovima. Ušao u celu priču, 10 godina bio direktor Lole, kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar, gde sam 20 godina pevao u horu. Zatim sam 17 godina bio u Sava centru kao šef koncertne agencije jednog dela kulturne redakcije i zatim sam prešao dva mandata u Beogradsku arenu. Otprilike poziv za Beogradsku arenu 2005. je bio da li možeš da je oživiš. I 2006. arena počela zvanično da radi, dobila upotrebnu dozvolu i mislim da smo je oživeli. A da bih predstavio vašim slušalcima ukratko šta sam radio, mislim da sam izabrao neki the best of, tako da ću samo pročitati imena ljudi koje sam imao čast da upoznam, da promovišem u Beogradu i da predstavim beogradskoj, srpskoj i publici regiona. Nekako ću ići po hronološkom redu kako su dolazili u Beograd.
3: Izvolite.
4: Dizzy Gillespie, Jerry Lee Lewis, Vaja Con Dios, Gypsy Kings, BB King, Vlatko Stefanovski, Tito Puente, Shlomo Mintz, Naum Starkman, James Brown, Betty Carter, Billy Cobham, Ray Charles, Isaac Hayes, Chick Corea, Aldi Meola, John Mayall, Paco de Lucia, Nigel Kennedy, Julio Iglesias, Joy Zawinul, Peter Green, Dragoljub Đuričić, John McLaughlin, Brentford Marsalis, Larry Coryell, Herbie Hancock, Cesaria Evora, Madre Deus, David Byrne, Randy Crawford, Al Jarreau, Gotham Project, Ibrahim Ferrer, Mariza, Simple Minds, Lou Reed, Montserrat Caballé, Josipa Lisac, Joe Satriani, Roxy Music, 50 Cent, Joy Cocker, Jose Carreras, Nick Cave, Alicia Keys, Jean-Michel Jarre, Enrique Iglesias, Leonard Cohen, Il Divo, Vlado Georgijev, Tom Jones, Novi Fosili, Placido Domingo,

0: Chick Corea, Sting, Kraftwerk, Scorpions, Brian Ferry, Jason Derulo i tako dalje do preko 1000.
1: Fantastična plejada, gospodine Đorđe, zaista impozantno.

0: Nastavljamo razgovor sa Đorđem Milutinovićem, muzičkim producentom. A recite mi, šta je presudilo i kako je došlo do toga da vi uđete u posao produkcije u kome ste se toliko afirmisali?
1: Francuski književnik Anatole France, 19. vek i deo 20. dobio je i Nobelovu nagradu za književnost 1921. je rekao neka od njegovih divnih rečenica: slučaj je potpis Boga kada želi da ostane anoniman. E, meni se Bog u više slučajeva javio koji su životno uticali na mene, tako da sam baš nekim slučajnim stvarima od tinejdžera vaterpoliste, koji nije bio reprezentativac, sa ove distance svako bi rekao da igra za reprezentaciju, ne, ja sam bio prosječan juniorski vaterpolista, sam uz neke emocije prešao u hor Lola Ribar. Odatle, 73. godine sam stajao u redu u Domu omladine da kupim karte za koncert Miles Davisa i B.B. Kinga, kada je naišao čovek koji je u predsedištvu Lole bio i pošto zna da znam engleski, pitao me: jel ti dobro govoriš? Rekao sam da. Odi, kaže, gore kod mojih, oni rade jazz festival, odlični su ali ne znaju engleski. Tu sam počeo igrom slučaja da sam 5 minuta kasnije došao u red, ne bi došao u Dom omladine. Zatim su usledili taj

0: jazz festival gde su bili B.B. King, Sarah Vaughan, Oscar Peterson, Miles Davis, Roland Rushan Kirk i Stars of Fate. Zatim su došli Ike i Tina Turner, došli Santana, došli su Deep Purple, došli su mnoge grupe koje su bile značajne u to vreme i uz koje sam učio posao u kome sam kasnije i opstao do sada.
1: Znači, magija je sasvim slučajno.
0: Neko kaže krenula. Sudbina, neko kaže slučaj, može i magija, ali neko, da kažem, citat, neka tajna veza me je vukla u ovu priču i mislim da nije pogrešila ni tajna veza ni ja.
1: Bravo. Možete li nam, uglavnom za naše slušaoce, Đorđe, da kažete otprilike šta to podrazumeva posao producenta na jednom takvom veličanstvenom muzičkom projektu?
0: Pa posao producenta je najneizvesniji, najstresniji u celom, nazovimo muzičku industriju, lancu ishrane. Jer menadžeri i booking agenti su navikli na iskustvu da čim promovišete umetnika, vi morate ga platite unapred. Napravite matematiku koja je vrlo precizna, koji su vaši troškovi, šta očekujete od karata. Znači, ako imate salu od 3.500 mesta, vi morate da pravite matematiku na 3.500, ne na 500-600. I vi ste uvek taj koji reskira. Vi ste unapred uplatili pare, vi ste napravili svu moguću reklamu, sve ste živo namirili, jedino vi ostajete da čekate neki broj, srećni broj karata da se proda, da dođete do nule i da onda sve preko bude neki prihod. Mnogo promotera je završilo sa infarktima i sa teškim poremećajima, jer u principu promoter malo zaradi, ali kad izgubi, izgubi mnogo. Tako da promoterski posao vrlo liči na igru poker. Nikad nisam igrao, znam teorijski kako ide, ali otprilike kad se zaradi, zaradi se malo, onda kada ti se omili što si zaradio, onda se pukne, tako da su moji prijatelji koji to rade po Hrvatskoj znali da gube ogromne pare na velikim umetnicima, jer ti treba da predvidiš da li ima slava, da li ima sportska nedelja, da li je godišnji odmor, da li je zimovanje, da li je letovanje, da li su penzioneri primili pare da deca mogu da kupe karte. Znači, gomilu toga imate u igri, a samo vi kao promoter reskirate, svi ostali su namirani i srećni što se to dešava.
1: Postoji li savet za mlade kolege koje dolaze u poslu produkcije?
0: Pa, znate šta, to je stvar energije, stvar želje, stvar znanja. Ti treba da imaš jako dobar kontakt, pre svega sa medijima, i da ono što radiš da je dobro, da mediji hoće da te podrže i da stanu iza tebe, a isto tako treba da imaš jako dobar kontakt sa publikom i da znaš šta publika stvarno želi, jer u ovom trenutku kada imaš na nekome bilo 10.000 lajkova, to je divno, ali to ne znači da je to 10.000 karata. 10.000 lajkova je moguće 15 ili 20 karata, ali je neko to voleo. Tako da treba biti mnogo pažljiv, mnogo hrabar i mnogo srećan.

0: Poštovani slušalci, ovo je emisija novog serijala na talacima drugog programa Radio Beograda, Producentske priče. A naš gost je gospodin Đorđe Milutinović, nekadašnji direktor Beogradske arene i dugogodišnji producent Sava Centra. Kao producent ste uradili veliki broj grandioznih koncertnih ostvarenja, čuli smo i u najavi. Sarađivali ste sa najvećim imenima domaće i svetske muzičke scene. Kakva su vaša iskustva i da li su najveće zvezde, pritom i najveći profesionalci u svom poslu?
1: Da, u pravu ste. Ja bih samo dodao, uz Sava Centar koji ste rekli, i Arena je bila mesto gde smo mi bili produkcija. I pošto sam učestvovao vrlo aktivno u radu asocijacije velikih evropskih arena, arene koje bi preko 10.000 sedećih mesta, mi smo bili jedini koji su se bavili svojom produkcijom, jer je u Srbiji bio u tom trenutku manjak producenata i promotera, ja to rađe zovem promoter, ali ostaćemo na producentu naravno, koji su se bavili velikim koncertima. Koncertima gde dolazi više od 10-15.000 ljudi i koji mnogo više koštaju, mnogo su više rizičniji. Znači, veliki umetnici imaju sa sobom ogromnu ekipu ljudi koji brinu o svemu i svačemu, i onda su oni bukvalno pošteđeni svega, čuvaju ih, jer da kažem ću vam moje iskustvo iz života. John Mayall, veliki bluzer kao osnivač britanskog bluza, je gostovao u Sava Centru i moj prijatelj koji je veliki ljubitelj bluza i John Mayalla ga čeka sa nekom pločom da mu potpiše. John Mayall izlazi, ja ih upoznam, on kaže: ja imam svih vaših 32 ploče. Kaže: šta imaš? Kaže: svih 32 ploče. Ma kaže: nisam ja snimio 32. Ovaj počne mu nabraja i pokaže mu ploču iz 70 i neke godine. Čovek stane, gleda, ne može da veruje, a moj prijatelj ga pita: izvinite, šta je bilo sa basistom koji je svirao na toj ploči pa je otišao u Bladvin Pigon? Pita, kaže: ovo je mene zavitlava. Rekao: ne. Pa kaže: prijatelju, ja imam za 54 dana imam 48 koncerata, ne znam gde sam juče ručao, kamoli gde je moj basista iz 70. godine. Znači, imaju koncerte svaki drugi dan, i da bi svaki drugi ili svaki prvi dan bili najbolji za publiku gde su, oni moraju da imaju bukvalno pažnju i tretman 24/7. Tu je vrlo bitno spomenuti i deo ugovora koji se zove Rider. Ugovor je ugovor gde se rešavaju neke pravne stvari, a Rider je otprilike spisak želja koje umetnik traži i koje moraju da mu budu ispunjene, bez obzira da li će onda ih iskoristi, ali da bi bio miran, da bi bio staložen i skoncentrisan na ono što je, da ne bi imao nervozu. Znači, ako traži umetnik gde ima fliper, taj i taj, u garderobi ti mu obezbediš fliper. Ako traži da ima travu 11 cm visoku, 15 ovih uglom, pod uglom od 15 stepeni nagnutu na desno, ti mu to obezbediš. Ako traži da ima garderobu koja je sva u belom, onda je u belom. Ili kad pročitaš taj Rider, onda ne radiš. Međutim, da bi to postigao, i možeš da imaš veliku aktivnost i pripremu i spoznaju svega što je potrebno, i onda kada umetnik dođe, kad vidi sve što je, što mu je obezbeđeno, onda je on miran, uslovno rečeno srećan, i ima želju da zadovolje tvoju publiku na najbolji mogući način. Tako da, uz ekipu koja ide uz umetnika, gomila promotera je pričalo: je tako, sedimo Jagger i ja i pijemo piće, on mi kaže: ne postoji to. Postoji kurtoaznih 5 minuta, 10 minuta, jer to sam ja najbolje naučio na turneji po Americi, gde smo imali 57 koncerata za 90 dana. Ti od 6 popodne ulaziš u lik, čuvaš glas, ne piješ Coca-Colu da se ne bi znojio, ne jedeš, ne znam ni ja šta da ti ne blokira grlo, a pritom sam ja bio jedan od 40 ljudi u horu i mogu sam da ćutim, niko ne bi primetio. Ali tek onda možete misliti šta je kad izađeš sam pred publiku. Znači, mora da ima veliku ekipu sa sobom i mora da ima kvalitetne promotere koji će ga zadovoljiti u smislu onoga što je traženo, i onda imaš pravi koncert.
0: A recite mi, Đorđe, od svih tih velikana muzičke scene, svakako ste s nekim od njih ostvarili i neka ozbiljnija prijateljstva. Možete li nekog izdvojiti?
1: Nigel Kennedy je svakako. Nigel Kennedy je jedno čudesno biće koji ima raznorodne i raznovrsne želje muzičke, ispituje u kasnim godinama svojim, je počeo da se bavi i sviranjem klavira, i to je na proteklim koncertima i demonstrirao vrlo kvalitetno. On ima neverovatan Rider. Rider se sastoji u tome da njegov tehničar dođe dan ranije u hotel i jednu sobu potpuno izoluje. Tražili smo da kupimo 4 ona ovlaživača vazduha, 4 za hlađenje, zovu se pingvini, air condition mašine, onda su se otvarali prozori pa se ta creva izbacivala napolje, da njegova violina od 3,5 miliona franaka bude u normalnim uslovima. Njegov booking agent mi je rekao, ako ne ispunite uslove iz Ridera, vidjet ćete kako izgleda dan u paklu. I prvo što je bilo kad je Nigel došao, imali smo zakazan u 6:15 sa dirigentom Beogradske filharmonije sastanak i pozdravili smo se, ja sam mu rekao, vidite, ja sam pomerio onaj termin. On je rekao, izvinite, a zašto? Narogušio se. Ja rekao, pošto u 5 igra Aston Villa, znam da navijate za Aston Villu, gledat ćemo utakmicu, dirigent dolazi u 7. I to je bilo kao amen,
0: bravo,
1: super.
0: Bravo.
1: To je bio početak. Promovisu sam ga 11 puta u Beogradu, u Nišu, u Novom Sadu i u Budvi. I ostali smo vrlo prisni i bliski. Znate, kad vam neko da, ja se opet vraćam na Ryder, kad vam neko da Ryder i kaže, neću pričam koji su umetnici naravno, da slabije čuje na levo uvo, pa da levi kontrolni monitor treba da je bliži za pola metra nego desni, kada kaže da mu je jedna noga slabija nego druga, pa da se ne penje u stepenici i tako dalje, on vam se otvorio kao članu familije. I kao tako ga tretirate. I šta god da sve što je Nigel tražio bio vrlo zahtevan, on je dobio i bio je maksimalno korektan, tako da gde god je otišao, rasprodao je salu, uvek je o nama jako lepo pričao i ostali smo u divnim odnosima, prijateljskim, ali to se nikad nije odrazilo na profesionalni odnos da mu se nešto zabuši ili preskoči, iskoristio on to ili ne. Daću mu opet primer. On traži da posle koncerta ima 4 kliko šampanjca koje i plastične čaše. I kogod dođe da mu čestite, on mu sune malo šampanjca, kucnu se i bog zna kako pričaju o koncertu. Moji iz ugostiteljstva su rekli, ma daj rekli, ko je skup, potom je milion, je odličan, mi ćemo milion da stavimo. Dva sata pred koncert dolazi njegov roadie, kaže, izvinite, ovo nije kliko. Onda se jurilo, naravno, taksijem da se uzme kliko i da se obezbedi Nigel, ali ostali smo u divnim odnosima. I sa B.B. Kingom sam imao jedan divan odnos. On je prvi put 73. došao kad sam radio ono što sam pričao, kako sam postao prevodilac. On je došao na aerodrom, sletaju u 15 do 6, u 6 i 10 je bio na bini u domu sindikata. Imali smo policijsku pratnju da nas doveze do sindikata i pritom je on rekao, ljudi, vi ste prvi, ja sam došao u komunističku zemlju, prvi gde me niko nije skidao do kože zato što sam crnac da misli da imam drogu neku. Onda sam ga ponovo promovisao 96. godine posle sankcije i još jednom. Tako da sa njim sam ostao u divnim odnosima, imam neku njegovu Lančić, gde je bila ceo spisak turneje, gde je Jugoslavija na zadnjem, gde smo bili zadnji koncert i dugo smo razmenjivali novogodišnje i božićne čestitke, njegove završavala sa Thank you for loving the blues, hvala što volite blues, tako su to neka dva imena i svi ovi ljudi s kojima sam imao prilike da budem u kontaktu 5 minuta, 15 ostali su u nekom divnom odnosu, tako da recimo kad mu dođe Herbie Hancock i kaže, rekao mi je Chick Corea da imate jako dobar klavir, ili kad vam se James Brown zahvali da je privatnim pismom, da je koncert u Beogradu, to smo radili na sajmištu, bio najbolji koncert na turneji, to jako puno znači.

0: Poštovani slušaoci, ovo je emisija Producentske priče. A naš gost je gospodin Đorđe Milutinović, nekadašnji direktor Beogradske arene i dugogodišnji producent Sava Centra. Možete li, Đorđe, da izdvojite jedno koncertno ostvarenje, jedan veliki koncert koji je vama u karijeri bio posebno drag, a s druge strane, ako možete da se setite i neko koji je možda bio najuspešniji, pre svega finansijski?
1: To je ono kao kad pitate majku koje dete najviše voli. Meni možda Leonard Cohen. Leonard Cohen, to je bila neka moja želja, jer sam odrastao sa Suzanne Takes You Down i sve ono što je on radio. I pojavi se, on imao neki porodični problem, kažu, supruga mu je odnela dosta para, pa se on vratio na turneju. Kako god uspem nekom čarolijom, a ta čarolija se svodi na prijateljske odnose i vrlo značajan profesionalni nivo koji smo mi imali. Nismo imali puno para, ali nikad niko nije otišao nezadovoljno odavde. Tako da smo imali neki benefit i kod menadžera s kojim sam radio, Herbie Hancocka, pojavi se Leonard Cohen, zamolim za datum, dobijemo neku cenu koja je bila vrlo visoka, ali sam opet rekao, ajde da reskiramo. I bilo je ljudi, naravno, kao Đoko je budala, kakav Leonard Cohen, kakvi bakrači, uvek ima znalaca koji vole da se kaže njihovo mišljenje. Znači, on rasproda salu, božanstven koncert uradi. On je izašao na binu, tamno, plavo, svetlo, tri anđela koji pevaju, i on je prešao, recimo, 30 metara na celom koncertu. Imao je korak levo, korak desno, šešir na glavi. Znači, to je bio jedan potpuno statičan koncert, 2 sata 50 minuta. Ja sam iz lože gledao. Niko iz publike, iz partera nije ustao da ode do toaleta, niko nije otišao do šanka da uzme piće. U loži niko nije ustao da izađe da telefonira, niko nije zapali cigaru. To je bila magija. On je stajao, recitovao, pevao, šta god je radio. To je bio nebeski koncert. Isto James Brown na sajmištu, zbog emocija kad smo o James Brownu pričali, on je, na primjer, tražio kuglu, onu disko kuglu koju smo uzeli iz Doma omladine, jedini imao tad, i kad je video, on je pitao: momci, o čemu se ovde radi, šta se dešava? Mi smo mu rekli da su bile sankcije, da su bilo sve što se dešavalo kod nas i da je njegov koncert više događaj nego koncert. Mi smo rasplakali James Browna. On je u garderobi plakao i to je bio naslov: James Brown se rasplakao. Održao je koncert ludački, 29 ljudi na bini. Nigel Kennedy svaki koncert poseban doživlja i posebna zabava do 5 ujutru u jazz klubovima, pa onda 50 ljudi koje vodi u hotel na piće i tako dalje. Divnih iskustava, divnih ljudi, i mislim da niko nije otišao iz Beograda nesrećan od Debore Harry, koja je došla vrlo naoštrena. Onda smo išli po Beogradu i kupio sam joj CD Beogradskih madrigalista i Batakande. I onda je ujutro izašla sa sluškama, ona i njen basista slušaju Batakandu, kao: je, ovo je super. Tako da smo imali mnogo, mnogo finih iskustava i ostavili lep utisak u našem gradu.
2: Od ideje do kreacije.
3: Koračuju vizionari.
2: Producentske priče.
0: Za ovu priliku čuli smo se i razgovarali sa dugogodišnjim saradnikom i asistentom produkcije, gospodina Đorđa Milutinovića, Jasminom Krstić-Latinović. Poštovana gospođo Latinović, kako je vaše iskustvo u saradnji sa gospodinom Milutinovićem?
4: Hvala na pozivu. Iskustvo je više nego izuzetno. Zapravo, to je pre svega čast, zato što je Đorđe Milutinović jedan od, ja mislim, možda i najpoznatiji promoter sa balkanskog prostora u inostranstvu. Tako da ono što prvo svi shvate kada krenu sa njim da sarađuju jeste da on pre svega deli informacije, podučava svoje saradnike i apsolutno ni jedno pitanje nije suvišno, svima hoće da pomogne, jer njegovo znanje je realno i najveće možda na tržištu još uvek u odnosu na ostale, jer danas svako možda misli da može da dođe do nekog izvođača putem interneta, ali nije to isto. Svi žele uvek da komuniciraju sa nekim kojim je pouzdan i za koga znaju, na primjer, da ima iza sebe zaista dobro, kvalitetno održane događaje kao što je Đorđe Milutinović.
0: Jasmina, hvala vam na uključenju u našu emisiju.
4: Hvala vama.
0: Čuli smo Jasminu Krstić-Latinović, dugogodišnjeg saradnika i asistenta produkcije.

0: Eko.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Poštovani slušaoci, dalje smo u studiju sa gospodinom Đorđem Milutinovićem, scenskim i muzičkim producentom. Đorđe, da li se možemo složiti u tome da je ključno pitanje uspešnosti savremene scensko-muzičke produkcije sama odluka o izboru muzičkog sadržaja u određenom muzičkom žanru?
1: Svakako. Svakako li za to je potrebno veliki i fini kontakt sa publikom, sa obožavaocima. Ranije, to sam već malo pre možda i rekao, ti si imao po prodaji ploča mogućnost da kaže kao taj prodao 100.000, napravit ćemo koncert. Međutim, sad kada je muzika svuda oko nas, kada se sluša u slušalicama na YouTube-u, levo, desno, kada prodaja možda i ne postoji, kada je prodaja online, kada ljudi slušaju sve i svašta, kada je mnogo širi dijapazon muzičke kulture i muzičke produkcije nego što je bio, užasno je teško pogoditi šta je trenutno dobro. Znači, ne možete da promašite sa nekim ko je evergreen, ko traje već 40 godina. Od mlađih ljudi, recimo kod nas je bila, ja sam radio Kaiser Chiefse, koji su u to vreme bili mnogo veliki. Kada sam došao na jedan radio, rekli su, odmah rezervišite dve sale. Kaiser Chiefse su prodali 3.500 karata. Doveli smo Indilu, koja je bila na 17 prvih mesta u Evropi na top listama sa Dernier Dance, ali imala samo jednu pesmu, ona je prodala isto taman za Sava Centar. Tako da je vrlo u ovim uslovima teško prognozirati šta ide i kako. Recimo, gledam po zbivanjem u Beogradu, sada se mnogi prostori sele u, mnogi koncerti sele u druge prostore, više nije toliko aktuelna Arena, aktuelan Sava Centar, Dom sindikata, to jest MTS dvorana, sada se ide negde na otvorene prostore, na možda malo neuređenije, ali intimnije za publiku, za blizinu sa umetnikom i tako dalje. Tako da je sad pravi kviz, znači nekog koga ćeš pogoditi, s obzirom da su od posle korone cene umetnika izuzetno skočile. Tako da li se nadoknađuje taj period kada nije bilo koncerata i svega toga. Međutim, sada su i cene ulaznice u Evropi otišle na stotine evra. Tako da treba naći neko ko može da se uklopi u lokalnu ekonomiju, a da pogodiš pravu ciljnu grupu i da ta ciljna grupa

0: Nastavljamo razgovor sa muzičkim producentom Đorđem Milutinovićem. A recite mi, da li ste nekad kao producent scensko-muzičke produkcije sa tako bogatom karijerom zažalili što se svojim poslom niste bavili u nekom većem evropskom centru ili u Americi, gde je tržište muzičke industrije daleko razvijenije?
1: Pa, da vam kažem, čovjek može da zažali i što nije igrao fudbal pa postao Ronaldo. Možeš da napraviš poređenje, vidi, to je tamo, neki moji meni ljudi su govorili iz Jaši Sava centra, mi ovo radimo za male pare, a u svetu se to plaća mnogo više, pa reku, dobro, ajde idemo u svet, pa da probamo. Znači, moguće je da je to što se radilo ovde bilo nedovoljno cenjeno, nedovoljno plaćeno, ali trebalo je skupiti petlju, otići u inostranstvo, boriti se sa već uvreženim postavkama i svim onim što je. Tako da nekako, ja sam ovaj posao zavoleo ovde, imao sam, ponovo kažem, sjajan kontakt sa publikom i sa medijima. Recimo, jedno od priznanja je bilo da kad sam u Nišu bio na filmskim susretima sa frajlama sam bio, oni su svirali, ja sam ostao u nekom kafiću da vidim, bila neka utakmica koja me interesovala, da mi je prišao jedan mlađi čovjek i rekao, hvala vam za sve što ste radili. Ne poznajemo se, koji me prepoznao sa, dosta sam često gostovao i volio sam ja da promovišem moje umetnike, da ne ostavim nekome da možda ne kaže nešto što je bitno, a pošto ja zavisim od toga, hoću da znam šta je bitno i mislim da znam šta je bitno. Isto se desilo u Novom Sadu kada je ćerka bila na otvaranju Exita, ja sam ostao u gradu sa prijateljem jednim,

0: neko došao ko me je prepoznao. Znači, imao sam sjajan odnos sa publikom, zavoleo sam to i nekako mi je bilo dobro ovde što sam radio. Sigurno da bi bilo mnogo izazovnije, mnogo riskantnije i mnogo finansijski isplativije da se isplatilo, da se negdje radilo u inostranstvu, ali to verovatno ostaje za neku drugu inkarnaciju, ovo je ovde sad što je bilo i mislim da se ne bih menio ni da se ponovi.
1: Između ova dva segmenta rekli ste mi da ste imali neko interesantno iskustvo sa Titom Puenteom.
0: Nažalost, nije bilo lepo, završilo se lepo, ali može samo da pokaže kako izgleda jedan dan producenta. Tito Puente, veliki vibrafonista, rasprodata sala, jazz festival. Dva sata pre nego što smo pošli na aerodrom, javljaju se i kaže ovde kontrolni centar aerodroma. Vi, vaš gost je Tito Puente, kažemo da. Njemu je pozlilo u avionu, crne su mu noge, zadebljale, zvali smo hitnu pomoć, dođite do aerodroma. Mi se spakujemo, naravno dolazimo da ga sačekamo, hitna pomoć ga preuzima, mi sa njegovom ekipom projurimo kroz carinu, hitna pomoć ga pregleda, odvede ga u hotel, kaže sve je okej, to je, i kažu nešto, šta je, dva dana ne sme da se kreće. On ima to veče koncert, a sutra leti za Rim da svira u Rimu sutra veče. Ja kažem bendu da ide da se i moji ljudi, moje kolege odu sa bendom zvučnu probu prave, ja ostajem sa njegovom suprugom, on oko 7 sati počinje da se meškolji i počinje da pita kakve su Beograđanke, da se smeje, da pravi fazone, rekao vama je zabranjen koncert, ma kao idem na koncert. Dovedemo ga na koncert, naravno koncert bude ludački i to je zadnji put kada se u Beogradu, kada je grupa ljudi skandirala mi smo Titovi, Tito je naš, neko sa balkona počeo i cela sala je prihvatila, naravno dolazi za Tita Puente, a ne na preminulog bivšeg predsednika Jugoslavije. Oni sutra odu, mi se izljubimo na rastanku, hvala puno, vidimo se, sećamo se i tako dalje. Moji se javljaju s aerodroma, kažu imamo dve vesti za tebe, jedna dobra, jedna loša. Koja je dobra? Pa puno su te pozdravili, zahvalili se. Koja je loša? Uzeli su im sve pare koji su imali sa sobom. Običaj carinski je kada prelaziš granicu, pitaju te li imaš keš, ti kažeš imam keš i kažeš prijaviš 900, 500 dolara, evra, marki, čega je bilo. Kako smo projurili, niko nije pitao i sad kad su došli do granice, reakcija je bila da ih nismo slučajno plaćali u keš, što je naravno zabranjeno, što nikad nismo ni radili. I bilo je, ili imaš pare, imam koliko, imam 800 dolara, aha, fino. I uzmu im, recimo, svima zajedno 15.000 dolara.
1: Bože.
0: Što je bilo zakonski. U trenutku zovem neke ljude koji su vrlo visoko, a znam ih, oni zovu direktora carine. Ja odlazim kolima do direktora carine, objasnim mu šta se dešava. On zove Rim i kaže nekome u ambasadi da ide da sačeka Tita Puentea, da mu se izvini i da kaže da će pare dobiti. Zove carinu, kaže da ću doći za pola sata da mi vrate te pare. Ja umeđu vremenu zovem London Management i kažem im šta se desilo, ali imam sreću da je preko istog managementa dva dana kasnije radim Mick Taylora, bivšeg gitaristu Stonesa, koji dolazi u Beograd, a da Mick Taylor i Tito Puente sviraju sledeće subote zajedno u Londonu. I kažem managementu uz izvinjenje da ćemo dobiti pare, da ću dati menadžeru Mick Taylor, da Mick Taylor i menadžer odnesu Titu Puenteu, tako da to bude happy end, ali to je recimo jedan običan dan u životu promotera, koncerta.

0: Poštovani slušalci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče, koje smo razgovarali sa istaknutim scenskom muzičkim producentom gospodinom Đorđem Milutinovićem. Gospodine Milutinoviću, zahvaljujem vam se na gostovanju u našoj emisiji.
1: Hvala vama na pozivu.
0: U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravljam vas producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Deliblatskoj pešari, usled jakog vetra koji menja pravac i intenzivno širi vatru, došlo do osložnjavanja situacije na požarištu, saopštio MUP. Pripadnici sektora za vanredne situacije sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima i meštanima rade na sprečavanju širenja požara ka kritičnim pravcima i njegovom stavljanju pod kontrolu. Uključena je helikopterska jedinica sa tri letelice koje neprestano dejstvuju. U Belgiji gori šumski požar u najvećem prirodnom rezervatu u zemlji. Iz cele Evrope su poslati avioni i helikopteri u taj rezervat koji se nalazi na granici sa Nemačkom. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj 12 ljudi je poginulo, najmanje 40 povređeno, od toga 10 teško, kada je autobus sa turistima iz Poljske sleteo sa autoputa kod mesta Meze Keresteš. U turističkom autobusu je bilo 59 putnika i dva vozača. Mađarska policija je saopštila da je vozač autobusa u pritvoru. Oko jedan sat posle ponoći, u Valjevu je nepoznata osoba zapaljivom smesom polila i zapalila automobil tužioca Vukašina Vujičića. Jedan od stanara u Karađorđevoj ulici na vreme uočio vatru i ugasio je protivpožarnim aparatom pre dolaska vatrogasne ekipe. Kako saznaje RTS, protiv NN počinioca biće podneta krivična prijava, a tužioc je određeno policijsko obezbeđenje. Adriana Vilagoš takmičiće se u finalu bacanja koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale počinje u 20:55. Andrej Barna plivaće od 18:00 u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na evropskom prvenstvu u Parizu. Prenos oba takmičenja na drugom programu RTS-a. Vreme sutra, sunčano i toplo, krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima, jačano oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i pojačan vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 22 stepena, najviša dnevna 36, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Setite se, džezeri.

setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your wings.

šta sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: Tačno je 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Barna je oborio državni rekord rezultatom 21 sekunda i 37 stotinki i podelio srebro sa Rusom Jegorom Kornevom, koji je zabeležio identičan rezultat. Zlatnu medalju osvojio je Ukrajinac Nikita Šeremec sa rezultatom 21 sekunda 13 stotinki. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, saopštila je vlada. U Deliblatskoj peščari je usled jakog vetra došlo do usložnjavanja situacije. Uključena je helikopterska jedinica sa tri letelice koje neprestano dejstvuju. Od sutra u okviru paketa mera pomoći građanima pojeftiniće dve grupe lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Reč je o lekovima koji se dobijaju na recept. U prvoj grupi je 16 lekova čija će cena biti između 600 i 1100 dinara. Druga grupa lekova od sutra će koštati oko 700 dinara. Intenzivne udare dronovima i raketama razmenjuju Ukrajina i Rusija. Najmanje petoro je stradalo u ruskim napadima na Ukrajinu, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinske snage pokrenule su jedan od većih napada na Moskovski region. Večeras se završava Nišvil Jazz Festival. Poslednji dan posvećen je niškim bendovima koji su obeležili scenu od 60. godina do danas. Od 20 časova nastupit će Daltoni, poslednjih Galija, koja je nedavno u Nišu proslavila pola veka postojanja. U 22 časa i 30 minuta na sceni će biti grupa Lavina, ovogodišnji predstavnici Srbije na Euroviziji, a festival će zatvoriti Bohemija. Vreme sutra sunčano i toplo. Krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima s grmljavinom, uz pad temperature i pojačan vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 22 stepena, najviša dnevna 36, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa Festivalski orkestar iz Verbijea pod upravom Esa-Peke Salonena izvodi dela Richarda Wagnera i Olivijea Messiaena. Snimak je zabeležen 17. jula na svečanom otvaranju ovogodišnjeg festivala u Verbijeu. Od 21:45 u emisiji Žene u muzici, harfiskinja Tjaša Gafner izvodi dela Johana Sebastijana Baha, Jozefa Haydna i Wolfganga Amadeusa Mozarta. U 22:50 repriziramo dramu Rainera Marije Rilkea Priča tami ispričana. Od 23:15 u emisiji Vek harmonike slušat ćete dela letonskog autora Artursa Maskaca. U 23:50 u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja Žakaranda. Scensku muziku Žorža Onsloa emitujemo u 00:10. Od 01:05 do kraja programa u emisiji Stereorama noćni program slušat ćete dela Roberta Fuksa, Mihaela Haydna, Franca Antona Hofmeistera i Erika Satija.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snima koncerta kojim je 17. jula u dvorani Komben u Verbijeu svečano otvoren novogodišnji festival koji se svakog leta održava u ovom švajcarskom mestu. Tom prilikom nastupili su članovi festivalskog orkestra iz Verbija pod upravom Esa Peki Salonena, koji je za program koncerta odabrao dela Richarda Wagnera i Olivijea Messiana. Ovogodišnji 33. po redu festival u Verbijeu trajao je do 2. avgusta, a na programu je bilo više od 60 koncerata, gotovo 100 master klasova i brojni besplatni sadržaji. Među umetnicima koji su nastupili bili su Simon Rattle, Marta Argerić, Jevgeni Kisin, Leonidas Kavakos, René Fleming i drugi istaknuti izvođači. Posebno mesto i ove godine pripalo je mladim umetnicima okupljenim oko Festivalske akademije i rezidencijalnih orkestara. Na koncertu koji večera slušamo najpre izvedena završna scena iz Wagnerovog ostvarenja Sumrak bogova, četvrte opere iz kompozitorove tetralogije Prste Nibelunga. U njoj se razrešavaju sukobi čitavog ciklusa, a sudbina Zigfrida, junaka tetralogije, i Brunhilde, nekadašnje valkire i njegove voljene, vodi ka propasti starog poretka. U završnoj sceni koju ćete čuti kroz nekoliko trenutaka, nakon Zigfridove smrti, Brunhilda uzima prsten sa njegove ruke i namenjuje ga rajnskim ćerkama, a potom ulazi u plamen Zigfridove pogrebne lomače. Vatra potom zahvata Valhalu, prebivalište bogova i simbol njihove moći, čim uništenjem nestaje i njihov svet. Završetak tako donosi simbolično okončanje starog poretka i nagoveštaj novog početka. Kao solistkinja nastupa američka mecosopranistkinja Michelle DeYoung, a festivalskim orkestrom iz Verbija diriguje Esa Pekka Salonen.

emisiju Muzički festivali trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snima koncerta kojim je svečano otvoren ovogodišnji festival u Verbijel 17. jula u Komben dvorani. Upravo ste čuli kako su članovi festivalskog orkestra iz Verbija pod upravom Mesa Peke Salonena i uz sudelovanje mecosoprana Michelle de Jong izveli završnu scenu iz opere Sumrak bogova Richarda Wagnera. Drugi deo koncerta ispunila je simfonija Turangalila Olivija Messiana, monumentalno delo u čijem su u središtu ljubav, radost, život i smrt. To je jedina simfonija u Messianovom opusu, a nastala između 1946. i 1948. godine po porudžbini Serža Kusevickog za Bostonski simfonijski orkestar. Svetska premijera održana je 2. decembra 1949. godine u Bostonu, a orkestrom je dirigovao tada mladi Leonard Bernstein. Tom prilikom deonicu klavira interpretirala je Yvonne Loriot, buduća Messianova supruga, dok je Jeanette Martenot izvodila deonicu na Martenovim talasima, elektronskom instrumentu koji 1928. godine napravio njen brat Maurice Martenot. Večeras će deonicu klavira interpretirati Luca de Barg, dok na Martenovim talasima nastupa Cécile Lartigot. Festivalskim orkestrom iz Verbija diriguje Esa-Pekka Salonen.

Poštovani slušalci, bila je to simfonija Turangalila Olivija Messiana u izvođenju Festivalskog orkestra iz Verbija pod upravom Esa Peke Salonena. Sudelovali su Luka de Barg, klavir, i

međunarodne razmene članica Euroradija. Time je završena emisija Muzički festivali koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić na trećem programu Radio Beograda.

Čuli ste transkripciju za harfu Tjaše Gafner, svite u C-molu za lautu Johana Sebastijana Baha u izvođenju ove umetnice. Posebnu pažnju Tjaša Gafner posvećuje proširivanju repertoara za harfu, izrađujući sobstvene transkripcije dela prvobitno namenjenih drugim instrumentima i sarađujući sa savremenim kompozitorima, među kojima je i Heinz Holliger, koji je posvetio jedno od svojih ostvarenja. U svojim obradama Gafnerova istražuje nove zvučne boje i izražajne mogućnosti harfe, nastojeći pritom da sačuva karakter i strukturu originalnih kompozicija. Prvi kompakt disk snimila je sa 18 godina, a 2021. realizovala je još dva albuma u saradnji sa flautistkinjom Elenom Macherel i ansamblom London Mozart Players. Sada ćete čuti transkripciju za harfu Tjaše Gafner, sonate za klaviru C-duru, Kehlova oznaka 279 Wolfganga Amadeusa Mozarta iz 1774. godine. Stavovi su Allegro, Andante i Allegro.

Harfistkinja Tjaša Gafner odsvirala je svoju transkripciju sonate za klaviru C-duru, Kehlova oznaka 279 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Do kraja emisije Žene u muzici slušat ćete i njenu transkripciju Haydnove sonate za klavir u E-molu iz 1765. godine. Stavovi su Adagio, Allegro i finale u tempu menueta.

Poštovani slušalci, protekle minute ispunila je transkripcija za harfu Tjaše Gafner, sonate za klavir u e-molu Jozefa Haydna, koju je interpretirala ova umetnica. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Žene u muzici, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

Hteo sam da prigrnem kaput i očetam do mog prijatelja Evalda. Ali sam zakasnio jer je veče tako brzo palo. Onako brzo kao što u Rusiji nastaje proleće. Još pre jednog trenutka soba je bila svetla do svog najudaljenijeg ugla. A sada su se sve stvari ponašale kao da ništa drugo nisu upoznale osim sumraka. I ostao sam kod kuće. Šta sam hteo da ispričam mom prijatelju Evaldu? Nisam više znao. Ali trenutak kasnije osetio sam da je neko od mene zahtevao ovu izgubljenu priču. Možda neki usamljeni čovek koji negde daleko stoji pored prozora svoje male sobe. Ili je priču zahtevala ova tama? Tako se desilo da sam pričao tami. Ona se sve više naginjala prema meni, tako da sam mogao da govorim tiše. Sasvim onako kako i odgovara mojoj priči.

Posle dužeg odsustvovanja dolazio sam u svoj rodni kraj. Nisam tamo nikada posedovao nešto naročito, ali u rodnom gradu su mi živele dve sestre. Obe su bile udate, i to dobro udate. Hteo sam da ih ponovo vidim posle skoro 12 godina. Barem sam u to bio uveren dok nisam krenuo na put. Ali u toku noći, dok sam se truckao u prepunom vozu u kom nisam mogao da zaspim, shvatio sam da dolazim zbog svog detinjstva. Nadao sam se da ću u starim ulicama opet naći povod za kakvu radost ili tugu. Setih se dobro očuvanog nameštaja i svojih potpuno istrošenih roditelja. Kako su se uvek sa velikim strahopoštovanjem odnosili prema tom dobro očuvanom nameštaju. Setih se retkih poseta gostiju koje su otac i majka primali sa osmehom i zbunjenošću. Setih se naslonjače na kojoj se nikad nije smelo sedeti, raznih imendana, pozorišta lutaka, dečijeg društva. I odjednom u mom sećanju začuh kako neko viče. Bat kloparajućeg voza odzvanja tim imenom. Klara. Koli to beše? I odmah zatim se setih. Videh jedno lice, dečje lice s plavom ravnom kosom. Tiho, bespomoćno, ponizno dečje lice. Uska ramena stisnuta tesnom haljinicom. Moja jedina drugarica iz detinjstva, iz igre. Klara nije imala braća ni sestara i dobro mi je došla. Moje starije sestre uopšte nije bilo briga za mene. Klara je bila pobožno dete. Delio sam s njom sve one male događaje detinjstva sve dok nisam otišao u vaspitni dom sa 10 godina. A od tada nikog nisam pitao za nju. Zašto? Ne znam. Šta li je s njom? Da nije umrla. Setih se koliko je bila bolešljiva i da je često plakala. Njeni su bili baš siromašni. Bez sumnje je mrtva. Odjednom nisam mogao da dišem od te misli. Progurah se kroz ljude koji su spavali do hodnika i otvorih prozor. Vozi hloparao, pogledao sam napolje. I od tame i vetra i vazduha mi bi bolje. Kad sam se vratio u kupe, još sam i zaspao, iako potpuno zgrčen.

0: Moje ponovo viđanje sa sestrama potpuno je bilo ispunjeno sveopštom zbunjenošću. Mojom i moje dve sestre i moja dva zeta. Svi smo zaboravili koliko smo se umeđu vremenu udaljili. Pokušavali smo da se ponašamo kao rođaci. Kad sam bio u poseti mlađoj sestri Sofi, za ručkom, započeh priču o Klari. Sofija bila udata za bogatog trafikanta sa titulom carskog savjetnika. Reci mi, Sofi, šta je bilo sa Klarom?
1: Kojom Klarom?
0: Ne mogu da se setim njenog prezimena. Znaš ona mala komšina ćerka sa kojom sam se igrao kao dete?
1: Misliš na Klaru Zelner?
0: Zelner. Tačno Zelner. Tek sad mi je palo na pamet. Da, stari Zelner. Klarin otac je bio onaj strašni starac. Ali šta je sa Klarom?
1: Udala se. Sada živi veoma povučeno.
2: Da, sasvim povučeno, da.
0: I ti je poznaješ?
2: Da. Mislim, tako, površno. Pa ona je ovde prilično poznata, znaš.
0: Primetih da Sofi i moj zet razmenjuju poglede. Učinilo mi se da im je iz nekog razloga neprijatno da pričaju o Klari. Prestao sam da pitam. Ali moj zet se ponovo vratio na tu temu, čim nas je Sofi ostavila same da pijemo kafu.
2: To sa Klarom, znaš, to je čitava storija. Zar nikad ništa nisi čuo o tome?
0: Nisam ni sa kim razgovarao o Klari, do sada.
2: Šta razgovarao? Pa nisi morao ni sa kim da razgovaraš. Sve se moglo pročitati u novinama.
0: Šta se moglo pročitati?
2: Dakle, Klara se privenčala za građevinskog savjetnika Lera. Nije bio star mojih godina, znaš. Ler je bogat, sasvim pristojan, a ona nije imala ni groša i pre svega nije bila lepa. I bez ikakve škole, ali Ler nije ni želeo nikakvu veliku damu, već tako, neku skromnu domaćicu. I Klara je svuda u društvu bila dobro primljena, svuda su je primali s blagonaklonošću, ponašali su se sasvim pristojno prema njoj. Znači, da je htela, mogla je sebi da obezbedi mesto u društvu bez muke. Ali, ta Klara, jednoga dana, jedva dve godine posle svadbe, pobeže. Možeš li ti to da zamisliš? Od Perijala. Kuda? U Italiju. Mali put iz zadovoljstva, razumeš? Nije naravno otišla sama, ali Sofi i ja, Georg, vidiš, mi je cele poslednje godine dok je još bila sa Lerom nismo ni pozivali u kuću. Kao da smo naslutili. Jadan taj moj prijatelj, savjetnik Ler, moj dobar prijatelj, jedan častan čovjek, muž.
0: A Klara?
2: Stigla joj je Božja kazna. Dakle, dotični njen, taj s kojim je pobegla, kažu da je neki umetnik, znaš, već laka ptičica, naravno. Kad su se vratili iz Italije u Minhen, on ju je napustio i više ga nije videla. I sad živi s detetom, eto.
0: U Minhenu?
2: Da, u Minhenu. Kažu da je prilično bedna.
0: A šta znači bedna?
2: Pa, Bog zna šta sve to može da znači. Uostalom, pričalo se da živi od... Znaš već od čega.
0: Ne znam ni sam kako sam izašao iz njihove kuće. Mislim da se nisam ni pozdravio. Bilo mi je postalo jasno da svoje detinjstvo treba da tražim na drugom mestu. I otputovao sam u Minhen da pronađem Klaru Zelner. Pronašao sam je u Švabingu. Kad sam zakucao na vrata Klarinog stana i kad mi je otvorila, gledao sam vitku ženu, potpuno okupanu svetlošću, koja se probijala kroz prozore stana i padala na nju. Njeno lice bilo je potpuno spokojno i mirno, kao da je htjela da mi da vremena da je zaista prepoznam. Činilo mi se da dugo traje taj trenutak. Najzad mi se učinilo da sam na tom devičanskom čelu i očima ispod njega našao nešto što mi dokazuje da moja stara drugarica iz detinjstva zaista stoji ispred mene. Pružio sam joj ruku i dugo zadržao njenu ruku u svojoj. Pogledao sam po sobi iza nje. U njoj nije bilo ničeg suvišnog. Pored prozora je stajao samo jedan pisaći sto sa spisima i knjigama. Stolica je bila izmaknuta. Očigledno je bilo da je Klara tu sedela. Zapitah mahinalno nešto sasvim glupo. Pisali ste?
3: Da, prevodim.
0: Za neke novine?
3: Za jednu izdavačku kuću.
0: Dok je ona odgovarala na moje pitanje, ugledao sam na zidu fotografiju Giorgioneove slike koncert. To me je zainteresovalo.
4: Volite Giorgionea? Ovu sliku, mislim da se zove koncert.
3: A vi?
4: Nisam nikada video original. U Firenci je, zar ne?
3: U palati piti. Trebalo bi da odete u Firencu i u palatu piti.
4: Zbog toga?
3: Zbog toga. Šta je sa vama, Georg? Zar nećete da sednete?
4: Tužan sam i zbunjen. Mislio sam da ste... Pa vi uopšte ne izgledate bedni.
0: Odmah sam se pokajao što mi je ta rečenica izletela iz usta. Što sam to rekao? To nešto što drugi pričaju. Što uopšte nema nikakve veze sa mnom.
3: Neko vam je pričao o meni?
4: Da, to jest, kad sam bio kod Sofi, moje sestre, pitao sam za vas.
3: A, pa nisu ljudi krivi što o tome govore drugačije. Ono što doživljavamo često se ne može izraziti. I kad to neko ispriča, mora da počini grešku.
4: A šta vas je učinilo? Mislim, kako to da ste postali tako blagonakloni kad procenjujete ljude?
3: Sve na svetu što mi se desilo učinilo me takvom. Ali zašto kažete blagonaklon?
4: Zato što ste po svemu morali ogrubeti. Bili ste tako slabo, bespomoćno dete. Takva deca postaju kasnije ili tvrdokorna, gruba, ili...
3: Ili umiru. To ste hteli da kažete, zar ne? Vidite, i ja sam bila umrla. Dugo godina sam bila mrtva. Otkako sam vas videla poslednji put u detinjstvu, kod kuće, tamo gde smo odrastali zajedno, pa sve dok nisam srela njega, Anđela. Evo njegove fotografije. Lice mu nije u stvarnosti tako jasno, ali je takođe u stvarnosti draže i jednostavnije. Morate da vidite naše dete. On sad spava, dečak je. Zove se Anđelo, kao i njegov otac. On je sada daleko, na putu.
4: I vi ste potpuno sami?
3: Da, sa detetom. Zar to nije dovoljno? Ispričat ću vam kako se to dogodilo. Anđelo je slikar. Njegovo ime je malo poznato, nikad za njega niste čuli. U poslednje vreme borio se sa svetom, sa svojim planovima, sa sobom i sa mnom. Da, i sa mnom, jer sam ga godinu dana molila i govorila mu da mora da putuje. Osećala sam koliko mu je to neophodno. Jednom je rekao u šali, ja ili dete. Dete, kazala sam. I on je otputovao.
4: Kada će se vratiti?
3: Kad dete bude izgovorilo njegovo ime. Tako je dogovoreno. A pošto je to teško ime, potrajaće. Anđelino će na leto navršiti tek 2 godine.
4: Čudno.
3: Šta, Georg?
4: Kako dobro razumete život. Kako ste odrasli, a pritom mladi. Šta ste učinili sa svojim detinjstvom? Oboje smo bili bespomoćna deca. Ipak se to ne može promeniti ni izbrisati.
3: Vi, dakle, mislite da bismo morali da patimo zbog našeg detinjstva?
4: Da, da, upravo to mislim. Zbog te teške tame iza nas, sa kojom imamo tako slabe, tako nesigurne odnose, koju ne znamo kako da razagnamo i da je razumemo. To je vreme u koje smo uložili naša prva dela, svoje poverenje, klicu za sve ono što je jednom trebalo da iznikne. I najednom se osvestimo. Sve je to potopljeno u nekom moru, a mi ne znamo tačno kada. Nismo čak ni primetili. Kao da je neko prikupio sav svoj novac da bi sebi kupio pero i zadenuo ga za šešir. Ali to pero odnese vetar. Naravno, stiže kući bez pera i ne preostaje mu ništa drugo nego da razmišlja kad li je to pero odletelo i zašto.
3: Razmišljate li često o tome, Georg?
4: Prestao sam da razmišljam o tome. Negde posle moje 10. godine prestao sam da se molim i počeo sam da živim drugačije. Sve pre toga, sve ostalo, više nije moje.
3: Pa kako se onda moglo desiti da ste se setili mene?
4: A zato sam i došao k vama. Vi ste jedini svedok onog drugog vremena. Verovao sam da ću u vama ponovo naći ono što ne mogu da pronađem u sebi. Neki pokret, reč, ime, od koga toliko toga zavisi. Neko objašnjenje svega, smisao svega.
3: Tako se malo sećam svog detinjstva, kao da su hiljade života između tog vremena i vremena danas. Ali sada kada me na to podsjećate, pada mi nešto na pamet. Veče, dolazite k nama neočekivano. Vaši roditelji su bili otišli u pozorište ili tako nekud. Kod nas je sve bilo osvetljeno. Otac je očekivao gosta, rođaka, nekog dalekog, bogatog rođaka, ako se dobro sećam. Trebalo je da stigne iz ne znamo dakle. U svakom slučaju, taj gost je dolazio iz daleka. Čekali smo ga već 2 sata. Vrata su bila otvorena, svetiljke su gorele. Majka je s vremena na vreme odlazila do sofe i ravnala prekrivač. Otac je stajao kod prozora. Niko se nije usuđivao da sedne da ne bi pomerao stolice. Pošto ste vi upravo došli, čekali ste sa nama. Mi, deca, smo osluškivali na vratima. I ukoliko je vreme odmicalo, utoliko je očekivani gost postajao čudnovatiji. Čak smo strepeli da bi mogao doći pre nego što se dostigne onaj poslednji stepen radosti koji nam se približavao sa svakim minutom njegovog kašnjenja. Nismo se plašili da se možda neće pojaviti. Znali smo sa sigurnošću da će doći, ali smo hteli da mu ostavimo vremena da postane velik i moćan.
4: Dakle, oboje znamo da on nije došao. I ja također nisam zaboravio to čekanje.
3: Ne, nije došao. Ali ipak je bilo lepo.
4: Šta je bilo lepo?
3: Pa sve to. Čekanje, mnoge upaljene svetiljke, tišina, svečanost, osećanje svečanosti, vera da će taj gost doći. To se Anđelo probudio. Sačekajte me trenutak, odmah se vraćam.

0: Šta ste vi ono hteli da kažete?
1: Dok ste vi bili kod deteta, razmišljao sam šta vam je pomoglo da nađete sebe. I jedno takvo samopouzdanje. Život vam nije bio lak. Očigledno da vam je pomoglo nešto što meni nedostaje.
0: Šta bi to moglo da bude, Georg?
1: Čudno, kad sam vas se prvi put setio pre 3 nedelje u vozu, noću, palo mi na pamet nešto čega se sećam, a to je da ste vi, Klaro, bili pobožno dete. I sada, otkako sam vas video, uprkos tome što ste sasvim drugačiji nego što sam očekivao, uprkos tome, mogao bih gotovo reći i utoliko sigurnije sada to osjećam. Ono što vas je vodilo kroz sve opasnosti, bila je vaša pobožnost.
0: Šta vi nazivate pobožnošću?
1: Pa, vaš odnos prema Bogu, vaša ljubav prema njemu, vašu veru.
0: Ljubav prema Bogu? Dopustite da razmislim.
1: Posmatrao sam je napeto. Imao sam utisak da nešto nisam uspeo da kažem tačno. A kada je počela da priča, izgledalo mi je kao da mi govori svoje misli onom brzinom kojom su se pojavljivale u njenoj glavi.
0: Da li sam volela Boga kao dete? Mislim da nisam. Da, činilo mi se to kao suluda gordost, ali ni gordost, ni nije baš prava reč. Činilo mi se kao najveći greh da mislim da on jeste. Kao da bi ga time prisiljavala da obitava u mom biću, u tom slabašnom detetu sa smešno dugim rukama, da obitava u našem siromašnom stanu u kojem je sve bilo nestalno i lažno, od lažnih bronzanih tanjira napravljenih od papira do jeftinog vina u bocama na kojima su bile skupe etikete.
1: Klara iznenada podiže ruke kao da se brani od nečega. Zažmurila je nekako naglo, kao u nekom strahu, da kroz kapke ne ugleda nešto strašno.
0: A kasnije, kasnije bih tog Boga morala istisnuti da se u meni dotad nastanio. Ja ne znam ništa o njemu. Sasvim sam ga zaboravila, sve sam zaboravila. I onda, onda sam tek u Firenci, kada sam prvi put u životu gledala, slušala, osjećala, spoznala i istovremeno naučila da zahvaljujem za sve to što vidim, slušam, osjećam, spoznajem, tek tada sam ponovo mislila na njega. Svuda su, gde god sam se okretala, tamo bili njegovi tragovi. U svim slikama sam nalazila ostatke njegovog osmeha. Zvona su još živela od njegovog glasa. Na statuama sam prepoznavala otiske njegovih ruku.
1: I tada ste ga pronašli?
0: Osjećala sam da je to bio on. Da jednom nekada beše. Zašto bih morala da osjećam više od toga? Pa i to je bilo prekomerno.
1: A sada? Da li ga sada pronalazite negde?
0: Sada? Sada ponekad pomislim, on će biti.
1: Hteo sam da uzmem Klaru za ruku i učinio sam to. Držao sam njenu ruku u svojoj.
0: O čemu mislite, Georg?
1: Mislim kako je sve opet kao one večeri u detinjstvu. Vi opet čekate čudesno, čekate Boga i znate da će doći. A ja dolazim u taj vaš svet slučajno.
0: Ali ovaj put će možda taj Bog kojeg čekamo zaista doći. Dođite da vas upoznam sa mojim sinom. Hajde, dođite. Probudio se i čeka da se pojavim. Hoću da ga vidite, da ga upoznate. A i da on upozna vas. Vi ste moj drug iz detinjstva. Tako reći moj brat. Hajde, dođite. Anđelo će vam se obradovati. On se, kao i ja, uvek raduje gostima.
1: Klara je to rekla tako veselo i jednostavno da sam morao da se osmehnem. I evo i sad se pomalo osmehujem. Sada, dok pričam ovu priču tami. Deca se plaše mraka i ponekad kad zbog spavanja moraju da ostanu u mraku, zatvaraju oči i uši. Ali jednom će se i to promeniti. I doći će vreme kada će zavoleti tamu u kojoj im neko priča ovakvu priču što razgoni tamu. I tada će ta deca, koja će umeđu vremenu porasti, postati odrasli ljudi, bolje razumeti ovu priču.

0: Beg harmonike.
1: Poštovani slušaoci, večerašnja emisija posvećena je delima Artursa Maskaca. Slušat ćete snimke sa najnovije kompakt diska ovog autora, koji je objavila izdavačka kuća Ondina. Arturs Maskac, rođen 1957. godine, spada u red izuzetno cenjenih letonskih kompozitora, o čemu govori podatak da je četvorostruki dobitnik najvišeg državnog priznanja za muziku. Naklonjen je scenskoj muzici, što ne čudi, budući da je već sa 25 godina postao muzički direktor najpoznatijeg letonskog pozorišta. Pored scenske i primenjene muzike, u njegovom opusu nalaze se dela različitih žanrova, od solističkih i kamernih do koncertantnih i simfonijskih, te baleta i opere. Arturs Maskac često inspiraciju pronalazi u ritmovima i melodijama Južne Evrope, te je prva kompozicija na ovom izdanju upravo tango iz 2002. godine. Delo je nastalo nakon putovanja po Italiji, a o njemu je autor rekao: "Tango je ples, životna priča, način života, vera, strast. To je metafora koja se ne može opisati rečima. Tango su pisali Stravinski, Ravel, Šostaković i Janis Medinš. Najpoznatiji autor je svakako Astor Piazzolla. Ja sam želeo da ujedinim različite karakteristike tanga u jedinstvenu dramaturgiju simfonijskog orkestra. Ravel je to postigao sa valcerom početkom 20. veka, a ja sam želeo da okušam sa tangom." Sada će simfonijsku poemu Tango Artursa Maskaca izvesti Nacionalni simfonijski orkestar iz Letonije pod upravom Andrisa Poge. Solističku deonicu na harmonici izvodi Arturs Noviks.

Bila je to simfonijska poema Tango Artursa Maskaca, koji je izveo Nacionalni simfonijski orkestar iz Letonije pod upravom Andrisa Poge. Solističku deonicu na harmonici izvodio je Arturs Noviks. Do kraja emisije Vek harmonike slušat ćete koncert za harmoniku Artursa Maskaca, napisan 2021. godine i posvećen Kseniji Sidorovoj, čiju interpretaciju ćemo i slušati. Ova umetnica je na neki način i nadahnula naslov dela koji glasi Šta je vetar ispričao preko mora, budući da je nastalo tokom faze restrikcija putovanja zbog pandemije virusa COVID-19, kada su putovanja bila moguća jedino u mislima. Maskac je rekao, 90. godina sam živeo pored mora i od tada ne mogu da zamislim život bez njega. Igre talasa mogu biti lirske, dramatične, plesne, a taj ples na trenutke može da bude buran. Moj koncert za harmoniku je takav, ali on tvori zapravo jednu celovitu sliku, a to je bez sumnje slika Baltičkog mora. Ksenija Sidorova je aktivno učestvovala u procesu nastanka dela i istakla da su u njemu divno spojeni tehnički i interpretativni zahtevi. Koncert za harmoniku Artursa Maskaca sada će izvesti Ksenija Sidorova i Nacionalni simfonijski orkestar iz Letonije pod upravom Andrisa Poge. Stavovi su Andante Misterioso, Allegretto, Blues i Cadenza Moderato Toccata.

0: Bio je to koncert za harmoniku Artursa Maskaca, koji su izveli Ksenija Sidorova i Nacionalni simfonijski orkestar iz Letonije pod upravom Andrisa Poge. Emisija Vek harmonike bila je posvećena delima ovog letonskog kompozitora, objavljenim na njegovom najnovijem autorskom kompakt disku februara 2023. u produkciji izdavačke kuće Ondina.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja Žakaranda. Scensku muziku Žorža Onsloa emitujemo u 0 sati i 10 minuta. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Stereorama Noćni program slušat ćete dela Roberta Fuchsa, Mihaela Haydna, Franca Antona Hofmeistera i Erika Satija.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: knjiga za slušanje.
1: Gael Faj, Jacaranda. Glava 30. Na samom izlasku iz aviona u Kigaliju, bele bluze su nam merile temperaturu. Trebalo je također da ispunimo upitnik i da tačno napišemo da li smo skorije putovali u Kinu. Posle policije na granici stavljam ručni prtljag na pokretnu traku. Vojnik koji kontroliše skener primećuje neki neuobičajen predmet na kontrolnom ekranu i traži od mene da otvorim torbu. Iz nje vadi pogrebnu urnu i pita me šta sadrži. Odgovara mu na Kinjaruandi. Ni mama u Tašijemu u Gihugu, to je moja majka koja se vraća u zemlju. Kod Euzebije i Stele dvorište se ne može poznati. Na mestu Jacarande gradilište je dosta odmaklo i zauzima ceo prostor koji je ranije bio bašta. Veliki pano s dozvolom za gradnju pokazuje u tri dimenzije plan buduće kuće. Vila nalik onima u Dubaju, kockasta i hladna, sa betoniranim parkingom i palmama iz Majamija. U salonu Stela leškari na kanabetu, zauzeta listanjem objava na Instagramu, a Euzebija, upravo imenovana za šefa kabineta u jednom ministarstvu, razgovara telefonom sa saradnicima. Ona se baca prema meni, grli me, deli sa mnom tugu i ponavlja mi moje saučešće. Sa terase na kojoj se smeštamo, pogled je žalostan. Posmatramo gradilište, betonjerku i skele. Stela je nedavno izišla iz bolnice i dalje mi izgleda slaba. I Euzebija izgleda umorna. Radi još više nego kada je bila poslanica.

0: srca, priča držeći svoj pametni telefon u ruci i odgovarajući na neugodne poruke na WhatsAppu. Pa kako se osjećaš, dragi moj? Sada sam bolje. Drago mi je što sam mogao da budem sa njom u njenim poslednjim trenucima. I njoj je bilo drago, sigurna sam. Ali shvatam da smo jedno drugome bili kao dvoje neznanaca. Ja ne mislim tako, majka poznaje svoje dete. Dobro, možda, ali poznaje li sin svoju majku? Stella me gleda svojim krupnim zelenim očima, onim istim koje su me gledale pre 21 godinu, kada je bila samo novorođenče koje stupa u život na ovoj istoj terasi, okružena mojom majkom i Rozalijom, u hladu veličanstvene žakarande sa cvetovima u boji lavande, koja se tada uzdizala u svojoj veličanstvenosti prema beskrajnom nebu, tihom svedoku svih preokreta u toku poslednjeg veka. I tačno u tom trenutku postajem svestan onoga što je Stella izgubila zauvek, ona koja je 21 godinu živala pod zaštitničkim svodom tog stabla spomenika, koja nije provela ni jedan jedini dan svoga života, a da ne podigne zadivljene oči prema vrtoglavome vrhu plamenog drveta, a da se njene misli ne izgube u obilju života koji je bujao u njegovoj bogatoj lisnatoj kruni, insekata, guštera, ptica grabljivica, šarenih pevačica i onih parova Turakoi Lady Ross sa crvenom krestom i žutim kljunom, prekrasnih ljubavnika što su joj pružali ljupki prizor svoga koketiranja. Stella je odrasla pored svog mističnog drveta, svog prijatelja i poverioca, tog ohrabrujućeg bića u ono burno vreme, čvrstog stuba u vrtlogu vremena koje prolazi. Razumela je meru svoga gubitka, zna kolika je njegova vrednost, dok ja imam utisak da ne znam šta znači odlazak moje majke. Euzebija, jednoga dana sam te pitao da mi pričaš o životu moje majke. Tada si mi rekla da to treba ona da učini. Da, sećam se. Sada mi ostaješ samo ti. Ti si poslednja osoba koja može to da mi ispriča. Euzebija potvrđuje blagim pokretom glave, zatvara oči poduži trenutak i duboko uzdahne. Godine 1973. Venancija, Vivijana i ja bile smo u istom razredu, u internatu SAV za devojke. Ežen i Pol su bili studenti na univerzitetu u Butareu. Ežen je već bio moj verenik, a Pol je bio velika ljubav tvoje majke. Vivijana je bila Venancijina sestra bliznakinja. Znam da ti to ne znaš i veruj mi, žao mi je što to saznaješ od mene, a ne od nje. Vivijana i Venancija su bile složne kao što su uvek sestre bliznakinje. Svi su ih cenili, imale su neki oštar humor, zaraznu radost života i bezgraničnu kreativnost. Strast tvoje majke je bila moda, ludovala je za modom. Zidovi njene sobe bili su prekriveni isečcima iz novina sa revija visoke mode u Parizu. Zvali smo je Coco Chanel. Toliko je volela odeću i tkanine da je za vreme raspusta radila u prodavnicama omanaca u Butareu, koje su prodavale lepe tkanine iz Zanzibara. Tamo je uostalom i upoznala Pola, koji je dolazio da mu tamo šiju odela. Pol je bio sin iz velike i ugledne porodice Tucija i svakako najelegantniji momak u gradu. On je također strasno voleo modu, što je bilo retko za momke u ono vreme. Između Venancije i Pola dogodio se onaj grom iz vedra neba. Bili su stvoreni jedno za drugo. U vreme masakra studenata Tucija 1973. godine, naša škola je napadnuta usred dana. Razdvojili su devojke Tucije od ostalih iz grupe i naredili našim drugovima da nas zaspu udarcima. Posle toga smo zatvorene u jednu učionicu i neki učenici su obećali da će doći sa kantama benzina da nas zapale. Vivijana, koja je bila sportistkinja izrazito gipka, uspela je da se zgrči tako da se provuče između dve šipke na prozorima učionice. Otišla je da nađe ključeve i da nas oslobodi. Iste večeri našle smo Ežena, Pola i ostale drugove koji su također jedva izbegli smrt. Pol je bio u žalosnom stanju, hramao je i verovatno imao slomljena rebra, jer mu je svaki udah pričinjavao bol. Ežen je poznavao nekog kamiondžiju koji je vozio između Butareja i Gisenija. Pristao je da nas primi za dobru sumu novca i da nas sakrije ispod gomile avokada. Nameravali smo da pobegnemo u Zair, ali je u Kabujevu vozač obavešten da ima prepreka na izlazu iz grada. On se uplašio i ostavio nas i usred ničega, na obali jezera Kivu. Ežen i Pol su nam rekli da se sakrijemo u nekoj napuštenoj štali, a oni su otišli da traže pomoć. Vratili su se sa trojicom ribolovaca koji su bili spremni da nas prevezu preko jezera i Đuji u Zairu za svu našu ušteđevinu. Nije bilo vremena za gubljenje i mi smo se svih devetoro ukrcali u ona dva slaba piroga. Srećom, bila je uveliko noć, niko nije video kako se udaljavamo. Ežen i ja smo bili u jednom čamcu, Paul, Venancija i Vivijana u drugom. Ali posle dva sata pirog u kojem su oni bili počeo je da propušta vodu. Oni, siroti, izbacivali su je koliko su mogli, ali voda je nezadrživo prodirala. Jedan od studenata kod njih je počeo da paniči. Naš pirog je bio dosta odmakao, nismo ih videli, ali Paul, Vivijana i Venancija su pokušavali da smire momka koji je bio u panici. Ežen je shvatio da se događa neka drama i naredio je našem ribaru da se što brže okrene. I tada smo začuli krike. Njihov pirog se prevrtao. Niko od njih nije umeo da pliva. Mi smo veslali što smo mogli brže ka njima, ali smo mogli da spasemo samo Venanciju. Ostali su nestali u vodama jezera Kivu. Tvoja baka nije nikada oprostila Venanciji i Vivijaninu smrt. Smatrala ju je odgovornom. Tvoja majka i tvoja baka nisu govorile više od 20 godina. Do vašeg dolaska 1998. godine. Euzebiju je prekinulo zvonjenje telefona. Ona ustaje da uzme mobilni telefon koji je malo po strani. Ja sam smeten na ivici suza u stelu koja je došla i sela pored mene. Euzebija se vraća. Ovo je još poverljivo, ali vlada će objaviti novost u toku večeri. Od sutra ujutru zemlja će biti potpuno zatvorena zbog epidemije. Više nećemo moći da se slobodno krećemo nekoliko nedelja. Nekoliko nedelja? Nemoguće. Ja ne mogu da ostanem ovde. Moram ići u Kibuje da raspem pepeo svoje majke. Uzimam telefon, zovem Kloda i 30 minuta kasnije on je pred vratima sa kacigom u ruci. Stela dolazi trčeći. Podigla je kosu, navukla pantalone i patike. Ja idem sa vama. Pa ti ne znaš ni kuda idemo. Znam, čula sam vaš razgovor. Još si suviše slaba, osim toga ne znamo koliko će trajati ograničenje kretanja. Ne možeš da ostaviš majku samu. Ja idem. U svakom slučaju imam samo jednu kacigu koju mogu da vam pozajmim, osmehuje se Claude. Stela grabi kacigu, stavlja je i seda na sedište za putnika. Nije važno, Milanu i nije potrebna. Odustajem. Penjem se iza Stele, uglavljujem torbu sa urnom ispred stomaka i sve troje krećemo. Noć pada u času kada mi izlazimo iz Kigalija. Vreme je najgušćeg saobraćaja. Na svakoj raskrsnici policajci organizuju kretanje i pored semafora koji odbrojavaju sekunde za čekanje. Ulice su besprekorne, čiste ih svakodnevno hiljade malih ruku, a grupa đaka u uniformama ide duž bulevara zasađenog palmama i lejama cveća. Grad ni po čemu ne liči na onaj prašnjav i oštećen koji sam upoznao prilikom svog prvog putovanja 1998. godine. Centar grada je moderan i uređen, nižu se parkovi i šetališta, poslovni kvartovi i hoteli sa pet zvezdica, trgovački centri, tereni za golf, otmene rezidencije i kongresni centri za međunarodne skupove. Sve je išlo tako brzo, imam utisak da sam u raskoraku sa sadašnjicom, da se krećem u sećanjima na neki svet koji nije nikada postojao, da sam već star u ovoj zemlji gde je velika većina stanovnika rođena posle genocida. Kada smo izišli iz grada, Claude vozi vrlo brzo, reklo bi se da nas juri neki žestoki roj. Već je noć kada stižemo do kućice, ali izdaleka vidim Alfreda koji nas čeka ispod svetiljke na terasi. Kada mu Stela pruži ruku, kažem, to je Euzebijina ćerka. Alfred lako klimne glavom, čime želi da kaže drago mi je, dok se Stela već divi biblioteci punoj knjiga, ploča i filmova. Imam utisak da se tvoja kolekcija popunila, kažem ja. Da, nastavljam da istražujem blaga u celoj oblasti. Celu biblioteku sa ove strane doneo sam sa nedavnog putovanja u Burundi. Te knjige su pripadale staroj Grkinji koja je pobegla zbog rata 1995. A ja sam ih otkupio od nekog meleza koji je morao da se odvoji od njih jer se vraćao da živi u Francuskoj. Izvanredno je to što si uradio sa ovom kućom, uskliknula je Stela zadivljena. Ja sam je upoznala pre nekoliko godina kao ruševinu. To budi želju da se dođe i provede odmor kod tebe. Uvek ćeš biti dobrodošla, odgovara Alfred. Uostalom, sve troje ste ovde kod svoje kuće. Mesta u stvari biraju nas, a ne obratno. Prema tome, ako se ovde osjećate dobro, smatrajte ovu kuću kao da je vaša. Zaista, ti nisi ovamo dolazila posle onoga čuvenog vikenda koji smo proveli slušajući Rozalijin glas. Ko je Rozalija, pita Alfred. Moja prababa, osmehne se Stela. Baš čudno. ti si druga osoba koju srećem u životu, a koja je poznavala svoju prababu. Stvarno, a ko je to još? Ja, reče Alfred smejući se. Rastao sam sa njom do svojih 10 godina. Zvala se Ema i, što je zanimljivo, imala isto tako zelene oči kao ti. Živela je u kući sa nama u Bukavu i pričala moje braći i meni mnogo neverovatnih priča. Ona je u Kongo stigla sa karavanom kralja Musinge kada su ga Belgijanci proterali. Na te reči Stelino lice je zasijalo. O ne, opet počinje, uzvikuje Claude. Krenuli ste s vašom pričom o Muamiju, o bubnjevima i svetim kravama od kojih će me zaboleti glava. Milane, a da mi ostavimo njih dvoje da se upoznaju. Ja bih popio nešto napolju. Alfred je na terasi postavio udobne otomane u koje smo se nas dvojica svalili sa uzdahom olakšanja. Claude se okrene i baci pogled na Stelu i Alfreda koji se smeju i strasno razgovaraju u salonu. Oni kao da se razumeju, primećuje. Čudno, rekao bi čovjek da su otac i ćerka. Da, reklo bi se. Ja bih tako voleo da upoznam svoga oca, a ja svoga dedu. Pogledamo jedan drugog i od srca se nasmejemo. Ako bih verovao mami, ličio je na mene. Ah, onda je morao biti mnogo ružan. Opet se smejemo, zatim zaćutimo da bismo slušali šum talasa. Eto šta volim kod Claude-a, on je jedina osoba sa kojom mogu zajedno da ćutim. Završavam pivo, zatvaram oči i zaspim. Kada se probudim, protresen drhtanjem, Claude spava na otomanu naspram mene. Alfred i Stella i dalje razgovaraju u salonu. Koliko li sati može biti? U daljini na jezeru opažam svetiljke, kao kakvi lampioni spušteni na jezero. Pođem na mostić i zadržim se dosta dugo, posmatrajući onu zadivljujuću pojavu. Iza leđa čujem Alfreda, Stelu i Claude-a koji mi se pridružuju. Pitam Alfreda kakav je ono čudesan prizor. Ribolov na sveću. Lepo je, reklo bi se kao bdenje, šapuće Stela. Hoću da odem tamo. Tek tako usred noći. Milane, tebi nije dobro, zabrinuo se Claude. Da, hoću da odem tamo, imam utisak da me zovu. Hajdemo tamo, kaže Stela. Uzimam torbu i nas četvoro ulazimo na Alfredovu barku. On odvezuje uže, počinje da vesla prema pučini po tamnoj noći. Osjeća se vetrić kako nam šiba po licu, ogromnost jezera pred nama, ponor pod našim nogama, duboko nebo iznad glava. Što se više približavamo, svetlosti kao da se sve više udaljavaju, kao priviđenje usred pustinje. Alfred i dalje vesla, i Stela, iako je i dalje slaba, shvatila je, znala je kuda idem. Prvi znaci dana počinju da se probijaju. Alfred i Stela su umorni. Odlučujemo da se nakratko zaustavimo usred jezera. Kada sunce počne da se pojavljuje iza bregova Ruande, kao kakav bog koji se budi, Claude mi došapne: Milane, sada je trenutak. Stela mi polaže šaku na ruku kao da me ohrabri. Okrećem se prema njima. S povratkom svetlosti oni zaključuju da je torba kraj mojih nogu prazna. Ostavio sam urnu u kući. Ona nije htela da se utopi u ovom jezeru koje je proklinjala, pa ni da počiva u ovoj zemlji koju je po svaku cenu htela da zaboravi. Na obali u zelenilu vidim jednu belu mrlju. To je kućica, kuća koja nas čeka. Na jezeru ribari se vraćaju sa svojih noći, pevaju kako je lov bio dobar. Glasovi im se penju u nebo. Nailaze mi suze i ja plačem. Prvi put od njene smrti plačem. Onda osjećam ruke koje me miluju po leđima, glasove koji me teše, prijatelje koji me podržavaju. Nisam sam. Ja više nisam sam.
1: U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste završni deo romana Jacaranda, čiji autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Fay. Čitao je Željko Maksimović. Knjigu je s francuskog prevela Anđa Petrović, a uskoro će objaviti izdavačka kuća Clio.
2: Une feuille, un stylo, apaise mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre.
1: Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio.
2: Les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles, voyez mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais commencer et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd.
1: Treći program.
3: Scenska muzika. U večerašnjoj emisiji slušat ćete transkripcije odlomaka iz tročine komične opere Giz Žorža Onsloa. Ova opera, punog naziva Giz ili Savet Blois, napisana je 1837. godine u Parizu i dugo vremena je bila izgubljena. A onda, 170 godina kasnije, tačnije 2007. ne samo da je pronađena partitura opere, već i transkripcija za gudački kvartet napisana dve godine kasnije. U vreme prve polovine 19. veka nije bilo neobično da opersko ostvarenje ima transkripciju u kamernom žanru, ali je neobično što je ovu transkripciju uradio sam Žorž Onslo. Aranžmanima su se uglavnom bavili mladi kompozitori koji su na taj način želeli da steknu iskustvo, ali i privuku pažnju svojom veštinom. Onslo, iako poznat po instrumentalnim, a najviše kamernim ostvarenjima, imao je veliki talenat za dramaturgiju, što se vidi iz njegovih opera i pisama u kojima je upravo u vreme rada na ovoj operi govorio kako je završio sa instrumentalnom muzikom i kako će se posvetiti muzičko-scenskoj dramaturgiji. Aranžman opere Giz, koji je pred nama, nije samo puka transkripcija orkestarske partiture za gudački kvartet, već je i pažljivo uobličeno delo. Onslo nije prezao da izbaci, regrupiše, proširi ili potpuno obriše čitave odseke i pasaže opere kako bi novi žanr dobio i novu dinamiku. Libreto za operu Giz, treću u opusu Onsloa, napisali su Eugène de Planard i Henri de Saint-Georges, a radnja se fokusira na atentat na vojvodu od Giza 1588. godine, jednog od glavnih pokretača pokolja poznatog kao Vartolomejska noć. Sada ćemo slušati odlomke iz opere Giz Žorža Onsloa u aranžmanu za gudački kvartet. Svira ansambl Romantični salon.

0: Bili su to odlomci iz opere Giz Žorža Onsloa u aranžmanu za gudački kvartet. Svirao je ansambl Romantični salon. Završena je emisija Scenska muzika koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Stereorama.

U večerašnjoj emisiji predstavljamo dela Roberta Fuchsa, Mihaela Haydna, Franca Antona Hofmeistera i Erika Satija. Na početku emisije slušat ćete klavirske komade Erika Satija, koje će odsvirati Aleksandar Tarot.

Dragi slušaoci, bili su to klavirski komadi Erika Satija u interpretaciji Aleksandra Taroa. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa čućete divertimento za dve violine, dve viole i continuo u B-duru Mihaela Haydna. Izvodi ansambl Archibudelli.